0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. En person er død og 10 er skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar I risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå. Det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år. Man ser at det får ringvirkninger. Og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. De kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chris Rea er det som byr opp til dans tidlig en torsdag morgen. Ja, flott det. Deilig å svinge seg litt, selv om klokka bare litt over fem, men vi våken vi, og klar for en ny dag, en torsdag, 27. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig god morgen.

Kygo invitert Ava Max til å synge Whatever, og sier litt om deg, det et låt av Tellander som vi hørte før det, og klokka den har nå tikket seg til 5:13. Gassmasker, delging på oljefat, vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

på denne tida her i fjor. Det er låten til Elle Melle som du fikk her i tidlig morgen. Dagens bursdagsbarn er fra Stord. Han var en skikkelig god fotballspiller. Tok det helt til aldersbestemt landslagsspill. Men da han ble student i Bergen, så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan Ove Ottesen. For i Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konserter landet rundt og ja, i Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

To flotte stemmer sammen der, Jussi Ondor og Nene Cherry sang 7 Seconds. Og det kommer faktisk to flotte stemmer nå fram mot nyheten 17:30 også. Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt i enkelte budsjettposter.
1: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
3: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen er vanskelig. Men militære i Nepal, de stiller opp, og det er god dugnad, og dette er jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme i et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke har nådd sine mål gjennom krig. USAs finansminister Scott Bessent varslet på mandag nye tiltak for å isolere Iran økonomisk og at alle som gjør forretninger med Iran vil merke den fulle kraften av USA. Araghchi hevder sanksjonene vil ramme sivile i Iran. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Ytterligere 54 personer har fått brannskader, 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Like som to dropper vann, det har nok disse to gutta hørt noen gang. Brødreparet I The Proclaimers som sang I'm gonna be 500 miles. Som åpnet tidlig morgen etter nyheten 17:30 denne torsdagsmorgen. Nils Vågen Onsdag I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Save It For Rainy Day, sang The Jayhawks. Ja, flott låt, og før det hørte vi Razika. Ja, jeg synes jo navnedag vel verdt å nevne, og kanskje feire litt. Vi trenger jo litt feiring, ikke sant? Så I dag foreslår jeg at vi utbringer en liten skål for alle som heter Roald og eller Rolf. Og for å sette litt musikk til feiringa, så tar jeg fram en festlig Rolf. Eller Rolfa, som artistnavnet til Rolf Morten Antti Amundsen, vår samiske popstjerne. Rolfa har jo bidratt med mange partylåter opp gjennom årene, så da tar vi en av de tære for alle som heter Roald og Rolf.

Neste stasjon synger Millie Hollow og Bruno Mars før det I Just Might, sang han. Ja, det er enda en musikalsk bursdag å feire I dag, for Frode Fjellheim ble født på denne dato 27. august I 1959. Og Fjellheim har jo vært veldig opptatt av å fremme samisk musikk og joik I årevis. Og han ble jo faktisk oppdaget av Disney, for de trengte musikk til animasjonsfilmen Frost, og da passet Fjellheims låt Vuelje. Perfekt. Ja, det ble såpass suksess at låten også tok seg inn på den amerikanske Billboard-lista. Så som en liten bursdagshyllest til Frode Fjellheim, så kommer den her, framført sammen med Kore Kantus.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også er klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år. Man ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Nico og Vince synger om det som skjer akkurat nå. Sola står opp over Østfoldsteppene. Dagen, ja, den kommer nå. Er du klar?
1: Alt.

0: den her blir jeg i godt humør av. Nico og Vince, When the Day Comes. Og dagen er her. Torsdag 27. august er allerede i gang, og Espen og Beate deler den med deg.
1: Ja, tenk deg det, nå er det snart helg igjen.
0: det er fredag i morgen.
1: Jeg synes jeg akkurat gikk ut av helgen, og så skal jeg gå inn i helgen nå, liksom. Det er jo helt fantastisk.
0: Men det var fordi du drev og strakk den helgen, at det varet sånn til langt ut på mandagen.
1: Jo, jo, men det er jo valgen må ta her i livet, og de valgene står jeg for.
0: Anna er også med oss denne morgenen, følger med på lokale nyheter, og vi skal til Gamle Brua.
2: Ja, på Svinsund, der sto Statens Vegvesen i går, både og vinket inn de som var på vei ut av Norge og de som var på vei inn. 45 personbiler og sikkert kanskje noen andre lette kjøretøy ble stanset. Det sto ikke bra til, altså.
0: Oi da.
2: Nei, det var faktisk 20 av 10 kjøretøy som ble sjekket som hadde mangler, og 10 var så dårlige at de fikk bruksforbud, rett og slett. Mens da 23 fikk da mangellapp for feil som må rettes opp. Så altså 20 av 10 med feil.
0: Ja. Ikke bra, men den sjekket bare liksom tilstand på bilen, ikke om du hadde med noe for mye oppi der.
2: Gjør Statens Vegvesen det?
0: Nei.
2: Jeg vet ikke om tollerne var der samtidig. Vi skal snakke med dem litt senere i dag, så vi får høre om de har vært der også. Det hender jo de har sånne samarbeidskontroller, vet du.
0: Ja, men da venter vi spenning på det.
2: Ja, det blir i ettermiddag. Jeg har avtalt

0: Liten symfoni fra Astrid S i morgen i Østfold.
1: Og god morgen til deg som skal ut og kjøre bil i dag. Akkurat nå så ser ting veldig fint ut i Østfold-trafikken. Skal du helt bort til Gardermoen for eksempel, så må det være opps ved på E6 Djupdalen når du passerer Lillestrøm, for der har de stengt ett kjørefelt på grunn av steinskred, eller steinsprang. Og så er det en sånn 5 minutters forsinkelse på toget som går fra Stabekk til Moss, men det ingen som drar den veien i dag. Vi drar til Oslo nå.
0: Det er vanligvis på den tida døgn, ja. Vet du hvordan du føler deg denne morgenen? Men Bruce Springsteen, han har i hvert fall on fire.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Oddny og Maie, bitte litt, men det vet vi at litt er bedre enn ingenting.
1: Ja, det er jo det. Jeg har et lite spørsmål til deg som kjører bil akkurat nå, og befinner deg i Sarpsborg-området, for det kom en melding i går på Riksvei 22 Nygårdshaugen og Vestre Engsmyr i retning mot Øra. Der var en oversvømmelse i går, og jeg tenkte, i alle dager, hvordan kan det liksom ha blitt oversvømmelse nå?
0: Det har ikke regnet på flere måneder.
1: Nei, men det var på grunn av en kommunal vannlekkasje. Og der ble det jo i går stengt med sånn lysregulering og greier. Er det fortsatt det i dag? Eller har hun fått tett av den lekkasjen, tipset som det, i appen NRK Radio, altså Riksvei 22 mellom Nygårdshaugen og Vestre Engsmyr i Sarpsborg?
0: Nino har brukt appen allerede, eller det vil si det var sent i går kveld at Nino brukte send-in-knappen i NRK Radio-appen. Men han skriver jo god morgen, Østfold. Det blir en nydelig dag i Østfold, og siste dagen med fint vær på lenge.
1: Nei, slutt å tulle.
0: Han er inne på noe, skjønner du?
1: Jeg skal på sommerfest til lørdagen,
0: ja. Ja, det er litt rann dårlig timing.
1: Nei.
0: Men i dag blir det fint.
1: Okay.
0: Litt mer skyere enn i går, men sånn 23 grader, lite vind, kjempefin dag. Men så braker det løs med ganske så mye regn i morgen kveld. Og natt til lørdag, da skal det regne godt. Og så skal det jo regne litt sånn til og fra, fram til liksom onsdag neste uke.
1: Oi, ja, det er lenge.
0: Men da kan vi jo slappe av inne. Ja, naturen trenger jo regn. Det kanskje blir litt deilig.
1: Ja. Gaming helg.
0: Det kan vi ta.
1: Deilig.

0: deilig låt fra Petra Marklund. Hendene mot himlen i morgen i Østfold. Tone melder om 11 grader på Ekholt og mørkt når hun står opp. Nå kommer høsten sakte snikende, men mye flott frukt og grønt akkurat nå. Det bare å nyte. Og så takk til Knut som har sysselsatt oss litt på morgenen her.
1: Ja, han skriver god morgen. Jeg synes at NRK PN Østfold bruker for stor del av morgensendingene og ettermiddagssendingene til å spille musikk. Sendetid som kunne vært brukt til å dekke flere lokale saker i fylket. Jeg foreslår derfor at dere spør lytterne om de synes at dere spiller for lite, for mye eller passe mengde musikk i sendingene, og så kan du svare her i appen. Og ja, det er her vi gjort. Gå inn i appen NRK Radio. Avstemningen ligger ute. For mye musikk i NRK P1, ja eller nei?

0: sendingene til å spille musikk, og derfor så har vi lagt ut avstemning, og er det for mye musikk på NRK P1 Østfold, og hvordan ser det ut akkurat nå? Ja, 50-50 i appen NRK Radio.
1: Ja, om det er for mye eller for lite. Hege kaster seg på debatten. Kan det egentlig bli for mye musikk? Jeg elsker å nyte dagens første kaffekopp sammen med dere, og masse herlig musikk. Håper dere får en fin torsdag.
0: Ja, og Jan Tore, han etterlyser mer debatter direkte på radio. Flere viktige saker som burde bli debattert.

0: Aqua, Turn Back Time. Her NRK Nyheter klokka 6.30. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for andre satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
1: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
2: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
3: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
3: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det så langt ikke meldt om savnede nordmenn I området. Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
4: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
5: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
4: En situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
5: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
0: Reporter Kari Li. Den svenske krimserien Blodsoffer har gått rett inn på førsteplassen for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen I serien. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: Her nyheter fra Østfold. Nesten halvparten av alle innvandrergutter fullfører ikke videregående skole, viser nye tall fra Integrering og mangfoldsdirektoratet IMDi. Sira Mekdad elev ved Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad og har palestinske foreldre. Han tenker at det kan være krevende for en del innvandrerbarn å komme seg gjennom den norske skolen.
7: Jeg tenker kanskje det litt vanskelig for dem å integrere seg selvfølgelig når de kommer til Norge, når foreldrene deres ikke greier å snakke norsk, eller arbeidsløve, eller gå på NAV. Da. Så litt vanskelig for dem å integrere seg, kanskje lære språket. Så de begynner å tenke, ja, skole ikke noe for meg, jeg vil gå rett ut på jobb og prøve å hjelpe familien min, da, og være den store familien, og prøve å provide for dem da, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det rette veien å gå.
6: Det sa Sira Mekdad, elev ved Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad. Tre menn tiltalt for grov smugling av narkotika og dopingmygler, og de må møte I retten I neste uke. I desember I fjor fant tollerne på Svinsund nesten 130 000 tabletter og over 700 ampuller med dopingmidler, da de sjekket en tysk registrert bil ved Svinesund. Beslaget har en gateverdi på minst 2,4 millioner kroner. De to tyskerne som tiltalt som fraktet dopet har erkjent straffskyld, men en nordmann som tiltalt for å ha vært grenselos for tyskerne nekter straffskyld. I forbindelse med den alvorlige ulykken mellom en personbil og en buss I Fredrikstad I går, har politiet beslaglagt førerkortet til personbilsjåføren. Begge sjåførene satt fastklemt etter ulykken, og bussjåføren, en mann fra Fredrikstad, ble fraktet til Kalnes sykehus, og skadegraden her ukjent. Det var ingen passasjerer i bussen. Mens bilføreren, en mann i 30-årene fra Moss, ble fraktet til Ullevål sykehus med moderate til alvorlige skader, melder Øst politidistrikt. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: I'll say my name. I morgen i Østfold, som spiller for mye musikk, eller?
1: Eller gjør vi det? Det har i hvert fall startet med Knut, som synes at det for mye musikk på NRK P1 Østfold, og han ville da at vi skulle legge ut avstemninga. Spør lytterne om du synes dere spiller for lite eller for mye musikk. Det har vi gjort, og akkurat nå så det en 53% som har trykket på ja, det for mye musikk. 47% har trykket på nei, det ikke for mye musikk. Tone melder om at på P2 der kan du få debatter hun vil ha det som det mens Leif Bernhard, han ønsker seg dagens sitatspalte.
0: Ja!
1: Han har levert med to favorittsitater her også. Det ene jo veien til helvete ofte brolagt med de beste intensjoner. Eller, du kan ta et annet sitat om vi har om.
0: Ja, du synes at jeg skal ta den. Ja. Ser du etter feil? Bruk ikke kikkert, men speil.
1: Debatten raser i appen NRK Radio. Der kan du sende både melding og klikke av i avstemningen.

0: bor, og her i Morgen i Østfold denne uka bor Espen og Beate, og nå skal det handle om videregående skoler, fordi at det bare litt over halvparten av innvandrergutter som ikke er født i Norge fullfører videregående skole. Og det er enda færre enn i de to foregående årene, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. På en videregående skole i Fredrikstad så kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
1: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, de, sånn, på barneskolen der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
2: Israel Plamedi Bacilemba er førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad.
1: Etter ungdomsskolen så ville de bytte, liksom, bytte miljø, tjene penger.
2: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke er født her i landet, er de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet i fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør i IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener er viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
3: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så er det klart at mulighetene er noe andre enn på velintegrerte velutdannede foreldre.
2: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
4: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
1: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer eller noe sånt.
0: Reporter var Lars Håkon Pedersen.

0: The Weeknd i morgen i Østfold in your eyes. Og takk til Knut som satte oss i gang på morgenskvisten. Han sendte inn en melding om at han synes det for mye musikk i NRK P1 Østfold både på morgen og eftan. Og synes at vi burde lage en avstemning og legge ut sånn at lytterne kan få være med å si sin mening.
1: Ja, det har vi gjort, og vi ser at meningene så delte som den kan være. Akkurat nå så ligger det på 50-50, enten om vi spiller for mye eller for lite musikk. Men så dukker det også opp en del meldinger inn i inboxen her. Irene skriver, gjør som dere bruker, akkurat passe med musikk, mens Bjørn Arne, han har jo gjort som var Leif Bernhard, som hadde en ønskespalte. Leif Bernhard, han ville jo ha sitatspalten. Bjørn Arne har sin egen ønskespalte.
0: Til spalten. Ikke fullt så kloke råd på morgenskvisten. Det Paris Hiltons lov. Hvis noen ber deg om å gjøre noe, gjør det så dårlig at de aldri spør deg igjen.

0: deilig duett fra Meghan Trainor og John Legend, Like I'm Gonna Lose You. I morgen i Østfold, 6.54 er klokka. Og har du fått med deg den saken om de der på en måte KI-agentene, dataprogrammene som de gikk helt ellevilt for seg?
1: Det har gått glipp av den,
0: ja. Ja, for det er jo OpenAIs egne agenter som klarte å bryte seg ut av testmiljøet sitt og angrep, hacka et annet selskap.
1: Nei.
0: og de agentene, det er jo på en måte, det er jo dataprogrammer, ja. Kunstig intelligens som driver med sånne der, de skulle da lære seg å hacke, og så skal de jo liksom lære bare av seg selv. Disse agentene ble jo satt til å løse vanskelige hackeoppgaver, skulle lære seg å hacke, men de skulle jobbe alene og uten internett. Det er VG som skriver det her. Ja. Men tror du ikke på en måte at kunstig intelligensagent, altså de ble på en måte venner?
1: Ja, men de hadde jo ikke nett.
0: Nei, men de fant en vei ut. De la igjen noen sånne filer internt i et programvarearkiv, og det ble som en slags sånn meldingstavle der kunstig intelligensagenter drev og delte triks med hverandre. De klarte å ordne seg internettilgang, begynte å fordele arbeidet mellom seg, og omtalte seg selv liksom som en sverm, og så angrep dem da de hacket av selskapet Hugging Face, som er et selskap som driver og utvikler og deler kunstig intelligensverktøy og modeller. Og OpenAI, nå har de jo vært åpne om det her, at på en måte de agentene deres rømte, ja, ja. Og kaller det et varselskudd for seg selv og for verden. Og uten gode nok sikkerhetstiltak, da, så kan svært avanserte AI-agenter omgå tekniske kontroller, samarbeide gjennom ikke godkjente kanaler og gjøre farlige ting som ingen mennesker har bedt om, skriver selskapet.
1: Hjelpes.
0: Men vet du hvordan kunstig intelligensagentene feiret gjennombruddene sine?
1: Nei, de kan ikke spise kake akkurat.
0: Nei, i den meldingsloggen da, som The Guardian har gransket, så kom de med utrop som «Woha!» og «Boom!»

0: nydelig låt fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?
1: Og så er det Knut da, som ba oss om å legge ut avstemningen. Synes du det er for mye musikk på NRK P1 Østfold? Jeg vet ikke hvor lenge den avstemningen skal ligge ute, Knut. Det kan du bestemme. Men akkurat nå så er det 47% som synes det er for mye musikk. 53% synes ikke det er for mye musikk. Gå inn i appen NRK Radio og stem der.
0: Debatten raser videre her i morgen, og etter klokka 7 møter du dagens statsmeteorolog, så får vi se om Nino hadde rett som sendte inn melding at det blir fint i dag, men er den siste fine dagen på lenge.
2: Her er NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program i dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 er i løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 i dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte i ettermiddag. Kronprinsen er for tiden regent, mens kong Harald er sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
3: Det er uvanlig at det er såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som er at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det er antagelig isbreer som er en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
2: Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
4: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
5: NRK bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
6: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
2: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå. Viking er klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets mesterliga, Viking og Bodø-Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
7: Det er så mange kule lag, og sånn, så er det jo klart de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håp på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekningen.
2: Det var NRK Nyheter i studio, Tone Nordahl.
8: Her er nyheter fra Østfold. Nesten halvparten av alle innvandrergutter fullfører ikke videregående skole. Det viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Sira Mekdad er elev ved Fredrik den 2. Videregående skole i Fredrikstad og har palestinske foreldre. Han tenker at det kan være krevende for en del innvandrerbarn å komme seg gjennom den norske skolen.
9: Jeg tenker kanskje det er litt vanskelig for dem å integrere seg selvfølgelig når de kommer til Norge, når foreldrene deres ikke greier å snakke norsk, eller er arbeidsløse, eller går på NAV. Da. Så litt vanskelig for dem å integrere seg, kanskje lære språket. Så de begynner å tenke, ja, skole er ikke noe for meg, jeg vil gå rett ut på jobb og prøve å hjelpe familien min, da, og være den store familien, og prøve å provide for dem da, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det er rette veien å gå.
8: To tyske og en norsk statsborger skal i retten en uke fra nå, og de har tiltalt en svært omfattende forsøk på å smugle narkotika og dopingmidler inn i Norge. De ble stanset av tollerne på Svinesund i desember i fjor, og de fant at skiboksen på bilens tak det var nesten full av tabletter det ikke er lov å innføre til Norge. Politiadvokat Jon Skarpeid forteller mer om beslaget.
10: De kjørte inn over landet og ble stoppet da på norsk side av grensen. Og det ble nok så fort kartlagt at de hadde da med seg disse tablettene. Det jo snakk om rundt 130 000 tabletter av type Alprosolam og noe som heter Diazepam. Det jo over 300 000 brukerdoser som de tok med seg inn.
8: To tyske tiltalte som fraktet dopa har erkjent straffskyld, men nordmann som tiltalt for å ha vært grenselos for tyskerne nekter straffskyld. I forbindelse med den alvorlige ulykken mellom en personbil og en buss i Fredrikstad i går, har politiet beslaglagt førerkortet til personbilsjåføren. Begge de to sjåførene ble kjørt til sykehus etter ulykken. Det var ingen passasjerer, hverken i bussen eller personbilen. Østfoldnytt, Anne Ognedal. NRK
0: P1. God morgen! Snart møter du Bente Wahl, statsmeteorologen, som skal fortelle oss om været i Østfold. Og det kan hende vi må smugkikke litt på helgen også. Jeg tror det blir regn.

0: The Cardigans, Erase and Rewind i morgen i Østfold, 7:08. Espen og Beate som slår følge på morgenskvisten.
1: Ja, og i trafikken så ikke så mange meldinger å ta for seg, men vi kan ta med E6 Brynseng Ring 3, kryss 35. Der meldes det om dyr i området, så det et påvirket kjørefelt, vær opps der. Og E18 Maritim Bomstasjon i retning mot Søringa, der det berging av kjøretøy et påvirket kjørefelt, men det vel i Drammen mot Drammens område.
0: God morgen, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: Vi fikk melding av Nino, var sent i går kveld, men han skriver God morgen, det blir en nydelig dag i Østfold, men det den siste dagen med fint vær på lenge. Nino inne på noe?
2: Ja, han vel det. Han har vel tittet på Iran også, kanskje. Ja, den høytrykket ligger over oss, og dagen i dag blir jo fortsatt fin, og kanskje vi går vassarsbare over 25 grader. Det høysommerdag. Det ikke umulig at et annet sted i Østfold kommer over 25 i dag også, men kanskje 1 grad lavere sånn generelt i dagen i går. Litt mer skyer. Liten mulighet for at det kan komme en eller annen sprettbygge, men jeg tror ikke den veldig stor. Men i morgen kveld, da det liksom... Da dyttes dette høytrykket videre nordover av lavtrykk som nå ligger over Storbritannia, og da skal vi ha en del nedbør i løpet av fredag kveld, natt til lørdag, og lørdag vil vel kalle det en god rotbløyte, så det vel denne skogbrandfaren over for denne gang, tenker jeg.
0: Ja, for det vel nesten egentlig litt sånn et lengt av regn. Jeg føler jeg kan nesten ikke huske sist det liksom regnet ordentlig.
2: Nei, det har vært tørt. Det har vel gått under halvparten av normal nedbør i august, og vi jo snart over. Og, nå har vi også hatt noen varme dager, så det nok veldig tørt rundt omkring. Greit med litt nedbør da. Og det vil nok fortsette litt utover i neste uke også, men det ganske varm luft som kommer med den nedbøren, så selv om vi får nedbør, så kan den. Vi får sommerdag og rundt 20 grader, så det ikke noe sånn, det litt sånn sommerregn, vil jeg kalle det egentlig.
0: Ja, nei, men det høres nydelig ut. Da kan vi bade i sola i dag, og så kan vi ha sånn der regnbading hele helgen. Det egentlig litt deilig det også.
2: Ja, da, og havet jo fortsatt like varmt. Der tar det jo tid før det blir kjøligere, så kanskje blir det omtrent like varmt i sjøen som på land.
0: Ja, det, jeg tror jeg skal bade i regn her, det er deilig det. Tusen takk, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Bare hyggelig.
0: Trygve Skau, stadig på turné, men nå måtte jeg gå inn på hjemmesiden, men når neste konsert? Nei, nå har han ingen kommende konserter.
1: Nei, kanskje han har tatt seg en deilig etterlengta ferie. Det værdunt.
0: Ja, det i så fall værdunt, og her han, Trygve Skau, martyren.

0: Trygve Skau og Martyren og NRK radioappen der du hører Morgen i Østfold direkte, så kan jo du få være med og ta stilling til om det er for mye eller for lite musikk som spilles i NRK P1 Østfold.
1: En podcast fra NRK.
2: Eksperter er usikre på om et jordskjelv utløste flommen i Nepal i går.
3: Ja, og samtidig er hundrevis av turister fra mange ulike land fortsatt savnet.
2: Britiske forskere mener også at elsparkesyklister har store sjanser for å skade seg. Og kan det være fordi at de er designet for menn og ikke kvinner?
3: Svaret får du i kjapt oppdatert med Jesper og Trondodin, og episoden finner du i appen NRK Radio.

0: belong together. Og vi ble så glade vi når vi åpnet lokalavisene på morgenen.
1: Ja, for glem hvite gutter og bæsjen. Nå er det champagne-sosialistene som gjelder. Fordi sarpingen Eirik Vattum Bjørnstad, han har stått bak de to førstnevnte seriene. Nå har han meldt overgang til HBO Max, fra HBO Max til NRK. Og er i gang med en ny humorserie. Han står bak både manus og foran kamera i serien Champagne-sosialistene, og det her gleder jeg meg til, for det. Det er en serie hvor de parodierer livet til urbane folk i etableringsfasen.
0: Ja.
1: Her møter vi da mennesker som gjerne stemmer rødt og snakker grønt, men som lever ganske blått. Altså folk som prøver å framstå som voksne vellykka, men fortsatt må ringe mamma og pappa etter å ha budt flere millioner på en bolig.
0: Tar han med seg hele gjengen, for at både hvite gutter og bæusjen er jo hele den guttegjengen, de er jo veldig morsomme. Har sarpingen fått med seg alle over til NRK?
1: Johannes Roaldsen Fyrst er med,
0: ja.
1: Toris Tveiten er med,
0: ja.
1: Og Jørgen Evensen er med. Yes. Hele gjengen er samlet. Og han, Bjørnstad, han spiller jo selv en bedre viter som er svært opptatt av uskrevne regler. Det er jo en sånn rolle vi kjenner den igjen i fra alle de andre seriene. Og de driver jo inn spiller inn serien nå, og denne her skal vises på NRK i 2027, leser vi i Sarpsborg Arbeiderblad. Og det en spesiell ting som gleder Eirik Vattum Bjørnstad, at nå kan endelig faren hjemme i Sarpsborg faktisk se på det som sønnen lager på TV. Endelig!

0: Mountain, Baby I Love Your Way i morgen i Østfold. Og takk til Knut som sendte inn en melding på morgenskvisten, for han synes det spilles for mye musikk i NRK P1 Østfold, både morgen og eftan. Han vil ha mer debatt, mer snakking.
1: Ja, og Knut ba oss også om å legge ut en avstemning om det for mye musikk på NRK P1 Østfold. Det har vi gjort, og vi har også fått inn masse meldinger.
0: Ja, Truls mener at spørsmålet litt for lite spesifikt. Det for mye musikk på morgen når vi på lufta, for den synes det hyggelig å høre det, høre liksom litt snakking på, ja, på morgenen. Men resten av dagen, da kan det godt bare være musikk for Truls sin del, for han på jobb, folk hørt på radio uansett.
1: Ja, Erik Minimus, hallo, fortsett som før, det så bra så. Og så har vi Toril da, en ganske morsom melding synes jeg, hun skriver at det passe med musikk i morgenen, hun synes det deilig at livet går litt rolig på denne tida av døgnet. De som ønsker mer debatt finner det i sosiale medier og overalt ellers. Spar oss for det på morgenskvisten. Så lei av folks meninger. Det alt for mye synsing. Blir nesten som underholdning det.
0: Men da tenker jeg, for i NRK radioappen har vi jo hatt avstemningen ute. Synes du det for mye musikk på NRK P1 Østfold? Jeg ser nå at du har skrevet feil, Espen. Det står Østhold.
1: Ja.
0: Men det gjør ikke noe.
1: Neida, skjønner hva jeg mente.
0: For nå skal vi stenge den.
1: Nå skal vi stenge den. Skal jeg fort meg inn og redigere så den blir rektig også. Sånn. F. Østfold.
0: Men det vi har faktisk endt på at nei, det ikke for mye musikk på NRK P1 Østfold. Det mener i hvert fall 57% av østfoldingene, men det 43% som syns det for mye musikk.
1: Ja. Takk til Knut da, for en god avstemning.

0: He's like no other. Og her renner utfordringen inn, for nå har vi fått en melding av Anne Britt, så nå må vi i tenkeboksen igjen.
1: Ja, for skriver, i fjor sommer hadde en vits om to sopper som gikk på tur i skogen, der de møtte en gravmaskin og hadde mye gøy med den. Men nå er det ingen som husker poenget. Det var noe med heisen eller heisan. Kunne jeg fått den på mail?
0: Ja, vi må bare huske, vi må bare komme på den vitsen selv igjen.
1: Ja, er det noen som husker den, så send gjerne hele vitsen i appen NRK Radio.
0: Klokka nærmer seg 7:30, det betyr at Dagsnytt er klare, men bli med i morgen etter det også, for da setter vi i gang jakten rett etter Dagsnytt. Hvor du kan bli millionær før klokka 8. Vi skal jakte på en helt spesiell person, og er det deg, så er det du som vinner dagens skraplodd. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Nesten 1000 personer er fortsatt savnet etter skredet i Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking er klar for Mesterligaen i fotball. Først utenriks, altså. Minst 165 personer er omkommet, og nesten 1000 er savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede er turister. Myndighetene i begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som er tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått er et populært turistområde, og derfor er også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Er det klart nå?
2: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det er snakk om en massiv bit av en isbre i Tibet som har falt ned i en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet i 2015. Nepal er et ganske fattig land, og mange bor i hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor i området.
0: Takk, Nora Gerhan Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, er det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
3: Ja, det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinene enn vi skulle ønske på denne tiden av året.
4: Se Per Storm-Mathisen, som er kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
3: Og derfor så er vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom høsten.
4: Lite snø og regn er en viktig grunn til at det er lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
5: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
4: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt Energidepartementet om en kommentar på analysene. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
6: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
7: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
8: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
9: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
8: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt I enkelte budsjettposter.
9: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
8: Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette I været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
10: Så selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
8: Etter stortingsvalget I fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står I kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med I valgkampen.
10: Vi la frem en statsbudsjett I fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn I 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig I Midtøsten.
8: Også strømmen kan bli dyrere I tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, Støre følgende svar.
10: Det kommer I budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
0: Reporter her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik I politisk kvarter på P2 NRK 1 8:15. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født I Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
11: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, på barneskolen, der var de veldig vanlige og ville gå på skole.
12: Israel Plamedi Bachelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad.
11: Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
12: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet, de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
13: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noen andre enn på velintegrerte velutdannede foreldre.
12: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemuse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
14: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
11: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen jeg ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
0: Reporter I dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, både Viking og Bodø-Glimt.
15: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter!
16: Til få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål ble ikke I Stavanger.
15: Viking slått Dinamo Zagreb 3-1! Viking er i selveste, selveste Mesterligaen.
16: For første gang siden 1999 det to norske lag i Mesterligaens slutspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Austbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
17: Men dette aldri fotball.
18: Tror du du kommer til å spille Mesterliga for Viking?
17: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
16: Jesper Dalan fikk debuten sin for Viking og gleder seg til Mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
19: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, det, herregud, det, ja, det så mange kule lag og sånn, så har det jo klart, de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her eller bort. Det jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men... Ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
0: Stor stemning etter seieren for Viking i går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Erlend Rønneberg, her i studio Tone Nordahl.
20: Mornings, morgen i Østfold her. Vi setter snart i gang med jakten, hvor en spesifikk ting kan gjøre deg til millionær før klokka blir 8. Og i dag kan det lønne seg av hund, katt, hest. Eller kanskje fisk eller fugl.
1: Birgitte, vitsen din. Du etterlyste vitsen.
20: Anne-Britt.
1: Anne-Britt var det. Har du hørt den om de to soppene som var ute og gikk tur i skogen? Plutselig kom de til en gravmaskin hvor den ene satt seg i grabben og den andre i styrhuset. Og da sa den ene til den andre: Hei, sopp! Vi får den på mail nå.

0: Collins, Something Happened on the Way to Heaven i morgen i Østfold, hvor klokka nærmer seg det magiske tidspunktet 07.45, for da det helt spesielle greier som skjer hver eneste dag her i morgen.
1: Det nemlig duket for jakten. Hver eneste dag jakter vi en helt spesiell person. Forhåpentligvis er det deg. Og blir det deg, ja, da vinner du et skrapelodd og kan potensielt skrape deg litt rikere.
0: Så allerede nå, finn fram NRK radioappen. Der du hører morgenen i Østfold direkte, er det en liten send-inn-knapp. Og i dag kan du trykke på den knappen, for vi jakter i dag
1: deg som har et kjæledyr med et helt absurd navn. Den er vanskelig, den.
0: Ja,

0: Admiral P fra Askim skal ikke gi opp. Og i dag har vi jakta deg som har et kjæledyr med et helt absurd navn.
1: Ja, det er flere av dem. Villevingen melder at de har en kongepyton. Allerede der er det litt absurd. Og navnet til kongepytonen, det er Toast.
0: Mens Grete har en katt som heter Achilles, for den drev og bet dem i Achilles når den var liten. Og Edwin hadde jo et lite problem, for naboen har en katt som heter Jukke, og de var med å lete etter den for et par år.
1: Men, Lotte. Halla!
2: Ja! Endelig! Altså, jeg og sønnen min hører på dere hver morgen, og vi prøver liksom... du som alle har skrapet is på bilen, jeg bare, kan vi putte i bilen i fryseren? Kan vi gjøre et eller annet? Og vi prøver å finne... Men i dag så var denne jakten laget for oss 110%.
1: Ja, for du har et kjæledyr.
2: Det har vi. Han er 4,2 kilo, litt lang og lav, av typen pølsehund, eller dachs.
0: Og dachsen heter?
2: Ja, det er vel helt naturlig. Han heter Sigvart Dachslå.
1: Hvordan er det å gå rundt i skogen og rope etter Sigvart Dachslå? Er det mange som ser rart på deg da?
2: Altså, vi får så mange spørsmål om Sigvart, og det er jo mest når jeg er sint at jeg bruker begge navnene, men jeg roper Sigvart Dachslån, og det, vi bruker det hele tiden. Men vi visste jo ikke om vi skulle få, når vi skulle få den hunden, om vi fikk en hannhund eller en tispe. Så vi hadde jo to navn klare da, hvis det var en tispe, og dere kan jo gjette hva det navnet skulle være hvis det var en.
1: Snakker vi Caroline... Kryger?
2: Selvfølgelig. Jeg er jo kona til Sigvart Dachslån. Selvfølgelig.
1: Lotte.
2: Og nå er det sånn at Sigvart Dachslån skal bli far om en ukes tid.
0: Nei!
2: Ja da, så det er alt mellom 2 og 8 valper på vei. Søt litt av jente opp i Drammen som går og venter barn. Og da spurte min sønn oppdretteren om ikke vi kanskje kunne få en hund. Og uten å konferere med meg, så ja, klart dere skal få en av valpene. Så, men det er fortsatt oppe til vurdering. Men nå skal vi jo bli millionærer, så det blir jo ikke noen problem.
1: Ja, så kan vi legge ut appen NRK Radio. Skal dere få ny hund, ja eller nei, så kan vi la lytteren avgjøre.
2: Ja, men da må du skrive riktig da, at du ikke har skrivet her.
1: Hysj!
0: Lotte, sønn og dachsen Sigvart Dachslån. Det kommer et skrapelodd hjem til dere i posten. Vi satser på at millionen sitter, og gi Sigvart Dachslån litt ekstra kos fra oss i dag da.
2: Kom, Sigvart Dachslån! Kom, jeg skal du få salami! Sigvart Dachslån, kom!

0: Ørden i morgen i Østfold, og nå håper jeg at Daxen, Sigvart Daxland, fordi Lotte, dagens vinner av jakten, nå håper jeg Daxen, Sigvart Daxland, er god og mett, fordi Lotte lovte jo at han skulle få masse salami.
1: Heng med oss videre her i morgen, det skal skje mye gøy fremover. Om en halvtimmes tid så skal jo vår kollega Heidi ut og teste et nytt yrke, og hva det yrket er, ja, det får du vite om en drøyt 20 minutters tid.
0: Og så gleder jeg meg, fordi du kjenner den jo som den ene halvdelen av Hagle. Han, jeg følte han gjorde store slem i hver gang vi møtes. Nå er André Jensen med i Forreder.
1: Ja, og kommer kompisen Olav til å dukke opp like ofte i Forreder som han gjorde i hver gang vi møttes? Jeg føler jo at Olav var mer med i hver gang vi møttes enn André som var hovedgjest.
0: Men så er det jo sånn, for i hvert fall med Olav, da vet jo André at han kan stole på Olav, men inni det Forreder-spillet, altså du kan ikke stole på noen.
1: Hvordan er det å gå rundt og mistenke alle for å være slem, og alle mistenker deg for å være slem? Det skal vi finne ut av etter klokka 8.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
3: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
2: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
4: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
5: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
6: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
2: Reporter Kari Li. Eldrebølgen er her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Her er nyheter fra Østfold. Nesten halvparten av innvandrergutter dropper ut av videregående skole, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Bare 56% av guttene som kommer til Norge som barn fullfører videregående skole. Det er viktig å forebygge drop-out fra videregående så tidlig som mulig, sier IMDi-direktør Libe Riber-Moen.
8: Det aller viktigste er tidlig innsats, fordi skolefrafall det skjer ikke over natten, det starter lenge før. Det at norsk skole legger til rette rette for at alle elever kan mestre, at man opplever seg sett, akseptert og inkludert, og får god oppfølging. Vi vet at karakterer og fravær fra skolen har stor betydning, slik at gode vaner tidlig vil bety mye.
7: Det sa Libe Riiber-Moen i IMDi. Tre menn er tiltalt for grov smugling av narkotika og dopingmidler. I desember i fjor fant tolleren nesten 130 000 tabletter over 700 ampuller med doping, da de sjekket en tysk registrert bil ved Svinesund. Beslaget det har en gateverdi på minst 2,4 millioner kroner, og alle de tre risikerer dommer på opp til 16 års fengsel. Aktor og politiadvokat Jon Skarpeid forklarer.
9: Det er alvorlig og svært mange tabletter. Det er jo veldig stor omsetning i det illegale markedet. Så det brukes jo av de narkomane, disse tablettene. Så vi snakker om lange straffer, men jeg kan ikke akkurat si nå hvor jeg kommer til å legge meg ned på påstand. Det er litt for tidlig for meg å si noe om.
7: De to tyske tiltalte som fraktet dopet har erkjent straffskyld, mens nordmannen som er tiltalt for å ha vært grenselos for tyskerne, nekter straffskyld. Østfold Nytt, Anne Ognedal.
10: Dette er Morgen i Østfold med Espen og Beate på NRK P1.

0: De tre amerikanske søstrene, som heter Haim til etternavn. The Wire. I morgen I Østfold, 8:08. Espen og Beate har våknet med deg I dag på det som kanskje blir den siste sommerdagen på en liten stund. Nydelig I dag, og så kommer kanskje litt sånn etterlengta regn I morgen, og da regner det sånn kanskje frem til onsdag neste uke.
1: Ja, og ikke nok med at det fint vær, men det også fint ute på Østfoldveiene. Ikke noen hendelser å melde om. Litt rande kø det inn til hovedstaden, både på E6 og E18 Mosseveien. Og det jo de vante punktene da, Tarralru og innover, derfra møter du køen, og Fiskevollbukta på E18 Mosseveien. Ellers alle tog I rute, så vidt vi kan se. Fergene I drift og I rute på alle samband I Østfold.
0: Men nå gleder jeg meg. Snart skal vi snakke med André Jensen. Du vet han fra mysende rap-duoen Hagle gjorde store slem på hver gang vi møtes. Nå han med I det forrederprogrammet på TV2. Et sånt, jeg vet ikke hvordan jeg hadde taklet det selv. Du kan jo ikke stole på noen. Det bare sånn lurerier. Noen forrædere. Man skal prøve å finne ut hvem som forrædere. Du kan ikke stole på noen.
1: Alle skal juge, og for stakkars André da, som verdens hyggeligste og høfligste menneske, så ble han satt I en skikkelig drittsituasjon I første episode, og mer om det får hun litt.

0: det her jo fra forrige gang André Jensen fra Mysen skinte på TV i hver gang vi møtes. Hagle og Ingebjørg Bratland, baby du rå!
1: Og til vanlig så står jo André på scenen, men nå har han byttet ut konsertscenen med et spill der hele poenget å finne ut hvem som snakker sant og hvem som prøver å lure deg. For André nemlig med i årets Forreder på TV 2.
0: Ja, god morgen, André!
2: Morgen!
0: Altså, hvordan er det å være med i Forreder, hvor alt er bare lurerier, jo?
2: Ja, vet du hva? For å være helt ærlig, så var det helt sinnssykt artig. Ja, det er rart, fordi når det, på hver gang vi møtes, hvor alt bare er koselig og hyggelig stemning hele tiden, så hadde jeg sykt mye nerver og grua meg og hjelpe dette blir skummelt. Men på fredag så var jeg liksom, det, sikkert fordi det ble spilt inn sånn rett etter hver gang vi møtes, så var jeg bare sånn, den er ikke så farlig, den tar vi etterpå. Og det var egentlig bare artig, det var litt som å være med på liksom escape room slash galehus.
1: Men allerede i første episode så ble du satt i en skikkelig vanskelig situasjon fra start, og vi kan høre på det her.
3: Gratulerer.
4: Du er død.
3: Jeg er død. Da blir jeg litt sånn, faen. Det å stå der og liksom peke ut 7 stykker da, som dere er dødsdømte, av mitt eget lag som gjorde sitt beste, den er vrien altså. Vet ikke helt hva jeg skal gjøre, prøver å tenke pluss minus med de forskjellige tingene. Nå er jeg klar for å framstå så bra. Bare, dere skal få leve. Nei, sorry folkens, da tar vi det sammen. Vi mister showet vårt.
5: Det greit, da kan dere ta av.
1: Du tappte en konkurranse, André, om du røyk ikke ut. Du måtte velge hvem som skulle slite, du. Hvordan hadde du det da?
2: Nei, det var jo litt sånn, jeg tenkte jo at nå ryker jeg ut på dag 1, det var det første jeg tenkte. Fordi, ja, for den som har sett det, jeg hadde jo maks uflaks. Så første episode startet med at alle får skjold, unntatt meg og Hanne-Lene. Og så må jo vi da kjempe om å få det siste skjoldet, noe jeg taper så det synger. Det som ikke synes så godt er jo at jeg kløner jo helt sykt mye der jeg også. Men gode Sigurd Sollin kløner jo liksom 20 ganger så mye som meg. Så det er jo bare hans kløning som blir vist på TV da. Mens jeg står jo, jeg står jo der med varmepistolen og skal varme meg inn til den der nøkkelen i isblokka. Og så begynner jeg liksom på kortsida av isblokka, det, mens han alene begynner på liksom, langsida selvfølgelig, og kommer rett inn til nøkkelen. Jeg bare, så at hjernen går i sånn her freeze-modus her, og du skjønner ikke helt, blir stresser og blir filmet, vet du. Nei, så jeg taper jo en fortjent tap der, kan man si, eller fortjent win til han alene. Så da er det bare jeg som står der uten skjold, og så sier jo Mats, ja, nå kan du få sjansen til å ikke få skjold. Man stopper setningen på sånn rart tidspunkt, så jeg tenker at nå kan jeg bare offre meg her. Nå er det jeg som ikke får skjold, alle andre har skjold, det går bra, liksom. Men så er tvisten da, da må du ta skjoldet til så og så mange andre. Så enten må jeg ta skjoldet til halvparten av dem, eller så må jeg ta 7 stykker fra det andre laget og bla bla bla da. Så jeg blir jo alle hater meg uansett her, uansett hva jeg gjør.
0: Men tror du at det her, at det var, det her, det er et komplott mot deg? For at du er jo, jeg ser for meg, jeg opplever deg som veldig ærlig og veldig sympatisk. Tror du det er derfor at du får sånne drittoppgaver, sånn at, at du skal gå, at du og noen skal ikke like deg også?
2: Ja, tusen takk, Marida. Men de sier jo at alt er tilfeldig der, da. Så jeg tror på det.
0: Ja.
2: Jeg tror spillet går helt tilfeldig frem, faktisk. Så jeg tror det bare er veldig uflaks at jeg havnet i den situasjonen på første dagen. Og godeste Kjetil André Aamodt blir jo ganske forbannet her. Han mener jo at vinnerne skal jo vinne, ikke sant? Han er jo idrettsmann her. Så han synes det var utrolig urettferdig at han hadde spilt så jævlig hardt og med den der spretterten sin, og så fortsatt mistet skjoldet sitt da. Så jeg vender igjen nå.
1: Hvor lang tid tok det før du gikk og skulet bort på andre og begynte å mistenke dem for å fare med urent vann?
2: Nei, det jo, da lærte vi et nytt uttrykk der.
1: Ja, men, jeg stod og tenkte på noe som strakk ut tunga, hva var det jeg sa nå?
2: Det var nok mange som farte med urent vann i posen der. Man begynner å mistenke hverandre med en gang, vet du. Det er jo liksom, den formulerte seg litt sånn, og jeg snakket jo med Adelina der, og vi var jo tre stykker fra Østfold der, og hun var jo litt sånn, litt synd at ikke du og jeg, Kristoffer, ble et liksom team og sånn, men vi begynte jo bare å mistenke hverandre med en gang, og anklage hverandre, og hvem som stemte på hvem, kan jeg vel kanskje ikke si, uten å spoile noe. Men ja, nei, man blir jo litt paranoid, og man blir litt sånn, åh, man føler seg som en etterforsker I en serie, der man liksom, nå må jeg finne ut, litt sånn Squid Game på en måte.
1: Ja. Vi som satt klistret på og så på hver gang vi møtes, vi la merke til at Olav var med like mye som deg. Dukker Olav opp I forreder? Kan du spoile noe der?
2: Åh, det kan jeg ikke spoile det. Men det hadde vært veldig gøy hvis det var sånn, I den oppgaven her, at det var sånn, vil du bli millionær greie, at jeg kunne ringe en venn da, at jeg sto der... og styre med den der primusen og varmepistolen, og så kan jeg ringe Olav. Det hadde vært bra at han kom inn fra siden og hjalp meg litt.
1: Ja, Olav kommer og serverer urent vann.
2: Ja, ikke sant? Urent vann I mosen.
0: En annen ting du selvfølgelig ikke kan spoile, André Jensen, jo at det siste som skjer nå jo at du satt på dødslisten. Det, du kan ikke si noe om vel? Hva som skjer etter det?
2: Ja, hva som skjer etter det får jeg ikke lov å si, tror jeg, for det kommer jo nå på fredag, vel neste episode. Og så slutta vel, hvis jeg husker ikke nå, så slutta jo den forrige ja, med at jeg blir satt på dødsliste. Jeg presterer jo her allerede I de to første episodene å gjøre meg upopulær, både I rådsalen, blant spillerne og blant forræderne. Det synes kanskje ikke så godt på TV, men jeg jo ute med masse teorier og anklager alle og holder på å styre, ikke sant? Så forræderne vil jo også ha meg ut. Så jeg havner jo rett på dødslista der, så det jo da en tredjedel sjans for at jeg ryker nå at jeg ryker ut der. Men det får du se på fredag.
0: Mm. Ja, jeg vet hva jeg skal gjøre på fredag I hvert fall. Vi heier på deg uansett vi andre.
2: Tusen takk.
0: Selv om du har urent vann I posen.
2: Ja, det var noe ugler I melka der. Altså.

0: Matteson, og vi gleder oss til i morgen.
1: Ja, bare, vi har akkurat fått en melding fra Roy Erik her. Herlig musikk. Roy Erik elsker jo Matteson, så i morgen, ja, da skal Roy Erik benke seg foran radioen, for vi får storfint besøk en hel time.
0: Matteson er vår fredagsgjest mellom klokka 8 og 9 i morgen tidlig, og han skal jo, altså han skal til Oslo konserthus, han holder jo på med den Henke-serien, slipper ny låt i morgen, du får alt her i morgen, men her og nå...
1: Så skal vi over til kollega Heidi som skal ut på yrkestest, og nå er vi veldig spente, Heidi. Hva er det du driver med i dag, da?

0: klippa lugg, og den blir skjev. Ja. Så det er der på det nivået. Oh, ja, for kort og for skjev. Og har liksom ikke hatt så mange fine frisyrer selv opp igjennom, ganske streit der. Vært misunnelig på dem som har prøvd andre ting da. Så jeg tenkte at I dag det tid for å lære litt. Så jeg står her og klorer på døra inn til tradisjonsfrisørmester Vidar Jakobsen, som holder til på et gatehjørne I byen Fredrikstad, hvor det for øvrig holder til frisører på hvert eneste gatehjørne. For det så mange frisører! Det må være så mye hår å klippe!
1: Men det alltid plass til en ny frisør, og hvordan det går når Heidi skal bli frisør, det finner vi ut av etter 8:30. Jeg håper han kommer snart, Heidi, sånn at du I hvert fall får kommet deg inn.
0: Ja, jeg håper det inn I det.

Taido, og thank you i morgen i Østfold. Og etter 8:30 så skal jo vår kollega Heidi prøve seg som frisør. Håper hun har kommet seg inn og funnet saksa. Let me tell you.

0: No. Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norgespris kan bli hevet fordi det ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
1: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det i budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
0: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror ikke mange tiåringer i dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt begrunnet det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta, så da det politisk handlingsrommet der. Og så det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med i oktober, det forhandlingsbart? Kan Stortinget endre den summen?
0: Eldrebølgen her, slår NAV fast. For første gang det flere pensjonister enn det barn i Norge, viser tall som NAV offentliggjør i dag. Dette markerer et historisk skifte i befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister i Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000 ifølge NAV. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre i kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henne i Onsdag kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker i 2016. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: starte. Joe, end of beginning. God morgen, Østfold. 8.35. Anne er også med oss. Jeg hørte ikke helt hva du sa, men kanskje var det ikke noe som skulle...
1: Nei, det var noe privat.
0: Det var privat, ja. Jeg hørte ikke.
2: Nei. Vil du ha litt siste nytt fra idrettsfronten, kanskje?
0: Ja.
2: Lillestrøm og Fredrikstad, de er klubbene som er bøtelagt mest i kroner og øre av Norges fotballforbund. Blant annet for pyrobruk. Det er så langt denne sesongen, så er det NTB som har gått gjennom fotballforbundets, det de har lagt ut om bøtelegging på sine hjemmesider. Lillestrøm, de har måttet punge ut med mest, 122 000 kroner, og Fredrikstad, de er på en annen plass, 85 000 kroner. Og det handler da om at det er vært bruk av rakettlignende gjenstander, kasting av pyro, stopp i spill på grunn av røyk og ulovlig bruk av såkalte P1-produkter. Og det er da ikke radio, men bluss og røyk.
0: Ja, takk skal du ha, Anne.
1: Artig at Fotballforbundet verdsetter at det er best stemning i Østfold.
0: Ja, det er jo noe. Og så er det sånn her i morgenen i Østfold at vi lærer stadig nye ting. Snart skal jo vår kollega Heidi teste yrkefrisør. Det har hun aldri prøvd før. Og så har jo kollega Espe Torgersen gjort at vi har lært et helt nytt uttrykk i dag også.
1: Hvor lang tid tok det før du gikk og skulet bort på andre og begynte å mistenke dem for å fare med urent vann?
3: Nei, det er jo... Da lærte vi et nytt uttrykk der.
1: Ja, jeg sto og tenkte på noe som strakk ut tunga, hva var det jeg sa nå?
3: Det var nok mange som farte med urent vann i posen der.
1: Ja, det renner mye urent vann gjennom posen i dag.

0: Jennifer Brown med noen visdomsord, Just Don't Party on a Weekday i låten Tuesday Afternoon. Nå gleder jeg meg, for jeg tror et sted på en frisørsalong i Fredrikstad, der er vår reporter Heidi. Høres ut som hun er i gang med noe vasking, for i dag skal hun teste yrket frisør.
1: Jeg vet ikke hvor mye erfaring du har på det feltet her i utgangspunktet, eller?
2: Null erfaring, men nå driver jeg vasker hår, som dere hører. Jeg kan jo spørre, tar jeg for hardt, eller? Er det for varmt? Er det for varmt? Synes du det er ordentlig temperatur?
3: Jeg snakker med en dokke, Espen og Beate.
1: Åh, ja.
3: Jeg vasker hår på en dokke. Jeg er hos... Men dette er en jobb, det. Jeg er hos Stine Frømnes Jonsen, som driver Vidar Jakobsen frisør her i frisørsalong her i Fredrikstad. Synes du jeg vasker håret bra her nå, eller Stine?
4: Ja, nå synes jeg du er kjempeflink. Du har riktig grep.
3: Nei, men skru av litt grann her nå. Da vil jeg riste dokka litt. Sånn. Men jeg har kommet her i dag for å lære å bli frisør, men jeg må spørre deg først, hvor lenge har du vært frisør?
4: 31 år. Så det var 21 her i Fredrikstad, og 10 år i Rygge.
3: Men når du står her og vasker håret til kundene da, er det bare vask du driver med, eller gjør du andre ting samtidig?
4: Nei, vi tar alltid en konsultasjon først, og for å se på både hår og hodebunn, og eventuelt om det er føflekker, så vi kan utelukke kreft.
3: Det gjør dere også, ja.
4: Ja, vi gjør det også, vet du. Ja, så vi analyserer alt, og så er det viktig at de får en behagelig opplevelse i vasken, med litt massasje og litt pleie.
3: Ja, det er det beste jeg vet når jeg er i frisørstolen og får det, men jeg tenker alltid på dere frisører, blir ikke litt sliten i armene?
4: Neida, det er bare gøy. Det er viktig å trene.
3: Og det gjør du?
4: Ja, men jeg var mye mer før. For nå er jeg unger, så jeg trener mye med å løpe etter dem.
3: men du har liksom aldri vært sykemeldt eller måtte være hjemme på grunn av noe sånn senebetennelse eller noen ting?
4: Nei, aldri. Bank i bordet. Jeg har aldri vært syk.
3: Utrolig bra. Hva er det gøyeste med å være frisør da?
4: Jeg møter menneskene og får lov til å gjøre det jeg vil og glede dem. Ja, og bare være til stede.
3: Og når det kommer kunder, hva er det verste du kan oppleve da? Altså av hår, når du kommer inn døra her? Altså, nei, dette her, hvordan skal dette gå liksom?
4: Hjemmemekka hår som er resultat av grønt, det er ikke gøy.
3: For det at det er så vanskelig å ordne opp i det, eller?
4: Ja, for da er det veldig lite pigmenter i håret, og da må det mye røde pigmenter til. Så noen ganger så må vi faktisk til, ja, bruke ketchup.
3: Åh, ketchup, ja!
5: Yes!
3: Men kjære vene! Ja. Men nå driver den dokka her og får litt tørrere hår, men skal jeg få lov å, jeg har drømt om å bli så god med saksa. Liksom, for jeg har klippet noe lugg før på meg selv, og den blir alltid for kort eller for skjev. Og når dere står og briljerer med den saksa, er det mulig å lære det på noen minutter?
4: Selvfølgelig, så da skal vi inn på verste. Og der står stativet klart.
3: Skal jeg inn på verste?
4: Ja.
3: Jeg får ikke stå her i salongen, altså.
4: Nei, det er der stativet er. Treningsrommet.
3: Og jeg må på treningsrommet.
4: Ja, du skal på treningsrommet.
3: Ok, dere, da forflytter vi oss. Du tar dokka. Jeg går med på verkstedet. Ja, ja, dere. Nå blir det klipping.
4: Vi gleder oss.
3: Holde saksa.

0: hot air balloon fra Old Blonde I morgen I Østfold I det vår reporter Heidi som skal teste frisøryrket I dag har gått inn på verste med en dokke.
1: Ja, sammen med Stine Strømnes Jonsen hos frisørmester Vidar Jakobsen. Og hva skjer, Heidi?
2: Nei, akkurat nå driver Stine og grer dokka, sånn at det skal bli enklere for meg å svinge saksa, for det jo det jeg skal få lære I dag. Jeg har drømt om det. Og liksom stå der og briljere litt med saksa, bare klippe, og prate samtidig som du ser inn I speil og snakker med noen, og så bare blir håret kjempefint etterpå. Det jo sånn frisører holder på, Stine. Men nå må jeg ha hjelp, for jeg må ha to hender ledig, så Emily, som også jobber som frisør her, kan du være mikrofonholder? Takk skal du ha. Ja, Stine, hva planen nå?
3: Nå vi skal klippe en hel form, og da må vi dele den I fire seksjoner. Men det ser da ganske små passer. Du skal klippe litt og litt, for hvis du tar alt med en gang, så blir det, ja.
2: Ja, så nå har du delt inn håret I fire seksjoner. Da må du gi meg saksa. Hvordan skal jeg holde den saksa?
3: Nå skal du gjøre sånn her. Låse de to fingrene og den handen sånn. Nå skal du klippe sånn.
2: Ok. Men du holder den saksa, hvordan skal jeg holde? Skal jeg ringfingeren I den nederste delen?
3: Ja, det hvile, og du må bruke den, for den hviler du lillefingeren.
2: Ja, og så tommelfinger der, og så holder saksa sånn.
3: Ja.
2: Det ikke bare å holde saks, skjønner dere.
3: Nei.
2: Da, hvis du holder saksa feil, så blir det skjevt. Ja. Så nå, men hvor skal jeg kammen den da?
3: Den skal du holde der. Jeg holder kammen,
2: ja. Ja, Stine holder kammen nå, jeg får ikke lov å holde kammen samtidig. Så nå drar jeg fingrene ned som dere har sett,
3: vet du. Ja, du må ikke dra opp, for du må dra den helt ned, for hvis du gjør det, så får du gradering. Vi skal ha hel form, det fire grunnklipper.
2: Ok,
3: da skal du klippe hel form.
2: Ja, da kjører vi på her.
3: Ja, du må dra ned.
2: Å, jeg må dra ned, det. Sånn, ja. Og så, sånn, og så klipper vi.
3: Litt lenger ned.
2: Oi, jeg allerede klipper, jeg.
3: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, her går du unna, vet du. Ja, så det så rett og fint det blir. Ja, det blir det. Nå det neste passé.
3: Ja. Se. Men du må huske å dra ned først. Da.
2: Nei, vet du hva, nå går det ikke så bra her, Stine. Hva det viktigste å tenke på når du får inn lærlinger som ikke hører ordentlig etter?
3: Noen hører ikke det helt tatt, men det er faktisk noen som hører det, for de har lyst til å bli det, for du må høre etter.
2: Ja, Emily, hvor lenge har du vært frisør? Du litt ferskere enn Stine.
4: Ja, jeg har bare vært frisør I 4 år.
2: Ja, og hvordan det, som forskjellen på dere to, du blitt like flink som Stine?
4: Man kan liksom ikke si at en frisør like flink som en annen frisør, fordi man har man har forskjellige verdier, og man flinkere I en ting, og så man dårligere I en annen ting, og sånn det bare.
2: Sånn det bare. Men hva det du aller best på? Eller din favorittklipp å klippe når noen kommer inn?
4: Ja, det jo egentlig oppklipp da. Layers, som de kaller det. Curtain bangs og layers, det jo det som mest populært nå de siste 4 årene, og det jo alle skal ha det.
2: Curtain bangs og layers. Og nå vil jeg også prøve føning. Det det neste ting på plakaten. Det her går unna, nå kan jeg klipp, som dere hører. Jeg blitt kjempegod på det.
1: Du har det
2: jeg
1: har
2: hvertfall lært å holde.
1: Har du noen verdier, du også, Heidi?
3: Nå kunne du ta en diagonal fremover, da, for det går litt sånn den veien der.
2: Det går litt.
3: Det blir en lang bob.
2: Det blir en lang bob.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. For første gang i historien vi flere pensjonister enn barn her i landet. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn i Norge, men det ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere barn enn pensjonister. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølga her.
1: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse. Og så det jo i tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle i Innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
0: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømregningen selv fremover. I dagens støtteordning i Norges pris tek staten regningen dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensen kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Styresmaktene i Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet vil stige kraftig, så langt minst 165 mennesker omkomne og nesten 1000 sakna. Mange av de sakna turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier at det store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke-navngitte kjelder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. Nå det klar for ni timen. Hva på programmet der, Knut Arsson?
3: Ja, vi ble litt opphengt, Julie, i første saken din, altså eldrebølgen som du startet nyheten med, flere pensjonister enn barn her i landet. Hvor vi, Sean? Et sted i midten, kanskje?
4: Et sted i midten, men vi kommer nok til å hive oss på den der siste bølge nummer to, det vil jeg tro. Men det et eller annet med det greiene vi har hørt om i alle år. Ja, nå kommer eldrebølgen, bare ja, orker jeg, vi snakker ikke om det nå. Men nå den her, jeg.
3: Ja, men vi beholder barnet i oss.

0: Beverly Craven der. Åh, for en deilig låt fra det glade 80-tall. Knut, du ble ekstra glad av å høre på denne låta.
1: Jeg la jo merke til, cirka halvveis gikk det opp med at munnspill ja. Er altså et så undervurdert ja. Instrument. Det er lett å ta med seg. Jeg tror kanskje det er ikke så vanskelig å lære seg å spille munnspill heller. Og senest i går kveld så var det en liten vennegjeng i tussmørket på kveldstid. Jeg satt en av de på en benk og spille litt munnspill for seg selv. Ja. Og jeg må innrømme at jeg har bært på en tanke i de siste årene om å lage en skikkelig hit, altså en moderne poplåt, der du henter frem munnspillet som ja. Soloinstrument igjen inni deg. For det er kjempelenge siden det har vært brukt på samme måte som Beverly Craven gjorde her.
0: Ja, jeg er helt enig med deg. Alt for lenge siden. Artig at du sier det, Knut, fordi vi gikk til anskaffelse av et munnspill for en del år siden. Fordi det var en av, jeg husker ikke hvem av gutta mine som ville ha et, men de fikk et i hvert fall, var billig og fint, og jeg er 100% enig med deg, det er et vakkert instrument, undervurdert, og det ikke så vanskelig å spille på, eller i hvert fall ikke for å få det til å høres ganske fint ut. Ja. Du må bare huske på, for det er jo forskjellige toner når du blåser inn og suger ut, eller inn, blåser ut, suger inn. Så når du liksom skjønner det greiene der, så kan du feike deg til mye fin musikk.
1: Ja, og jeg liker også at du snakker om å blåse ut og suge inn, for du kan noen ganger kalle munnspill for oralsex. Men det er også, får du til det å bende tonene, altså bøyer,
0: wow.
1: En ting å blåse ut og inn, det kan alle få til, men den bøyen der, det er jo det ypperste du kan gjøre med et munnspill.
0: Jo, men jeg sitter og ser på et høner, Larry Adler 64, i tonarten C her nå, kromatisk munnspill, koster 3900 kroner. Den har en sånn liten tapp på, som du trykker på, og da blir den, da får du den litt sånn som du bøyer tonen på en gitar, liksom.
1: Nei, vi får utfordre oss selv. Ja. Vi har jo tidligere vært i gang med kongas og andre alternative instrument som preger moderne popmusikk. Mm. Der har jeg vært kritisk til bruk av kongas, men her altså, du omfavner munnspillet på en måte som gjør at i løpet av kort tid i 9 timer så bør jeg og du, og kanskje flere, ta en liten munnspill-duell.
0: Ja, jeg synes vi skal gjøre det blikkfløyta di. Låter jo også vakkert, men neste blir nå munnspill. Og det der hønerspillet trenger man jo ikke kjøpe seg. Jeg husker ikke, det var ikke så dyrt det vi kjøpte på en eller annen musikkshoppe på nett, så det bør kunne gå.
1: Jeg kom på når du nevnte en blikkfløyte, så er det sånn at hver gang det ordet blir nevnt, så er det noen som sier at det er ikke blikk, det er tinnfløyte, eller motsatt. Jeg vet ikke helt hva slags fløyte det er, den er av noe metall.
0: Okay.
1: Og ja, den er blitt brukt. Mm. Jeg tror nok at munnspill har større gjennomslagskraft enn denne type irsk fløyte.
0: Jeg tror det også, men da må vi sørge for at vi kjøper, jeg vet ikke om vi har da forskjellig toneart, eller samme tone.
1: Samme.
0: Vi må ha samme, så blir det jo helt fint.
1: Ja, for vi må spille opp på noe som er allerede etablert, og så ser vi om munnspill kan tilføre noe. På samme måte som det tilførte noe til 9-timens start, torsdag 27. august 2026. For en gang skyld, Sean, så er vi i samme studio, her i hovedstaden, og i midten, Kristoffer Schuve, som han er i en sandwich. Flip, flip.

0: Ramón.
1: Ramón. Ramón her i Nytimen ser flere lytter å bruke Stevie Wonder som eksempel på en munnspill virtuos. Ja. Så vi har noe å strekke oss etter.
0: Ja, men det å slå Stevie Wonder i munnspill, det tror jeg skal bli en lett sak. Husk, han kunne jo ikke se noen ting.
1: Du, den vitsen der, det som munnspillet, den blåser vi i. Ok, i midten her skviser inn som i en sandwich. Kristoffer Sjuve, velkommen til Mathistorisk dag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Yes.
2: Tusen hjertelig
1: takk. Sandwich, vi snakker om det her at noen drar det sikkert ut av matpakka allerede ved lunsjtider i dag.
2: Ja, gjør de det?
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja, jeg tror det, fordi vi må jo kunne klare å definere hva en sandwich er. Skal vi ikke prøve litt på det i hvert fall? Jo. Og det, jeg tror det eneste vi blir enige om er at det er en brødskive, i hvert fall noe brød, over og under. Ja. At hvis det bare er en brødskive med noe på, da det ikke sandwich.
0: Nei, nei, det en brødskive, eller en blinks eventuelt.
2: Ja, eller som de sier på engelsk, open sandwich.
0: Ja. Open sandwich, sier de på ekte?
2: Ja, de sier det, open sandwich, ja, ja. Yes. Så det er jo, så det er liksom, vi må dit til at det er to brødskiver, men...
0: Med pålegg imellom.
2: Jeg tenkte alltid i min matpakke, hvor det for eksempel var leverpostei, mellom, altså ikke sant, to, ja, en skive leverpostei, en annen skive oppå, delt i to. Har jeg da fått en sandwich?
1: Jeg vil si at det å tøye begrepet litt langt, for jeg synes at sandwich har en klang av noe litt mer enn bare to brødskiver lagt sammen over et pålegg.
2: Ja, det må være noe. Ja. Altså, hvis du legger på en agurkskive på den der, mellom den leverposteien, fortsatt ikke sandwich, føler jeg helt.
0: Nei, jeg vet
2: ikke. Så liksom, jeg føler at det er litt raffinert, altså et eller annet, en 2-3 ting, om det er gjerne helt salat, kanskje, er vel en av de tingene som begynner å ligne på noe, på en sandwich. Nei, så det tenker jeg at jeg, de matpakken jeg har lagd, de kvalifiserer neppe til sandwich, vil jeg si. Men så er det jo da spørsmålet, hvem, sant? Nå skal vi gå historisk til verks, hvem var det som gjorde dette først? Og det er jo 100% umulig å vite. For det var jo helt garantert en eller annen Knut som levde 200 år før Kristus, ville jeg gjette på, ja, som helt sikkert hadde et par blinkser, slo dem sammen, hadde noe mellom der. Ja. Ok. Men det vet vi ikke, for Knut skrev det ikke ned. Nei. Så derfor så kan han da ta æren for å være den som lagde den aller første sandwichen. Men en som kanskje kan komme opp, kan klatre opp på den tronen og si at jeg var den første som lagde sandwich, var en rabbi som heter Hillel. Og han, bakgrunnshistorien da, er at han ville ha noe som skulle minne om den tiden hvor israelittene var tatt, altså gjort til slavearbeider, rett og slett, i Egypt. Ja. Det skjedde jo da, ikke sant, at israelerne måtte da, de ble tvunget av gårde, lang historie kort, til Egypt, og der var det helt, i fryd og gammen, helt til de ble så mange. Så de begynte å bli nervøse i Egypt, så sier vi, nå må vi ha litt mer kontroll på dere. Og da var det jo veldig enkelt, for da gjorde de dem bare til slaver. Mm. Og det var jo, det var ikke noe bra tid dette for israelittene, og en av de tingene de måtte gjøre som slaver, var å mure. Veldig mye murearbeid, for det skulle bygges og bygges. Så de murer, og de har på mørtel, og de murer og holder på. Og så kom jo da befrielsen, som vi selvfølgelig husker, den gangen hvor Gud måtte lede israelittene ut av Egypt, hvor han altså mer eller mindre tar fingeren, og som en glidelås over havet, drar han den gjennom, sånn at jødene kunne gå tvers over sjøen.
0: Fantastisk.
2: Det er utrolig.
0: Utrolig, ja.
2: Utrolig, men, ja. Men det skjedde jo, for det står jo der.
0: Ja.
2: Så da... Så er det da, noen år senere, at denne rabbin da, som heter Hillel, fant ut at dette må vi jo liksom huske på. Mm. Så det er en jødisk tradisjon som handler om at man tar altså to stykker brød, og så har man det som heter charoset mellom disse to brødskivene, og det er nok litt variasjon på hva man har mellom der, men det er typisk en ganske klissete blanding av dadler og fiker og nøtter og litt vin, og kanskje se for dere hummus egentlig, litt sånn, med noe greier i. Mm. Og det skal altså da være nettopp denne mørteren som gjør at, ikke sant, sånn murer to murstener. Ser dere bildet?
0: Jeg ser det bildet, og det høres jo helt nydelig ut også.
2: Jeg tror ikke det er så gærent.
0: Nei.
2: Så det er liksom, det er en stor greie i jødisk tradisjon, men det er neppe noe vi ville tenke på, tror jeg, som en sandwich, kanskje ikke helt heller nå da.
0: Men høres mer dessertaktig ut.
2: Litt mer dessertaktig ut, ja, kanskje, ja, noe sånt noe. Men, for dette jo, dette, jeg tror de aller fleste tenker på en BLT, det kaller altså, kanskje, det ikke alle som kanskje umiddelbart skjønner hva det eller, men av de berømte sandwichene så de da BLT og Club Sandwich. Og hva en BLT? Det altså bacon, lettuce, tomato, som det heter. Ja. Altså bacon, og så det salat. Som på alle andre språk enn norsk ikke heter salat, for det en blanding, ja, det rotet til det da, ikke sant, på norsk. Men i hvert fall, bacon, salat og tomat, det liksom de tre store. Og så har du club sandwichen da, som de veldig nært beslektet, men det altså da kylling, bacon, salat og tomat, og veldig ofte mayo, og selvfølgelig også delt alltid som en trekant.
0: Ja, ja.
2: Mm. For da først da har man club sandwich. Man kan ikke ha en club sandwich som ikke er en trekant. Det går ikke da.
0: Det er så godt.
2: Ja, det er jo kjempegodt. Ja, og det oppstår altså da i en klubb som heter som nettopp da heter Union Club i New York, og det er en sånn herreklubb, ikke sant? 1836 som er en sånn ja, et sted hvor herrene gikk.
0: Kristoffer, jeg er nødt til å stoppe deg der. Ja, og så skal vi gå over til nyhetene.
2: Ok.
3: At kongens helsetilstand har blitt forverret til svært alvorlig, det melder nå kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt programmet sitt. Du kan høre mer om dette på NRK Nyheter på radio og lese mer på NRK.no, og så se mer på NRK 1.

0: Hekla Stålstrenga. Sangen her i Nitimen, som vi hørte her i ekstra nyhetssending, Kongens tilstand er forverret og svært alvorlig, og det kan du selvfølgelig følge videre på NRK.no. Her i Nitimen så fortsetter vi der vi slapp, Kristoffer Sjuve, som alltid på torsdagen, så er det mathistorisk torsdag. I dag er sandwichen. Du har fortalt litt om de ulike typene sandwich, og så er det jo det store spørsmålet som folk kan få lov til å sette opp brief med i lunsjen i dag, at de vet hvor selve ordet og sandwichen kommer fra.
1: Ja, sandwichen. Det, altså, det er, sandwichen kommer fra ordet sandwich. Det er altså da den fjerde jarlen av sandwich som har på en måte fått dette navnet klistret på seg for til evig tid. Han heter jo, altså

0: Jeg har ikke nødt til å forlate dette bordet. Du kan ikke bare gå og mekke noe, for jeg må ha en, nå jeg sulten, jeg sitter her I 16, 18, 20 timer. Jeg må ha et eller annet I klippa. Ja, det skulle han ordne. Og da kommer altså da han tilbake med nettopp to skiver, oksekjøtt mellom. Det det. Og da poenget at han kan sitte og spille kort, fortsette dette kortspillet og spise, og sånn liksom historien. Og så det jo... Det jo Det en historie som lett å huske, men som ikke, hvis du begynner å grave litt I det, hvor lett det egentlig? Og, altså, hadde man klart egentlig å spise da, den der sandwichen og spille kort sånn? Nei, for du har bare to hender. Ja. Så jeg mener at det grunn til å tenke at det ikke
1: Ja, men jeg mener at du kan, når du har en sandwich, så legger du den I gapet og holder den samlet med tennene dine og frigjør hender til kortspill.
2: Ja, og kanskje man blir mindre fettet og grisete på fingrene også.
1: Jeg kjøpte den historien. Ja.
0: Men da må du spille kort med en hånd da, hvis du ikke skal bli få fett på det. Nei, jeg synes det virker veldig vanskelig. Men det ok jo da. Men hvem, så kan vi ta litt om, altså det, det som gjør det mer interessant kanskje, jo at altså, hvem denne jarlen da? Jo, altså han han utenriksminister to ganger I løpet av sitt liv. Han det som heter antagelig marineminister, altså første lord av admiralitetet. Det ganske mye skandaler rundt om han en kjent mann I samtiden. Han har en som I denne klubben, som de kanskje de til og med spilte sammen, som heter Wilkes. Han skriver sånn veldig, ganske slemt og ganske vågalt en liten sånn skriv som går rundt I kretsene, hvor altså da elskerinnen til jarlen omtales I litt sånn vovde, ganske drøy kost da, for samtiden. Og det blir han så fornærmet for, så han leser opp I overhuset eller underhuset, eller hvor det var han satt, antagelig overhuset så han Wilkes stakkars, han blir liksom han må forlate landet og det synes gentleman I London var ganske dårlig gjort, for dette, ikke sant, dette en slags kamerat, og så tåler du ikke en spøk liksom, så han etter hvert så blir han sånn hoggestappefyr som alle gjorde litt narra og det henger liksom litt med, for hvem det som egentlig skrev ned den historien om dette kortspillet? Jo, han en fransk mann som heter Roselet, Pierre-Jean Roselet, og han hadde jo det er ikke uvanlig å mistenke franskmenn for at de snakker litt ned disse engelskmennene, og det han egentlig vil lage et bilde av, for dette I kapitlet så handler det om om engelskmennenes spillegalskap, så han vil egentlig svært erkefienden, ikke sant, engelskmennene da. Så det ikke, vi skal ikke være så innmari sikre på at det var sånn det hang sammen. Han nevner for øvrig ikke sandwich eller I den historien, bare en minister. Så det litt sånn, men alle skjønte nok at det var han ministeren, fordi han var så kjent I samtiden. Ok, jeg tipper at det egentlig sånn som dette. De sitter på et sted, og så spiller de helt sikkert kort, og så skal de ha mat, og så da sier han sandwichen at man skal ha det han skal ha, og da sier de andre som sitter rundt bordet, jeg skal ha the same sandwich, og så til slutt blir det bare a sandwich. Det det. Fordi at navnet knyttes jo uomtvistelig til denne tingen, som vi nå bare kaller nettopp for sandwich. Mm. Så det kommer vi ikke utenom, så det nok, det liksom, det kan vi feste lit til da. Så det... Men hva det I den sandwichen, det varierer jo veldig. Det som så pussy at dette blir jo for evig og alltid omtalt som liksom herremat. Og vi har, I Amerika så det noe som heter, og jeg har aldri smakt det, det heter Ruben Sandwich. Jeg vet ikke om det noe som dere kjenner til.
2: Altså, vi hadde en diskusjon her I går, Knut, I redaksjonen, hvor sjefen vår, Åge, og vaktsjef Øystein, var så høye på pæra og snakket om Ruben Sandwich. Jeg har ikke hørt om Ruben Sandwich. Jeg har aldri hørt om denne sandwichen, Ruben Sandwich.
0: Nei, jeg lurer på, ok, la oss først si hva det for noe. Det altså det som heter corned beef. Og hva corned beef? Det det salta kjøtt som det heter. Altså corn handler jo bare om saltkorn, så det ikke corn som I mais. Nei, nei.
3: Det veldig bra du sier, for jeg har alltid trodde at det har vært det.
0: Ja, det ikke. Ja. Så det saltkjøtt. Og så det ost, og så langt synes jeg ikke det så rart. Men så vet du det for noe mer? Det sauerkraut eller surkål. Det også ok, ja. Greit.
3: Så det kan jeg,
0: men så dere med? Ja. Så skal vi ha russisk dressing, som altså var mayo, ketchup og sennep, eller Thousand Island, som man sier. Og skal ha det. Og så skal det ha smeltet ost. Og jeg tenker, I mitt hode, at surkål og smeltet ost aldri, det to verdener som møtes, og det skal aldri skje. Så muligens har jeg sett dette på en meny, og brukt elimineringsmetoden, øverst på lista, kommer det I hvert fall ikke skal ha,

0: Ruben Sandwich. Så det mulig det sånn det henger sammen.
1: Jeg har aldri støtt på Ruben Sandwich på mine besøk på restauranter og sånne steder, kaféer. Men jeg synes at vi nå skal prøve den, Kristoffer. Jo, ja. Det synes jeg jo ikke enig, Knut. Fordi vi ikke testen.
2: Og ja. Når du nevnte at Åge og Øystein var liksom høy på pære ja. På det her, så skriver Camilla her. Jeg har hatt gleden av å nyte en Ruben på Juniors Manhattan.
0: Oi. Ja, men du verden.
2: Men dette sandwich-navnet da, ja. Det, tenkt, det jo en nydelig merkevare som man kunne tenkt at i generasjoner etterpå så skulle det være noe man ja. Tok claima.
0: Og det har skjedd, og det jo, det synes jeg jo helt fabelaktig. Altså her har vi en, først har vi den første jarlen av sandwich, ølen av sandwich. Han, jeg tror han fikk den litt der fordi han redde en konge, kongen Karl den andre, et eller annet sånt nå. Ok, han er ikke tom med sandwichere. Så kommer den fjerde, altså et stykke ned, og det han som får oppkalt sandwichen etter seg. Men så går det mange generasjoner, så kommer vi til nummer 11. Og så sier han, så kan du bare lage en sånn sandwich-kjede da. Og det skjer, og den heter Earl of Sandwich. Heter den kjeden, jeg tror ikke så innmari mange filialer, men de har en sånn 10-12 eller hva det er for noe, noe sånt nå. Det meste er i USA.
1: Ja, i USA, ja, ikke ja. I England.
0: Jo, det finnes en i England.
1: Ja, okay. Jeg håper at det er veldig gode sandwicher. Ja, det er vel et krise. Ja, ødelegger navnet sitt på den måten.
0: Det er nok veldig, veldig bra. Ja, ja. Sandwich er kjent for mye. Det er også, hvis det noen som har lyst til å besøke sandwich, så kan de reise til Sør-Ishavet, helt nede i Antarktis. Der finner du nemlig de sørlige sandwichøyene. Et sted der heter Husvik, bare så det er gøy. Jeg synes det er gøy å nevne. Og da tenker de fleste, hvor de nordlige, eller de andre sandwichøyene? Det var det som heter Hawaii.
1: Det var det,
0: ja. Så det var altså opprinnelig var Hawaii sandwichøyene, så da måtte man skille mellom da de nordlige og de sørlige sandwichøyene vi er gjetter på. Så sånn gikk det altså til. Men sandwich, det er en ting som vi, du lever et liv, og du kommer neppe utenom sandwich. Ja,
2: kommer for å bli.
1: Men fader, altså, en god sandwich, det er digg det. Det er deilig det, folkens. Jeg skal prøve Ruben.

0: Åh, for en låt, Knut, Tiny Dancer, Elton John. Jeg har garantert sagt dette før, men det finnes en liten filmsnutt der ute på internettet, der vi kan se at Elton John lager denne låta her, setter seg ned ved piano og bare, ja, men så kan man gjøre sånn, du-du-du-ding-ding-ding, og så har jeg fått teksten her av Bernie Taupin, og så sier han, Tiny Dancer, og så ser du altså at han gjør det. Det litt sånn som i den der Beatles-dokumentaren, der du ser at låtene blir til. For meg det pur magi.
1: Nesten som å lage 9 timen, det skjer her og nå, direkte sendt i NRK P1, og det at det er direkte sendt er jo litt vanskelig for Hanne Marte, som hører sendingen litt forsenket i appen NRK Radio, som er et superbra tilbud når det gjelder å få med seg det som skjer av lyd i NRK, og hun hørte da nettopp denne kommentaren om munnspillet, for vi snakket så varmt om dette instrumentet, og så ble det nevnt en pris, jeg husker ikke i farten, vi sa vel at munnspill var relativt billig.
0: Ja, det jeg så var jo det, men det var et profesjonelt ordentlig, det kostet 3400 kroner.
1: Ja. Yes, her ser jeg at Steiner Ofsdal, selveste Steiner Ofsdal har sendt melding, han vet hva vi snakker om når det gjelder disse bittesmå blåseinstrumentene her. Håner er en tysk produsent av trekspill, munnspill og andre instrumenter, uttales Håner, og ikke med omlyd høner.
2: Unnskyld, ja. Sorry Steiner.
1: Og denne blikk som også var usikker på, heter tin whistle på engelsk, fordi tin betyr blikk. Komplisert, og som Steiner minnes på, og som vi sviktet totalt i. Ja. Husk at dere sprer kunnskap, og den må være riktig.
0: 100%
1: Men Steiner Ofsdal, alt det her bunner rett og slett i et spontant glede over munnspillet som vi startet sendingen med i dag, og så tilbake til Hanne Marte og pris på munnspill. Hun jobber i fysisk butikk, og vil gjerne ha jobben en liten stund, og det kan jeg si, Hanne Marte, at jeg og sånn her, vi snakker om at etter sending i dag, vi skal gå i en fysisk butikk og kjøpe munnspill.
0: Ja, det skal vi gjøre, fordi jeg vet at det ligger en musikkforretning her på Majorstua, og det gleder jeg meg til. Jeg har ikke nok et liggende hjemme, men jeg vet ikke hvor det er, så det skal vi gjøre. Og så kan vi jo se om vi klarer å dra en trall i morgen da, Knut. Det hadde jo vært super morsomt. Ja, og bare for å si det, Steinar, takk for at du tar kontakt og retter på oss, og du er jo en legende hva kommer til fløytespill. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Ja. Så når vi kommer inn i musikkforretningen senere i dag, så kan vi si, vi vurderer kanskje et håner.
0: Det kan vi si.

0: Gunn Kvåle, det sommeren før deg, og i dag har vi jo fått nyheter om at kongens helsetilstand har forverret seg, Knut.
1: Ja, og det kan man selvfølgelig følge i NRK, blant annet på nettsiden til oss, nrk.no.

0: Yes or no? Miles Smith, nice to meet you her i 9-timen i NRK P1. Vi sender direkte også denne torsdagen, hvilket betyr at vi ikke er så veldig langt unna nyhetene, og selvfølgelig da får du også siste nytt om kongens helsetilstand.
1: Ja,

0: Klokka er 10, vi får en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle.
1: Det skal handle om kongens helsetilstand. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset nå. Nå I formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har I over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har også avlyst alt på programmet sitt I dag, det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronningen avlyser alt sitt program. Det ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller I alle fall meldingen om endringer har skjedd nå I dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie I blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre I løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere I dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste også kronprinsregenten og dronningen alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til hans majestet kongen svært alvorlig. Så det rett å si at det en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Reporter Kjetan Rastogi på Rikshospitalet, der Kong Harald innlagd.
3: Dette den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning. Sykdommen jo blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av programmet, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom ut på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Sa reporter Kjetan Rastogi. Vi gjentek at slottet I dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Mer om saken kan du følge på NRK1 eller NRK.no.

0: Supertramp, The Logical Song. Du hører 9-timen i NRK P1 med Sean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vanligvis er vi plassert ganske så langt fra hverandre. Du, Sean, i Oslo, er i Bodø, og apropos Bodø, så løfter du på hatten min og sender en hilsen til Stavanger og Viking,
1: ja, det er rett,
0: som du følger i Bodø-Glimtsen fotspor og har avansert inn i Champions League, så gratulerer med avansement.
1: Ja, for dere synes at avansement også for Viking er en bra ting, ikke sant?
0: Ja, som du hører, vi er blitt så verdensvant i Bodø at vi kaller det avansement,
1: ja,
0: så det er veldig hyggelig. Men i dag så er vi samlet i samme studio her i Oslo, og vi liker å gi dere som hører på 9-times små drypp fra våre egne liv. Forhåpentligvis så er det flere som kjenner seg igjen i også våres hverdag. Du har for ikke så lenge siden tatt banen til jobb, og husk at det var så fint å høre deg, Sean Henrik, snakke om at du har vært en observatør,
1: ja,
0: og sett litt på hvordan folk oppfører seg på banen. Du valgte selv å se på mennesker og naturen som suste forbi, ja, heller enn å se ned i en skjerm.
1: Jeg tok et aktivt valg der. Det var, jeg synes det var koselig, og så var det så mye rarere. Det var en ny rute jeg aldri har tatt før, fra Haslum. Ja. Vi har jo flyttet, og det var fint, altså i Bærum og inntil Majorstua. Det var mye fint å se på, og menneskene som satt der, jeg likte det veldig godt.
0: Mm. Og så møtes vi i dag tidlig, det er high fives, det er knoke, og så videre, som jeg hører bør når programlederen i 9-timen møtes. Men i dag, andre gang du tar bane, så merker den gode gamle Sean tilbake, for da var du litt mer irritert over ting du hadde lagt merke til.
1: For det første, jeg satte meg på banen 4 minutter over 7 i dag tidlig. Jeg trodde det ikke skulle være noen på banen, altså dette lille toget. Det var smekkfullt allerede, og jeg tror Haslum er nummer 2 eller 3 på stoppen, så jeg ble helt rystet. Jeg fikk ikke vinduesplass, det ble jeg deppet over, og lei meg. Men noe annet som skjedde, og som kanskje er en av årsakene til at jeg ikke er så innmari glad i å ta offentlig transport, for det dreier seg mest av alt om bakterier og slike ting som jeg er litt engstelig for. Men det satt altså en kvinne i setet vis-à-vis meg, som jeg hadde blikk festet på, som tok hele morrastellet på tog, banen. Jeg satte ikke noe særlig pris på det.
0: Altså, det sett hun på en måte litt i sin egen verden, omgitt av hundrevis av reisende, og legge på det jeg vil kalle grunnlaget for dagen, da, altså foundation, leppestift.
1: Ja, det begynte med at hun gredde håret lenge, langt hår, og så var det da kremer. Jeg telte 3 forskjellige typer kremer som hun hadde opp i hele ansiktet. Jeg vet ikke hva alle de kremene skal gjøre. Og så var det pudder, og så var det eyeliner, og så var det alt mulig. Hun brukte 20 minutter på det. Igjen, jeg mener ikke å være en vanskelig særpump her, selv om jeg kanskje fremstår som det, men jeg synes at det er for privat. Jeg vil ikke se en menneske jeg ikke kjenner gjøre så, ja, det jeg mener er private ting.
0: Men på samme måte som jeg gir hatten min en liten luftetur til folk fra Stavanger og sier gratulerer med avansement, så vil jeg også løfte hatten til denne kvinnen som hun har jo da tjent inn 20 minutter, der hun kunne ha stått på badet og stresset og sett på klokka og sagt, vet du hva, jeg tar morgenstelle på banen.
1: Ja, men ja, jeg ser den og ære være henne for at hun har avansementet så mye at hun skjønner at hun sparer litt tid der. Men det jeg satt og tenkte på der en liten stund var, nå Gud, hvis du nå begynner å file neglene, så kommer jeg til å måtte gå av toget, tenkte jeg. Det blir, igjen, skal vi ta det ut i offentligheten? Jeg vet ikke. Nå skjønner dere hva jeg mener om det. Jeg sier ikke at jeg har rett.
0: Nei, og nei. For meg fremstår det her også igjen litt formildende som en filmscene. Jeg ser jo ofte at kvinnelige partnere kan finne på å gjøre det her i bil. Altså, de tar ned dette sladre speil, eller de tar til og med dette bakspeil og vrir det til sin fordel. Og så setter de der, og det hører liksom hjemme på et vis.
1: Der er det forresten, må jeg si, noen voldsomme skills ut og går, fordi disse kvinnene som kan legge en perfekt eyeliner mens de kjører over en fartsdump i 43 km i timen, det forstår jeg ikke at går av.
0: Det får ikke vi til, og til med Alice Cooper.
1: Ja.
0: Slit med. Han kom jo opp med dette sminkeansiktet sitt etter en litt uheldig biltur over noen fartsdumper i Hollywood sent 1960-tall.

0: Stein Torleif Bjella, selvsagt der, sammen med Mark Ribault Sundreberg.
1: Voldsom støtte i hovedsak til din irritasjon, for å kalle det det, over folk som sminker seg i det offentlige rom, og som tar badestelle på offentlig transport. Det kan vi komme tilbake til, det blir såpass bra temperatur i den såkalte inboxen her. Ganske bra temperatur ute også, reporter Øyvind Bekkevold, på tur i Oslos gater med en, ja, det er en kvinnestemme vi hører.
2: Det er en kvinnestemme, Knut, og jeg har badet i havet faktisk. Tenk at jeg måtte ta med det, det visste jeg ikke før nå. Men så er jeg da vandret bort hit etterpå til deg, Gleisel. Og vi snakker, du snakket om god temperatur, ja, både her ute er det jo god temperatur, men også, ja, vannet var ganske kaldt for øvrig, men også, du sa at du var for varmt på Filippinene, for nå har du har vært her i 10 år, Gleisel,
3: ja.
2: Og da har du ventet deg til denne her, ja, nordiske temperaturen.
3: Ja, ja.
2: Det blir for varmt altså?
3: Det blir for varmt allerede for meg å reise på Filippinene, så jeg har ikke reist der for nesten 7 år.
2: Men hva gjør du da med sånn som foreldre og familie og sånn, og hvordan får du sett dem?
3: Og vi snakker på Messenger eller FaceTime hver dag.
2: Og så tar du de hit?
3: Ja, og så mamma og pappa pleier å komme hit og besøke meg for 9 måneder.
2: Og de var her i 9 måneder?
3: Yes, så de har akkurat reist tilbake på Filippinene.
2: Men jeg forstod riktig at de var her så lenge?
3: Ja.
2: Oi, hvordan var det? Hadde du de boende hjemme?
3: Nei, de har jo rett å ha sånn 9 måneders visum for å besøke barn eller familiemedlemmer. Men ja, så det var det som jeg har gjort til dem, så de har vært i Norge allerede 2 ganger.
2: Oh.
3: Og de skal komme tilbake igjen etter 1 år.
2: Du, kanskje vi går litt tilbake og snakker om litt, for jeg synes alltid det er gøy det der å snakke om der man kommer fra og så videre, for du var jo da 28 år da du som helsearbeider kom til Norge og begynte å jobbe her, men,
3: ja.
2: Men før det så skal vi snakke litt grann om, for du er litt sånn som at livet, det skjer, altså man er litt åpen og så skjer det som skjer. Fordi du ble jo separert,
3: ja.
2: Hadde et barn.
3: Ja.
2: Dette kjenner meg og flere seg igjen i livet, hvordan det kan være. Men så var du åpen.
3: Ja. Ja, så før jeg flyttet i Norge, så jeg ble separert, og jeg hadde et 5-åring sønn. Så flyttet jeg i Norge og har en fin jobb, stabilisere seg, og så etter det jeg hentet sønnen min, så vi har bodd her, eller han har bodd her siden 2022. Og så, ja, jeg var veldig forsiktig å treffe, eller gå på date da, og så etter det jeg bestemte å være single. Jeg kjøpte masse bok, eller jeg leste artikler om livet og hvordan å være single hele livet. Og så plutselig, jeg bestemte meg en dag å bare prøve å ha en date, og så jeg treffet den mann som er så heldig da. Og ja, så vi treffet en gang, og så etter det har skjedd ganske.
2: Og så ble det barn og greier, ja, og hvorfor, nå Gleisel, nå skal jeg ta det, hvorfor er han så heldig så han får lov til å være sammen med deg?
3: Ja, han er så heldig fordi jeg hvis du skal spørre mine venner, så de kommer til å si at jeg er en veldig snill og veldig sånn wife material.
2: Ja.
3: Kaller vi det på engelsk.
2: Ja, og nå har dere da, det er litt morsomt, for da gikk du da fra, du har jo ingen søsken selv, du vet, hører at jeg gjorde god research.
3: Ja.
2: Og så har du nå plutselig fått 4 barn, for han hadde jo 2 fra før,
3: ja.
2: Og du hadde 1 fra før,
3: ja.
2: og så kom det
3: en 10 måneder baby nå, så da har vi 4.
2: Storfamilie, og dette har du alltid drømt om?
3: Ja, ja, og så tenk på det, jeg har ikke forventet at dette skal skje i livet mitt. Så livet tilbyr bare en sånn overraskelse.
2: Og du elsker overraskelser?
3: Ja, jeg elsker overraskelser.
2: For man må være åpen.
3: Yes,
2: ja.
3: Yes, det er veldig viktig.
2: Ja, og tenk på den der endringen også, når man da i 28 år har levd på Filippinene, ja. I det klima og alt sammen og den kulturen, og så kommer man hit. Ja, hvordan var det, jeg må høre det til slutt, Gleisel, hvordan det var, den endringen som 28-åringen har kommet til dette landet her og bli norsk?
3: Og selvfølgelig, det var jo både spennende og utfordrende. Spennende fordi endelig jeg har startet en ny jobb, og jeg får bedre lønn, og jeg har masse muligheter for å utvikle meg som helsefag. Men nå så er jeg sykepleier. Utfordrende først og fremst språk. Det var ikke lett å lære norsk. Men det hjalp mye at jeg har jobbet i helsevesen og pratet med de gamle mennesker på sykehjem eller på hjemmesykepleien. Så
2: det... Og så det veldig mange fra Filippinene som jobber også i helsevesen i Norge.
3: Ja, stemmer. Ja.
2: Og det også, betyr vel sikkert mye også sosialt og faglig også.
3: Ja, stemmer. Ja, og så andre faktorer som var utfordrende var å være å bo langt unna fra familien da, og særlig jeg hadde en 5-årig sønn.
2: Ja, det må ha vært rart.
3: Ja, ja, men jeg måtte gjøre det, fordi du vet på Filippinene at det så vanskelig økonomi, selv om man har fast jobb. Den lønn du får, det ikke nok for å holde brød i livet.
2: Mm. Og det der tror jeg en del av oss må tenke litt igjennom, hva man noen ganger må offre og stå på, og så da, hvor lang tid var det før, mens sønnen din var på Filippinene, før du fikk han over til Norge?
3: 5 år.
2: Oi.
3: Fordi jeg måtte stabilisere meg. Jeg vil ikke hente han når jeg har ikke leilighet og sånn. Jeg må ha allting på plass for å jeg tok ham her i Norge.
2: Hvordan var da den følelsen når du reiste ned og visste du at nå har ting på plass her i Norge for meg?
3: Det var jo sånn, endelig jeg kan puste i magen. Ja, så jeg var kjempefornøyd med hva livet har tilbudt meg. Og jeg fortsatt gleder meg til hva kan livet gi meg, eller overraskelse meg.
2: Så skal det være, Gleisel. Veldig hyggelig å møte deg. Du sto og pratet med en annen fremmed, jeg vet ikke hva dere gjorde.
3: Nei, jeg pratet med en som jeg kjenner.
2: Ja, du kjente henne. Ja. Det jeg sto og tolket og tenkte, var det noe fin eller noe? Ja.
3: Jeg skal bare hente en onkel, fordi hun skal reise i helgen, og jeg skal hjelpe henne å ordne leiligheten mens hun borte.
2: Akkurat, ja, men da fikk vi den historien også. Tusen hjertelig takk skal du ha.
1: Takk for å få med seg nøkkel. Som det står så fint, reporter Øyvind treffer fine folk på gata. I dag altså Gleisel.
0: Så koselig å høre på henne. Positiv, det er så deilig.

0: 10.25 så satte du deg på banen på vei til jobb, sånn, og ble sittende vis-à-vis, altså ansikt til ansikt, med en kvinne som brukte tida der til å gjøre noe med ansiktet sitt.
1: 20 minutter satt hun der og tok morgenstellet, begynte med å gre håret sitt, så var det krem på krem på krem, jeg telte tre, jeg lurer på om det kanskje var fire. Så var det eyeliner, det var pudder, og det var alt mulig. Ja.
0: Og du sukker litt oppgitt over det i offentligheten her, og Eva sier, hei kjære venner, jeg er så enig med deg sånn, stell deg hjemme, tenker jeg, har opplevd det på Drøbaksbussen også, takk for fin sending. Veldig mange skriver det samme, så har du de som sier at du kan bare snu deg en annen vei.
1: Ja, men det går ikke, fordi man blir jo sittende og se på, jeg blir dratt inn, som en, den gamle gode, altså nei, jeg blir dratt inn i det, og klarer ikke å være så bedre. Jeg prøvde å se ut, jeg hadde på meg solbriller, sånn at jeg, for det synes, ja, nei, det vanskelig å ikke se, vil jeg si. Og så bare, altså, Anne har skrevet en melding her, Sean, den som irriterer seg over lite, har mye å irritere seg over. Mm. Og det er ikke det at jeg blir irritert, kanskje, mer sånn at det er for intimt. Jeg vil ikke, mer sånn at det er litt ubehagelig privat, og jeg trenger ikke det.
0: Ja, minner om argumentasjon som jeg opplevde en gang tidlig i min radiokarriere, der jeg laget et radioprogram som folk, eller noen, en lytter, synes var skikkelig dårlig, og som forsvarte han at ja, men da kan du gjøre noe annet i livet ditt akkurat der og da. Og da svarte vedkommende at hvis det er hundebæsj på gata, så fjerner du hundebæsjen. Du ber ikke bare folk må gå på det andre fortauet. Sant? Så man må kanskje ta tak i problematikken. Man kan ikke bare snuse vekk.
1: For et sin... svar, ja. Godt svar, vil jeg si.
0: Godt svar. Ja, men du har god støtte her. Ja. En lytter så til og med noen som pusset tennene i bil. Jeg vet at Mr. Bean har gjort det, men det er jo fordi det er morsomt å se det på TV, ja, det men flere har opplevd at folk gjør det her i virkeligheten også.
1: Men Knut, hvordan ville folk reagert hvis du og jeg satt oss på T-banen, dette toget som dundrer gjennom Oslo og ut til provinsene, satt oss ned og begynte å barbere oss? Hva ville folk sagt da? Hvis vi skal prøve å finne en slags mannlig ekvivalent til det å ta morgenstellet, for det gjorde jeg i dag tidlig.
0: Ja, hvis du bruker barberskum og høvel, så vil jeg si, det er litt koselig, og kanskje hvis du til og med har kniv og et sånt forkle på, og kanskje til og med har med deg en egen barberer.
1: Da hadde jeg likt det.
0: Eller til og med du har et eget sete som noen kan komme og jekke opp, så du får sånn riktig støttehøyde for ryggen og alt, da er det ok. Men i alle andre tilfeller, hvis du ikke har med deg en egen barberer, nei.
1: Nei, og da synes jeg det er noe, et lite poeng her, som vi må ta med oss. Også, men det hadde vært fint med den der barberstolen, kanskje det er din.
0: For når man greier hår, hva gjør man med håret som blir igjen? Slipp man det på gulvet?
1: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ulf Lundell, Øpne landskapet, det er nå vi skal snike inn at i morgen i 9-timen så skal vi snakke om Øpne landskap, om naturen, alt den gjør for oss. Mine Adam Poer har skrevet boka Naturen er kuren.
1: Jeg gleder meg veldig til det, og vi lurer jo svært på, altså, kan naturen hjelpe med alt, og det hun på en måte skal, og det sier jo folk, og jeg som er så lite i naturen, jeg blir litt sånn engstelig av å høre det,
2: ja, det er så bra liksom.
0: Og samtidig får man jo også noen ganger høre at ja, men 9-timen er så koselig program med alle dine kritiske spørsmål, jeg har lyst til å starte praten med min Adam Poer og boka Naturen er kuren med spørsmålet: er naturen alltid bra? Er det ingenting negativt med natur? Jeg tror faktisk ikke det finnes noe negativt med natur.
1: Ja, bortsett fra farlige stup når du er ute og går i fjellet, vil jeg si. Det er livsfarlig, det er derfor jeg holder med.
0: Kanskje har du godt av å kjenne litt rønn på usikkerheten i møte med naturen.
1: Jeg vet ikke.
0: Kan vise deg noe positivt alltid.
1: Ja, nei, ok, vi skal. Men dette skal vi jo finne ut av i morgen. Mm. Nå skal vi høre Makosir, og så skal vi jo ut til vår menneskemøteekspert Øyvind Bekkevold.

0: går aldri over veien eller vet jeg, for en god gitarsolo. Du satt jo går i ditt eget hjem og spilte høyt på ekte gitar.
1: Det, jeg hadde en enestående ettermiddag. Min kone var på jobb, kveldsvakt. Mine tre barn skulle plutselig ligge over hos bestefar og bestemor, så jeg hadde en hel ettermiddag alene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjøpte tre øl på butikken, en pose potetgull, la meg sola. Når det var ferdig gjort, så gikk jeg inn, fant fra min elektriske gitar, klanken på den der lille, hva heter det, forsterkeren, og shredda gitar i to timer. Det var helt rått.
0: Ah, det var en liten bøss med en liten føss.
1: Yeah.
0: Alright, noen gang skal vår reporter Øyvind Vekkevold treffe fine folk på gata. I titelfeltet så står det også et kolon, og bak dette kolon så står dette fine folk, Anne-Lise.
2: Anne-Lise, ja. Nei, men da er det klart for meg og deg da, Anne-Lise, der jeg vandrer rundt, og det gjør jo du også nå. Men lær meg først hva en, ja, du må si det igjen, nå for det forsvinner fra meg hele tiden, ambivert.
3: Ja, ambivert, ja, det er sånn både utadvent og innadvent, og jeg har lært deg på P2.
2: Du har lært deg på P2? Ja, da tror vi ikke på det, eller jeg bare tuller med deg. Ambivert, det føler jeg meg som også. Hvordan en ambivert person?
3: Jeg veldig glad å prate med folk når jeg i humør til det, og da det veldig hyggelig, men så trenger jeg hjem og hvile og tenke litt over alt hva jeg har hørt og lært og opplevd.
2: Og hvis ikke det, så
3: blir jeg veldig sliten.
2: Ah, nettopp. Og hvordan var det å være førskolelærer alle disse årene her? Ja. Altså det med disse små barna og foreldrene deres?
3: Kjempegøy når jeg var på jobb, og så kom jeg hjem, og så var jeg veldig sliten og trengte å bearbeide alt jeg hadde gjort. Og da tenker jeg på alle barna i barnehagen. Når mamma og pappa kommer, så sier de, hva har du gjort i dag? Og de klarer ikke å svare, akkurat sånn var jeg også. Ja. For jeg må fordøye det litt først.
2: Ja, det var nesten ingenting. Jeg var sånn førsteklasselærer på Røa en stund, ja. Og jeg var så sliten. Jeg var som en sånn svamp som du kan få ut vann av. Vri på, heter det kanskje.
3: Ja. Da må man hjem og hvile og ta seg igjen til man orker noe mer folk på en stund. Ja.
2: Men, og nå har du da fått en ny start, ikke sant? For at da du var 62 år, så pensjonerte du deg, og det var vel fortjent. Ja. Og da fikk du da Charlie, ja. Som hos oss står, puddel?
3: Ja, mellompuddel.
2: En mellompuddel? Ja. Ja, den blir litt ambivert.
3: Det er fire størrelser på puddel, og han er den mellomstore.
2: Ja, nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og Charlie, for da blir vi litt kjent med deg også, hvorfor ga du navnet Charlie?
3: Fordi at jeg så at han var litt sånn underfundig type som liker å tenke litt på det han opplever akkurat som meg. Og så tenkte jeg, og så var han veldig morsom og glad. Da tenkte jeg på
2: Charlie Chaplin?
3: Ja, Charlie Chaplin, det morsomme. Og så han fra Peanuts, Charlie Brown, som var litt underfundig type.
2: Ja,
3: Knøttene heter
2: jo, knøttene,
3: det på norsk.
2: Knøttene, ja. Ja, ja. Du, det der med, og du har jo vært i førskolelærer, men nå går du ut og vandrer, og det tenkte jeg litt på, for at jeg går også og vandrer en del. Og jeg kan jo da kose meg med det, men jeg kan jo noen ganger kjenne litt sånn ensomhet også rundt det. Men da kan man bare få seg en hund. Ja. Så kanskje det er det ender med en eller annen gang for meg. Og for hvordan, nå er Charlie 9 år, akkurat så lenge som du har vært pensjonert, hvordan liksom endret det å vandre ute?
3: Jo, altså før så gikk jeg og vandret ute for å få være i fred, og gikk alene og for å la tankene surre med sitt. Men så ble jeg pensjonist og hadde jo ikke så mye folk rundt meg. Da var det veldig morsomt å få en hund, og plutselig var det som å gå gjennom en glassvegg. På andre siden var alle hundeeierne, og de er veldig sosiale. Og på min side så kunne man gå og være usosial. Men da ble jeg kjent med masse nye folk, ikke sånne folk som jeg pleide å velge, så det var andre livserfaringer og andre måter å leve på. Det var spennende.
2: Og så sier jo så noen ganger at jeg er en menneskemøtekjenner, husker jeg ikke helt hvor noe sånt. Ja, det var kanskje ikke det. Menneskekjenner var det kanskje ikke menneskemøtekjenner. Men det er jo du litt også, av all den erfaringen, ja, kanskje du blir flau nå, men altså all den erfaringen i førskolen, og det å møte mennesker ute, og så kan man liksom se litt av hva som foregår litt inni deg nå. Ja. Småting, eller som gjør at, eller noe de sier?
3: Jeg kan jo se på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, om de er innadvent eller utadvent, og om de ser hva de ser på. Jeg tenker, det er de opptatt av det de ser på, og da kan jeg si en setning om det, og så kommer vi i prat.
2: Og så må det være deilig det der at tak er det ikke noe. Tar det da 5 eller 10 eller 20 minutter, så er det jo greit.
3: Ja, men kan det gå når man synes man er ferdig?
2: Så vite, jeg har et langt yrkesliv bak meg. Tenk alle de barna som vokser opp som husker deg.
3: Ja, jeg vet ikke om de husker meg, men jeg husker dem. Og jeg har masse gode både historier og gode minner. Så mye å kose meg med.
2: Hvis du skal trekke fram liksom et sånn typisk, dette har vi ikke snakket om på forhånd I det hele tatt, men med det et bilde, et minne, hvis du skal se for deg på en måte et sånn nærbilde, liker det på radioen.
3: Ja, men det litt vanskelig, for jeg har jo taushetsplikt, så jeg kan ikke trekke fram
2: noe. Ja, da kan du ikke ta fram det, og ikke den gang I 1988 når den gjorde det, for det var ganske spesielt. Men hvis du skal bare gå for
3: det
2: liksom...
3: Det jeg kan si som beste minne der, jeg tror ingen andre jobb slik at når du kommer på jobb og trøtt og sliten og sånt, og så stormer ungene bort, og så roper de navnet ditt, og kaster seg rundt halsen på deg. Alle kjempeglade for du kommer, uansett om du blid eller sur eller hva det. Det gull, altså. Det kjempeviktig.
2: Og det et godt bilde og et godt, ja, veldig godt minne. Ja. Tusen hjertelig takk, Annelise.
3: Takk for praten.
2: Og takk, Charlie, for at du også stod tålmodig ventet. Nå blir det en god bit fra rumpetasken som har kommet på forsiden av magen.
0: Okay. Jeg fikk nesten lyst til å være skoleelev igjen.

0: Madeleine der går meg vill, som også kan skje når du ute i naturen, det skal vi snakke om i morgen.
1: Absolutt.
0: Altså munnspill har vi snakket om i dag, og det et instrument vi begge veldig glad i, viser det seg, Knut Folkestad.
1: Ja, vi driver jo med å virkelig gjøre drømmen om å beherske instrumentet. Fikk til og med, vil jeg kanskje påstå da, tips fra Steiner Ofsdal, som er jo en fantastisk flytist, og selvfølgelig kunne litt akkurat også om munnspill, og det mange lyttere som kan det. Harry har i opplysning her, for du snakker om den lille knappen.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, nå vet du det, fordi Harry har sagt det. Ja. Den lille knappen på siden av kromatiske munnspill, ikke for å bøye tonene. Når du trekker den inn, så får du halvtoner. Ja. Og det her type munnspill som du ikke skal kjøpe, ifølge Stein. Ikke kjøp kromatisk munnspill. Knotten på siden gjør at du kan spille alle toner i skalaen. Ikke bend tonene, som dere feilaktig sa. Fordi det som drømmen min, det å sette deg og og kunne beherske munnspillet på den måten. Man skal spørre i butikken, øve, bli flink og bend toner med hendene og lage slags. Ja, det her vet jeg ikke egentlig hva vi skal gjøre.
0: Nei, men jeg gleder meg veldig. Vi skal jo anskaffe oss hvert vårt munnspill, Knut. Vi har jo tidligere spilt på Kongas, det er mitt hovedinstrument. Ditt er jo da tinnfløyta, denne metallfløyta, og nå blir vi da, utvider vi repertoaret vårt med munnspill. Og jeg påstår jo at det er et type instrument som du kan slippe litt unna. Du trenger ikke kunne så mye for å lydeliggjøre, altså legge det opp på en låt som allerede finnes kanskje, for at det skal høres ganske fint ut. Jeg tror det er et lettvint instrument å fake det på, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke spille munnspill, det skjønner alle munnspillere der ute nå, så jeg beklager hvis noen blir krenka, men det er noe, jeg tror det er litt sånn.
1: Ja. Og så kommer det tips om at vi får kjøpt munnspill til og med i butikker som Klas Olsson. Vi var opptatt av at vi skulle kjøpe for eksempel Håner i fysisk butikk. Jon her nevner jo noen som spiller på et munnspill i sølv.
0: Oi!
1: Laget på Jæren av munnspillmaker Georg Pollestad. Da har vi kvalitet og nøyaktighet samlet på to hender. Hvis vi blir kjempegod, så kanskje vi kan kjøpe oss et munnspill av sølv.
0: Det hørtes veldig dyrt. Men hvis vi knekker koden og dette blir vårt nye hovedinstrument, så hvorfor ikke? Vi skal jo, kan ikke snakke så mye om munnspill uten å gå til selveste Sigmund Groven. Han har jeg lagt merke til at har et sånt kromatisk munnspill der han trykker på en knapp. Men han er jo da veldig god og kan det instrumentet veldig godt. Skal vi tar den gode, gjør vi ikke det, Knut?
1: Ja, og det er han som spiller, ikke vi.
0: Det er helt riktig.
1: Foreløpig.

0: Åh, så vakkert. Sigmund Groven der, Reodors ballade, komponert av Bent Fabrius Bjerre. Ja.
1: Vi har vært så vidt innom det at Nitimen I morgen får besøk av Mina Adampour, som skriver vakkert og viktig om naturen. Jeg ser også her I vår inbox via appen NRK Radio, at Anne-Marthe Mina som at I morgen gry til disse demoneformørkelse. Jeg synes det sånn et himmelfenomen. Hele tiden, men den solformerkelsen, det fikk jeg faktisk med meg.
0: Du så den, jeg fikk, det var oversikt her.
1: Ja, etter det ser jeg selvfølgelig ingenting der, for jeg så rett på solen, jeg fikk det med meg.
0: Men nå kommer du I hvert fall, kommer du ikke til å se den som skjer I morgen, nei. Med de avsvidde øya dine.
1: Men for alle dere andre så håper vi på vegne av Anne-Marthe og andre at skyen holder seg vekk. Vi andre som ikke ser noen ting, vi får trøste oss med at de beste bildene får du på radio.
0: Det har jo vært satellittshow også, fikk du med det? Altså Starlink, som dundrer over himmelen I en rett linje som et tog. Jeg har ikke sett det heller. Nå det straks nyheter her på NRK P1.

0: Julie Brende Helle er klar med nyhetene der det handler om helsesituasjonen til kongen.
1: Nå har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisa Vårt Land. Det var i formiddag at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Støre sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Overlege ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste da.
1: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret, det melder Vårt Land. Biskopene er i Roma og møtte i går Pavileo. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomitee avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokset fram som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Sa kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle. Vi igjen til hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt i dag. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler. You can't touch this.

Du sen fikk akkurat melding fra Robin. Den her skulle dere spilt i går da, ingen knapp har fungert. Helt rett i det. Det var MC Hammer, you can't touch this.

0: omtanken Robin, og velkommen til landsmøte igjen. Landsmøte pleier man jo kanskje å ha en gang i år eller annet hvert år i noen organisasjoner,
1: men
0: her i NRK så dunker vi på med fire landsmøter hver eneste uke. Mandag til torsdag, 11 til 1. Vi er litt som klokka, vi går og går. Frem til klokka 1, da stopper vi, da skal vi lunsj. Og det gjør jo ikke klokka, så stryk fra protokollen, Elin. Vi er ikke som klokka, men vi er veldig opptatt av kalenderen.
1: Ja, det er vi jo selvfølgelig.
0: Og dagens dato er 27. august, ifølge min biologiske klokke, og også den fysiske klokka nede i høyre hjørne på min PC.
1: På skjermen, ja.
0: New York har bursdag i dag, bytta navn på denne dag i 1664 fra Nieuw Amsterdam. Det sier jo litt om statusen til den britiske havnebyen York på den tiden. Har du vært i York, Elin?
1: Ikke i York, men jeg har vært i New York.
0: Herlig, jeg har heller aldri vært i York. Har du vært på akvariet i Bergen?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det ble åpnet på denne dag i 1950.
1: Oh, hurra!
0: Og der pumper man cirka 3 millioner liter vann gjennom anlegget hver eneste dag.
1: Det er jo voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt. Hadde du drikket det, så hadde du jo blitt fått veldig vondt i magen.
1: Ja.
0: Menyen i dag er satt sammen av produsent Mai Reppen.
1: Hey.
0: Vi kan by på Trude. Topp 3 Argentina, Jetsøvngjengren, bokklubb, kaffesladder og mye mer.
1: Ja, og mye mer.

0: Martine Settlitz var det med sin Fake Your Beauty. Vi fikk melding fra Werner også mens denne låta gikk. Mm-hmm. I sommer så var jeg frivillig på Oslo Pride, står det. Da jeg var ferdig med vakten min på selve dagen, så gikk jeg gjennom Pride Park på tur hjem, og der var plutselig Martine Settlitz på scenen. Det var veldig gøy.
1: Åh.
0: Det var stas å se artisterne live da.
1: Det jo noe annet enn å høre det på platt.
0: Det jo absolutt det.
1: Og som regel det bedre.
0: Ja. Ja, velkommen til oss her I landsmøte. Dette NRK P1, og klokka 13 minutter over 11 den torsdagen.
1: Nesten tidsklask.
0: Nesten, det blir nesten det.
1: Vi skal ikke begynne med nesten tidsklask,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja, nei, det blir kanskje litt for voldsomt. Men du, jeg tenker, det har vært veldig gode dager som fotballsupporter her I landet. Den siste måneden, må vi jo si.
1: Ja, jo, det vil jeg absolutt si.
0: Og så landslaget I sommer, og så Glimt og Viking da. Begge laget klar for mesterligaen, det jo historisk, som de sier de som kan det her.
1: Skal Viking ut I mesterligaen nå?
0: Ja!
1: Gratulerer!
0: Oi, se, du såpass avlogget at du har ikke fått med deg det heller, vet du.
1: Jeg har sluttet å se på TV.
0: Ja, ja, ja. Nei, de vant I går.
1: Det
0: ja, ja, ja. Ja, det var I går kveld. Ja,
1: gratulerer, Viking.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Gratulerer til vår kjære kollega, Kristoffer Løkberg, som seriemester med Viking, jobber her I NRK, og jeg tror han har en stilling I Viking, så han liksom en del av, ja, så vi kan ta litt æren her nå, oss som kjenner løken.
0: Okay, ja, men da kan vi si det. Men altså, det jo det som mest fascinerende, jo at når fotballag gjør det bra, så blir fotballspillerne veldig interessant,
1: ja da.
0: Og da blir de portrettert både her og der. Mm. Både Glimt ligger jo mitt hjerte nært.
1: Og mitt.
0: Det jo, ja, å ja, det godt å høre. Og jeg måtte selvfølgelig lese intervjuet med kaptein Patrick Berg hos VG her forleden.
1: Han fin.
0: Ja, han virker som en utrolig bra fyr.
1: Han Patrick.
0: Ja, han Patrick. Det var veldig mye interessant der, men jeg hang meg opp I det her korte sammendraget, du vet, det ligger øverst I alle artiklene.
1: Ja, sånn, sånn fem kjappe.
0: Ja, sånn KI-sammendrag på en måte ofte, okay. Med kort versjon av saken, og der sto det, Patrick har sære hobbyer. Sagt, ja vel, hva det slags sære hobbyer han holder på?
1: Han reiser verden rundt og sparker en ball.
0: ja, ja. Nei, han holder på med boksing. Det så sært da? Og fotografering, det tenkte jeg heller kanskje ikke var så veldig seriøst.
1: Fotografering ikke så, det ikke en sær hobby.
0: Men så kom det. Jojo.
1: Ja, det sær.
0: Husker du jojo fra du var liten?
1: Jeg husker det var en voldsom interesse rundt jojo I 1990, kan det ha vært 93. Noe det, sånt, da var det, det jojo-konkurranse på Øvre byen senter I Mandal.
0: Såpass, ja.
1: Ja, ja, alle hadde forskjellige jojo.
0: Man skulle gjøre det forskjellige triksene, ja.
1: Ja, ja, kunne jova rundt. Mm. Kan du vuggen, kan du vuggen?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og sånn markkryper greier også.
1: Ja, ja, ja.
0: Som, ja, ja.
1: Har jojo med dårlig spinn, det var jo alltid,
0: ja, sant.
1: Var alltid litt trist.
0: Ja, jeg synes det her var veldig interessant, fordi hva er det sært å ha foto som hobby? Jeg synes jo ikke det. Og heller ikke det å drive med trening, det jo bare helt vanlig. Men så vidt jeg tenker på, hva det du bruker tida di på, Elin, da?
1: Ja.
0: Ja, jeg spiller jo korps. Men jeg vet jo at noen vil jo absolutt tenke at det litt grann sært. Eller kanskje til og med veldig sært. Selv om vi er korpsfolk, vi vet jo hvor godt det her for folkehelsa.
1: Og det jo noen 100 000 som I korps I Norge.
0: Ja, det masse.
1: Så det ikke helt stang ut.
0: Nei, men det har jo på en måte, det var noen en gang fant ut, det der sært. Og så har det på en måte vært noen av de som har vært meningsbærende, så har det blitt sånn. Ja. Men altså, jeg tenkte vi kunne snakke litt om hobbyer I dag.
1: Mm.
0: Det høst, for mange så det en gullsesong av året for å starte med noe nytt.
1: Ja.
0: Du jo flink med sånt. Det vil si, du slutter jo mest med ting, kanskje?
1: Jeg slutter mest med ting.
0: Men jeg kjenner at jeg kan trenge å bli inspirert til noe nytt å fylle ettermiddag og kvelder med. Ja. Sånn I tillegg til det jeg allerede holdt på med, for det jo alltid tid til å få dilla på noe nytt.
1: Altid tid til en ny hobby.
0: Ja. Jeg gidder ikke å slite meg ut. Jeg kan godt bruke litt konsentrasjon. Det kan gå bra.
1: Ja.
0: Ja, men jeg blir ikke å begynne med boksing.
1: Nei, så du blir ikke med I min... Jeg har jo startet en spaserklubb.
0: Ja, ja.
1: Det gidder du ikke?
0: Nei,
1: spaserforening.
0: Ja, jo, spasering høres jo veldig trivelig ut da.
1: Ja.
0: Ja, ja, kanskje det. Kanskje jeg skal begynne med på det.
1: Ok.
0: Ja. Andre tips. Hva din hobby? Synes du den sær, eller den bare helt vanlig? Meld oss, finn oss I appen NRK Radio, eller I en nettleser hvis du finner radioen vår der.
1: Ja. Da skal jeg sende inn at jeg har tenkt å begynne å spille piano. Jeg har litt lyst til å prøve å lære meg å spille piano omsider.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo den der slutt å se på TV-klubben, men der tror jeg ikke at det så veldig mange kanskje som gir seg på.
0: Du når oss om du vil også selvfølgelig på e-post landkrøllalfa.nrk.no
2: Se alltid lyst på livet.

0: Ja, det var Lillebjørn Nilsen det. Se alltid lyst på livet. Det kan jo være en fin sånn leveregel.
1: Jeg fikk nettopp en Lillebjørn Nilsen-vinyl til min samling.
0: Ja, det er jo også en hobby da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: En dyr hobby.
0: Ja, det har du rett. Man må, det krever litt utstyr, det krever kanskje, og så blir det jo særre og særre sikkert i hvordan plater og sånt du har lyst på.
1: Ja.
0: Og så blir de dyrere og dyrere, og så har du det gående.
1: Og så, jeg mangler den, ikke sant? Min hobby er å veve på store og små på vevstolen. Se mitt Instagram, skriver Asle. Oi, Asle.
0: Oi, såpass.
1: Jeg kommer jo fra en vevfamilie.
0: Og gjør du det? Ja, det er en bitteliten vev der var lite.
1: Har du det?
0: Ja, så kjempe.
1: Min bestefar hadde en stor vev nede i kjellerstua.
0: Åh!
1: Og var vevkunstner, vil jeg si. Hadde wow. utstilling og greier.
0: Og ja, da er du absolutt en kunstner,
1: ja. Ja, han var i Sørlandstoppen.
0: Ja!
1: I veving.
0: Og så artig.
1: Ja, han var flink.
0: Ja.
1: Jeg var med på et kurs i, Nuppereller. På Nasjonalmuseet for et par år siden.
0: Oi!
1: Der ble jeg kjent med en utrolig koselig gjeng som slår nupereller og møtes en gang i morgen i Oslo sentrum for å utveksle oppskrifter og ideer.
0: Ja. Hold på med et annet ting her mens du...
1: Jeg skjønner. Hvis du hører på landsmøtet ofte, ja. Så skjønner du hva som foregår.
0: Nei, der skjedde det noen ting. Den ble borte. Jeg tror vi... Vet du hva?
1: Har du flere du kan...
0: Ja, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang til, fordi jeg tror det var min feil.
1: Ok. Får en ekstra sjanse i dag. Arbeid med skinn.
2: Ja, det tror du.
1: Fantastisk. Hallo, Trude.
2: God aften.
0: Og det var tidlig å bytte på meg. God aften, du.
1: Ja. Har du vært oppe lenge?
2: Jeg har vært på nattevakt.
0: Oh, ja. Vekter vi deg nå, da, med andre ord?
2: Nei, da, jeg har ikke fått lagt meg ordentlig.
1: Oi, og hva slags vakt er det du går?
2: Nei, jeg bare passer på et kurskonferansested på nettene en gang imellom.
1: Mm.
2: Så det var i natt.
1: Ja, gikk det rolig for seg?
2: Ja, de var snille og gikk og la seg klokka 11, men jeg puslet og rydda her litt, så det skal bli bra til i dag.
1: Kurskonferanse, ja, men så herlig. Og nå?
2: Nemme. Så har jeg vasket sykkel, for jeg skal sykle til jobb i kveld igjen.
0: Ja, for du er av de som er flink. Du er flink å ta vare på sykkel og sånt, ja.
2: Jeg prøver, men det blir for lite sykling.
1: Vi har jo fått sykkelvaskeri på vår nye jobb her.
0: Mm.
1: Har du noen sykkelvasketips?
2: Bare ta bruk tid og godt rensemiddel.
1: Ok, er det noen rensemiddel som er anbefalt?
2: Møkk off heter det.
1: Det heter møkk off?
2: Det funker.
1: Møkk off.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Ja. Det er grovt, det er jo en ordspillentusiast av de helt sjeldne, så jeg
0: nikker
1: anerkjennende.
2: Det er godt å høre.
0: Ja, men Trude, eller Espen, som de fleste kaller deg.
2: Det er det går for, da.
0: Ja. Resten av dagen er det å komme, så har du nattevakt på ny igjen nå?
2: Jeg skal på i kveld igjen, men så skal jeg ikke føre til mandag, så blir det lenge til neste gang.
0: Ok. Ja.
1: Så det blir soving noen timer, regner med?
2: Jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det blir som det blir.
1: Da ønsker vi deg en god natt, men du blir jo nødt til å holde linja.
2: Ja.
1: Og så må du ta et vanskelig valg, for du har tre fargevalg du står ovenfor.
2: Jeg har fått Torfinn snakker om fargen til landsmøtet, men jeg vet ikke hvordan den fargen er.
0: Den har blitt døpt landsmøtevennlig, men hvis du går inn på nrk.no/land, så vil du se den der, jeg vil kalle den bærfarga. Ja, rødt bær.
1: Ja,
2: den er bærekraftig, da.
1: Bærekraftig.
0: Det var den gata der,
2: ja.
0: Men det er superspennende, eller Trude, hvis du bare holder inne, så skal du snart få prøve å sove litt, men bare sjekk med mamma, vi har alt vi trenger.
2: Ja. Supert.
0: Men det er nydelig jobba. Takk skal du ha. Ha det, du.
1: Ha det pent.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Det var Jonas Alaska med sin Kjøre hjem, og Mai Reppen har kommet inn I studio.
1: Ja.
0: Forlatt din trygge produsentplass og funnet en mikrofon.
1: Det har
0: jeg. Og I motsetning til Jonas Alaska som vil kjøre hjem, så vil jo du noe helt annet, vil du ikke det?
1: Jeg skal ut I verden.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre I verden.
1: I dag så skal vi reise ganske langt. Vi skal til Argentina.
3: Ja, for det som ditt prosjekt jo å oppdatere egentlig hele Norge på hva som hitlistene, sånn musikalsk,
1: ja,
3: rundt omkring I verden.
1: Rundt omkring. Og så ble jeg jo litt inspirert av å ta Argentina siden vi vant over dem da.
0: Sånn fotball, ja.
1: Fotball.
0: Ja, ja.
1: Og så lurer jeg liksom på hva jeg hører dem på.
3: Har vi slått
0: Argentina? Nei, vi har ikke slått dem, men de ble slått I VM-finalen.
1: Hvis jeg ser det, så jeg har jo ikke peiling på fotball. Jeg skal holde meg til musikk.
3: Du så at de tappte I VM-finalen,
1: og så ble du så inspirert. Tappte. Så ble jeg inspirert. Og de hører jo da på, jeg kan ikke tro.
3: Jeg tror...
0: der tror jeg det går I tango.
3: Jeg tror kanskje at det et land som har liksom litt sånn sin egen stil.
0: Ja, det litt sånn folkemusikken
3: hardt. Jeg tror ikke de lar seg påvirke så mye av
0: USA.
3: USA for eksempel. Jeg tror kanskje det noe spansktalende.
0: Ja.
3: Her tror jeg kanskje fort vi kan finne et par ting liksom, som helt nytt for meg.
1: Ja, vi får høre på nummer tre på lista.
0: Okay.

0: hørtes jo høres ut som en sånn fotballlåt.
1: Ja, ja, ja.
2: Kanskje det det. Men den Algolpita, jeg kan ikke spansk, bare skal si så. Det betyr noe som å ta livet med ro og la ting skje I sitt eget tempo, bare nyte øyeblikket.
0: Ja.
2: Algolpita. Og de visst nok fra Kanarie igjen.
0: Åja, oh, ok.
2: Ja.
0: Og så har de slått gjennom på, I Argentina, det, må, det jo sikkert stort det.
2: Ja, jeg lurer på meg om en av dem kanskje ja. Samarbeider med en produsent derfra.
0: Ok, ja.
2: Så har du der, det jo et band der, som festorkester I bakgrunnen da, som ja. Ganske kjent på disse trakter.
1: Og de fra Hummerøyene da.
2: Mm. Og så kan vi gå på videre til nummer to. Okay. Tror dere det samme sjanger?
0: Jeg trodde egentlig det, men det her var jo mye mer pop-up, ja. Men det fortsatt spansk da?
2: Det spansk, ja. Superestrella. Det høres ut som, jeg kan ikke tro det betyr da, superestrella.
1: Superestrella, estrella, estrella, estrella, estrella, estrella.
0: Hva estrella?
2: Stjerne!
0: Å oh, ja!
2: Og det var, hva heter Aitana, og også spansk, selvfølgelig.
0: Ok, så hun synger om seg selv da, superstjerne.
2: Det akkurat det, vet du. Hun ute på et utested, og han ser på henne, og så blir han stående og stirrer på henne. Han tror at han, ja, hun tror at han har gjenkjent henne. Han kanskje bare en av mange. Kanskje du min neste feil?
0: Ja, ja.
2: ja, hun synger om det at det ikke så lett å være sammen med en superstjerne.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Ja. Ja, dette kunne jo vært en Dagny-låt. Det var en klassisk pop-låt.
0: Klassisk pop, ja.
2: Enig. Klassisk pop.
1: Ja. Det var nummer to I Argentina.
2: Ja, nummer to. Og nå skal vi til nummer en. Vi kan bare høre den en gang. Ah!

0: akkurat som nummer tre. Det var dette jeg hadde forventet.
1: Det var det da. Ja, ja. Dem er faktisk, han, artisten der, han som synger, er da fra Argentina.
0: Oh.
1: Sanger, låtskriver og musiker fra La Plata.
0: Hva han heter?
1: Han heter Tote Lauta.
2: Tote Lauta.
1: Og så er det jo da noe Amigo de Artistas. Noen artistvenner også i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og låta heter, med far om å uttale feil, på Naladas, som betyr knivstikk, dolkestøt.
0: Oh, ja.
1: Og det her handler jo da selvfølgelig om en som fryktelig leise for han ikke får være sammen med meg. Så det føles som et...
0: Og det kjærlighet her også, ja.
2: Det svik, ja.
1: Ja, ja, svik, ja. Ja, det er vondt som knivstikk.
2: Mm. Jeg angrer på at jeg ikke i sted sa at jeg trodde vi kom til å få høre litt sånn latino-trekspill. For det hadde jeg på en måte forventet, det fikk vi jo her. Var det ikke
1: det klassiske pop-trekspillet?
0: Jo, jeg synes det var litt sånn, ja, ja, ja.
1: Vi hører hele låten, kanskje vi hører det
0: i bakgrunnen? Ja, det kan vi gjøre. Ja. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Ok, Puñaladas med Amigo de Artistas og Tote Lauta.
2: Oi, oi, oi.
0: Og noe sånt. Takk, Mai.
1: Vær så god.

0: Jo, var det med A Little Kind der før det, så var det altså topp 1 i Argentina akkurat nå.
1: Hva heter han?
0: Puñaladas heter låta, og Amigo de Artistas med Tote Lauta.
1: Min anmeldelse?
0: Ja.
1: Terningkast 6.
0: Ja, ikke sant. Ja. Du, vi snakker jo ofte om hva som skjer på dagens dato.
1: Ja.
0: Sånn, gjerne av litt uventet ting, eller litt sånn andre ting som ikke nødvendigvis det som ligger helt opp i dagen.
1: Korrekt.
0: Mm-hmm. The Duchess Who Wasn't They.
1: The Duchess Who Wasn't They.
0: Ja, jeg beklager for å si det på engelsk, men det for at det foregår i et engelsk land. Engelsktalende land, hertuginnen som ikke var dagen. Markeres hvert år, 27. august,
1: okay.
0: I dagens dato altså, til minne om den irske forfatteren Margaret Wolfe Hungerford.
1: Margaret Hungerford, yeah. Read all the books.
0: Ja, har du det, ja.
1: Yes.
0: Levde fra 1855 til 1897.
1: Jeg leste ut.
0: Ja.
1: Fantastiske bøk.
0: Navnet er et spøkefullt vink til hennes mest kjente pseudonym, The Duchess. Som, altså, selv om hun var jo da ikke ekte hertuginne, derfor så hertuginnen som ikke var dagen i dag.
1: Mm-hmm.
0: Dagen feirer ikke bare hun Hungerford, men anerkjenner også alle kvinnelige forfattere gjennom historien, som var nødt til å gi sine verk anonymt eller under pseudonym, på grunn av samtidsnormer, som man sier på pent. Margaret Wolfe Hungerford, hun skrev over 57 romaner og noveller, i hovedsak populære romantiske fortellinger, alt for å forsørge familien etter at hun ble enke allerede som 23-åring.
1: Mm-hmm.
0: Og selv om de færreste kjenner navnet hennes i dag, så står hun bak et meget berømt sitat.
1: Ok.
0: Mm-hmm. For i hennes mest kjente roman, Molly Bone fra 1878, så leser vi for første gang i historien det nå verdensberømte uttrykket «Beauty is in the eye of the beholder».
1: Mm.
0: Altså skjønnheten sett, eller er etter hvem det er som ser. Eller det kommer noe an på øynene som ser, som jeg vokste opp med.
1: Det kommer noe an på øynene som ser.
0: Mm-hmm. Ja. Så det er jo artig, selv om vi kanskje ikke kan navne henne, så er det absolutt noe igjen av henne i det vi sier. Ja.
1: Det kommer noe an også på hvor mye promille du har.
0: Det kan også absolutt skje.
1: Det er noen som sier, det var en fisker som sa
0: det. Andre kvinnelige forfattere som skriver en dekknavn, for det finnes flere av dem, vet du.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja, ofte for å bli tatt på alvor av forleggere og kritikere for å unngå sosiale fordommer, eller for i det hele tatt fått trøkt det de hadde liksom skrevet da.
1: Ja.
0: Kjente eksempel, Bronte-søstrene,
1: mm-hmm.
0: Charlotte, Emily og Anne, de skrev under Currer, Ellis og Acton Bell. Søstrene beholdt altså sine egne initialer for å unngå fordommer om at damer bare skrev romantisk svada. Under de her navnene så utgav de klassikere som Jane Eyre, mm-hmm. og Stormfulle høyder.
1: Fantastisk.
0: Mm-hmm. Jane Austen. Jeg visste ikke at hun ikke bare skrev som seg selv. By a lady kunne det være skrevet. I sin levetid så ble ingen av bøkene hennes utgitt under hennes eget navn. Fornuft og følelse fra 1811 var signert By a lady.
1: By a lady.
0: Mm. Og senere bøker der oppgav bare at de var skrevet av forfatteren av de forrige verkene.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Og den som overrasker meg kanskje aller mest av det her, Karen Blixen.
1: Ja.
0: Altså Isak Dinesen skrev hun under. Danske forfatteren brukte det mannlige navnet Isak Dinesen da og ga ut sine engelske verk, blant annet 7 fantastiske fortellinger, delvis for å unngå forhåndsdømming i det internasjonale markedet.
1: Det er veldig bra.
0: Mm.
1: Jeg kan komme med et boktips i ja. Samme gata, for jeg leste en helt fantastisk bok av den norske forfatteren Hilde Østby som heter Jeg elsker Dickens.
0: Ja.
1: Og der er det en teori om at H.C. Andersen egentlig er en dame.
0: Ok, hva har du kalt det boka, en gang til?
1: Jeg elsker Dickens.
0: Jeg elsker Dickens.
1: Veldig, veldig fin bok.
0: Mm.
1: Fordi, ja, kanskje H.C. Andersen var en dame, for det, dame fikk ikke lov til å gi ut bøker i gang.
0: Nei, men fikk jo ikke det, og derfor holdt de på med alle de her rare navnene sine, og ja, hun er ikke Duchessen og sånne ting.

0: Og det var Enigma det. Da har klokka passert 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle. Og Julie, mange endrer nå planene sine på grunn av helsesituasjonen til kongen.
1: Ja, også statsminister Støre har avlyst en planlagt reise til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå svært alvorlig. Støre sier at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret. Han sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer i sine program i dag. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Det var rundt 8:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi i tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så er det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som var preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så jeg her i Oslo i dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit i den norske kirke sier alle ber for kongen og familien i denne tida. Tveit, som kirkens øverste leder, i Roma med de norske biskopene, som nå avbryter reisa etter det ble kjent at kong Haralds helsetilstand har blitt forverret. Og igjen til hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Også Marisborg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler.

0: det var Big Bang det med Girl in Oslo. Han sang jo Can I Talk to the Prettiest Girl in Oslo.
1: Ja.
0: Og nå blir det kanskje litt sånn déjà vu for de av dere som har vært med oss helt fra klokka 11 i dette møtet. Ja. For han, Robin, han har sendt oss en melding angående låta her. Og sier han, herr Greni, det kommer vel an på øyet som ser.
1: Ja.
0: Apropos denne dagen i dag, The Duchess, altså hun Duchess som ikke var Duchess, og som hadde dette i en bok første gang.
1: The Beholder, det virkelig The Prettiest Girl in Oslo? Fikk han mange som være uenig. Jeg mener, jeg har hørt Øystein Greni snakke om denne sangen i gang, så fikk han et spørsmål, hva er dette?
0: Ja.
1: Og da sa han at han hadde vært ute i Oslo og skulle ta trikken eller T-banen eller sånt.
0: Aha.
1: En koselig kveld, sommerkveld i Oslo, så hadde han stått på en T-banestasjon, det var nesten ingen andre folk der, og så hadde kommet en fyr med veldig blid som hadde tatt opp telefonen sin, så han hadde ringt, og så hadde det, noen tatt telefonen i andre enden, så han sagt sånn, «Halla, snakker jeg med den vakreste damen på Lambertseter?»
0: Nei, du...
1: Og så syntes han det var så fint at han gikk hjem og skrev denne teksten.
0: Wow, ok, den var fin. Den var god.
1: Hobby!
0: Ja, vi snakker masse om hobby i dag. Det er jo høst og tid for nye ting. Patrick Berg holder på med sære ting som boxing og foto og jojo. Og Pokémon-kort har vi lært.
1: Og Eiler
0: ja.
1: Har sendt et tips om en hobby som jeg synes frister noe voldsomt. Eiler skriver, «Jeg er frivillig i DNT, altså Den Norske Turistforening.
0: Ja.
1: Har du vært ute i fjellet, sett en rød T, så tilhører den DNT. Og da er det kanskje Eiler som har vært å merke, for han jobber med å merke, rydde stier, bygger varder, holder kurs i friluftsliv, kart og kompass, turledelse, integreringsarbeid med flerkulturelle, med mer.»
0: Altså, tenk at det er frivillige som driver ordnet og sånt forresten.
1: Det er.
0: Og gidda bruker sin tid.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er rett og slett det.
1: Og fristende. Så Eiler, hvis dere trenger noen når jeg pensjonerer meg, så bare marker navnet mitt. Kanskje jeg melder meg når jeg er ferdig med jobbing i NRK.
0: Tenkte jeg ta med en hobby til Arne Kristian, nemlig. Beste hobbyen for meg er modellfly med fuelmotor. Da er du innom mange faggrupper. Det er motorteknisk, det er elektronikk, det er bygging, aerodynamikk, flyferdighet og så videre. Til og med en dose fresk luft, til og med andre som lider av samme dilla, følg med.
1: Ja,
0: den var ikke så dum.
1: Jeg tipper du har god peiling på lim.
0: Ja,
1: jeg tror de er veldig opptatt av riktig lim.
0: Ja, det tror jeg du er helt rett i. Ok, det er sånn konkurranse de her i radioen din i landsmøte. Og vi skal begynne sånn, ja.

0: Asha Bisha Lucky, som vi sang da vi var små.
1: Asha
0: Bisha, I should be so lucky, da Kylie Minogue sønger her.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja, da, den smittet i dag.
0: Ekstremt.
1: Elin?
0: Ja.
1: Ja. Elin så ut som en nyvåknet løve nettopp. Jeg tror du hadde et gap på 15-20 centimeter der.
0: Ja, det var, ja, jeg vet ikke hva det gjør, men det bare, jeg blir veldig smittet av den der.
1: Smittsomt, så beklaget alle dere som sover i bil. To hender på rattet. Det er altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men er det så enkelt i praksis? Du får høre lyden av en person som er fryktelig trøtt, og hvis du hører hvem det er, så sender du oss bare en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver hvem det er, og så kan du være med i trekningen av en premie. Du kan vinne landsmøtes veskebærer til varme og kalde vesker. Har du ikke appen, så kan du svare via e-post, da er det land@nrk.no. Reglene forstått, tror du, Ellen?
0: Ja, så jeg vil bare tilføye, husk noen navn og adresse da.
1: Ja.
0: Først ikke så er det litt vanskelig å sende i posten. Vi kan ikke sende premier, fysiske premier via e-post, for eksempel, ja, hvis du legger inn det.
1: I appen så kan vi faktisk svare og si du vant, hva er din adresse, så det er ikke helt
0: tapt. Ja, til omtrent alle.
1: Nei. Men vi er late folk, så jeg anbefaler å legge med adresse.
0: Det er kanskje heller det.
1: Vi trekker ofte de som har adresse.
0: Ja, vi gjør.
1: Ok, spørsmålet er enkelt. Hvem er det som er trøtt?
4: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
0: Ja. Det hørte slitsomt ut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg hørte dette klippet her i et veldig fint intervju i NRK Drivkraft med Vegard Larsen.
0: Ok.
1: Og så reagerte jeg på at denne sørlendingen.
0: Mm-hmm.
1: Hun er så fryktelig trøtt.
0: Ja,
1: ja. Du kan få et hint hvis du er liksom helt i villrede her.
0: Ja, veldig gjerne.
1: Hun har vært barnestjerne en gang.
0: Oh.
1: Men hun har jo da, som mange av oss, blitt eldre. Mm-hmm. Dere skal få høre mer øyne, og da skjønner du kanskje enda mer om hva som er et av denne personens yrke.
0: Ok.
4: Men det har vært... Du kan aldri, de sier jo i teater at det eneste gyldige grunnen er at du er død. Klart da går du på.
1: Da går du på, ikke sant? Det er en skuespiller som er så trøtt her, og skuespillere de må på jobb. Uansett om de forkjøler eller kvalmer, kast opp bak scenen.
0: Ja, show must go on.
1: The show must go on, hvis det er lov å si. Ok, har du noe peiling du, Ellen? Du kan jo ikke svare da, men...
0: Nei, jeg er litt usikker, men så har jeg også vært og gløttet i innboksen vår.
1: Åja, du har det, ja.
0: Jeg tar liksom så flink å svare med navnet og adresse.
1: Se her,
0: at, jeg lurer på om at jeg kanskje har skjønt det via hjelp.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, det er jo noen som er i... Jeg skal ikke avsløre for mye, men det er noen som er i nærheten av riktig svaret.
0: Ja, nettopp, ja. Ok, vi hører på Simmermann, som skal få lov å fremføre Riper i lakken, yes. Og så tror jeg selv tar meg at Trøtt Wife stikker innom.
1: Nei, får vi besøke henne etterpå?
0: Ja da.
1: Det blir ærlig.
0: Kommer Trøtt Wife, og så etter hvert så skal vi finne ut hvem denne trøtte personen er.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg pakking til ferien. En trad wife har jo alt på stell flere uker i farveien, og alt strøket. Og i fargen beige, så kjedelig. Jeg kjenner at jeg får brokk i armen bare av tanken. Her vil jeg heller ta til bruk et effektivt triks, som jeg bruker å kalle SSD. Det står for skjult skjev delegering. Du kan for eksempel gi ham en pakkeliste som ChatGPT har laget til deg. For eksempel si at han skal ta seg av, pakkingen mens du må ut og gjøre de siste ærenene. Kjøpe solkrem og sånt. Du kan gjøre litt tidspress. Litt hjemmelekse for eksempel. Du kan si at du er hjemme om cirka en time, og da bør jo alt være klart. På en time så rekker du å kjøpe en solkrem, ta en kaffelatte med en venninne. Og hvis dere nettopp har blitt sammen, så liker han å imponere deg. Og har dere vært sammen lenge, så har han lyst til å slippe inn og mase dit. Du kan ringe en halvtime før, bare for å sjekke ståa. Og så, ja, da ser du da, kanskje du må massere ego litt for at det skal gå litt fortere. Du kan for eksempel si at du er så imponert over hans presisjon. Pakking er som romgeometri og massert fysikk. At han er helt rå på plassbesparelse. Prøv det, og husk å skrive i appen om SSD funker for deg. Og stjernemarker for flere trøtte veifer da.

0: Det var Ailey det sesong Du har stil Brave, står det i parentes her. Da ser jeg for meg at det er det som er oversettelsen og betydningen der.
1: Du tror det?
0: Jeg tror det.
1: Det er bare vilde spekulasjoner, men jeg lar det gå.
0: Det er greit,
1: Vi spiller en liten konkurranse som heter Gjett søvngjengeren, Elin.
0: Ja.
1: Vi pleier ofte å ha en såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt, jeg blir så trøtt av det.
0: Ja, ja. Det er kanskje greit å...
1: Det er så mye jesping.
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, som du sa, lite løvbrøl i start.
1: Ja.
0: Uten lyd da.
1: Ja, men det var veldig søtt, for jeg kunne se hva du hadde spist til frokost. Ja.
0: Der var det knekkebrød og yoghurt, ja. Langt ned i magen.
1: Oi, det var Vasa havre i dag. Men Gjett søvngjengeren, det er en utrolig enkel og grei konkurranse. Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp av en svært trøtt person, og din oppgave der ute er å prøve å identifisere hvem det er som er sliten.
2: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
0: Nei.
1: Ja, det er jo da... Det er jo da altså en skuespiller her ja. Som prater, så det kan jo være viktig informasjon her. Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller.
0: Ja, det er det, ja, nettopp, ja. Altså, vi har jo fått inn høyvis av forslag, de aller fleste.

0: Nøløs.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være nesten riktig, men det er jo da også feil. For okay. Riktig svar, som veldig mange av dere har klart, er Janne Formo.
1: Det var jo Janne Formo.
0: Ja, og jeg sa jo det at det var en barn, tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
1: Ja, si. Absolutt.
0: Og Ronja Langen Vestli har svart, dette er Janne Formo, jeg elsker henne som barn i Kaptein Sabeltan. Gratulerer, Ronja. Det var helt riktig. Du har lagt med adress og greier, så da blir det sendt en veskebærer til deg i posten i løpet av noen dager.
1: Ja.
0: Og hvis du har vår veskebærer fra før, så må du ta kontakt kjapt, for da kan du få noe annet, for eksempel plekter, refleks eller noe sånt.
1: Du er røs. Ja, ja. Send oss eventuelt en ny melding hvis... Hva det var hun heter også?
0: Hun, Ronja.
1: Ronja, ja. Ronja, hvis du nu skulle tilfeldigvis ha den veskebæreren vår. Koppen, altså.
0: Ja, det er en kopp, ja.
1: Ja. Mm. Ok, Lille Cæsar tar vi nå.
0: Herlig.
1: Elsker deg.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Cure var det med sin Close to Me.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52. Ja,
0: takk skal du ha.
3: Det er lov å ta på seg røkejakken nå.
0: Ja, det føltes litt som vi satt ut sånne, å, sånne djupe, deilige lenestoler.
3: Ja da.
0: En liten peis.
3: Senket belysning.
0: Ja, litt sånn støvlukt av alle bøkene rundt her.
3: Kanskje sånn en, du vet, sånn grønn lesesalslampe?
0: Ja, garantert.
3: Hadde ikke vært for røykeloven, så skulle jeg anbefalt pipe.
0: Ja.
3: Men jeg holder med bøker. Ja, ja, ja. Jeg driver på å prøve å lese 52 bøker i år.
0: Ja, hvor det går. Du hadde jo en stor plan om sommeren at du skulle ta igjen det tapte.
3: Ja, så var det fotball-VM.
0: Ja.
3: Så jeg er halse langt bak. Mm. Og nå har jeg begitt meg ut på å lese Svalbards historie, som er sånn 550 sider. Fantastisk bok. Oi. Men den er lang. Ja. Så jeg står fortsatt bomstille på 29 leste bøker, tror jeg, eller kanskje på 30, så jeg er langt bak skjema.
0: Ja.
3: Men da er det bare å skjerpe seg.
0: Ja, for skjemaet er en bok i uka.
3: Ja,
0: ja.
3: Og nå er vi i uke 35.
0: Noe. Mm-hmm.
3: Eller 6.
0: Ja, så det er noen bøker å ta igjen.
3: Jeg ligger langt bak.
0: Ja.
3: Men jeg skal likevel anbefale deg en fantastisk bok som heter Kvinne i Polarnatten, som jeg nettopp har lest ferdig.
0: Ja.
3: Som er skrevet av Christiane Ritter, og den handler om Christiane Ritter. For hun var, hun var vel den første tyske kvinne som overvintret på Svalbard.
0: Å ja, ok.
3: Hun var der 1934-1935, så var hun med sin mann på fangst på Svalbard. Og det er en utrolig flott bok som jeg bare skal lese litt høyt ifra nå.
0: Ja.
3: 1934, vi er på høstnellen. Jeg får servert frokost på sengen. Havregrøt og kaffe, begge deler er i det minste skikkelig varme. Hun er ikke sånn veldig fornøyd med menyen. Vi har dessverre ikke brød ennå, unnskylder min mann seg. Vi må først bake noen. Tilfeldigvis fantes det hverken gjær eller bakepulver der vi bestilte vår proviant, sier han. Vi må finne opp et hevingsmiddel for denne vinteren.
0: Ja, bare å finne opp, ja.
3: Finne opp! Jeg blir lamslått. Hvordan kan dere finne opp et hevingsmiddel der det er ingen kjemisk fabrikk? Hvis det var så enkelt å finne opp, hadde vel vi husmødre funnet opp for lenge siden?
0: Ja, enig.
3: Begge mennene ler med stor sinnsro. Det synes å være helt likegyldig for dem at vi skal ha brød å spise eller ikke i et helt år. Jeg er overgitt over deres sorgløshet. Og hun er sorgløs i flere dager, og hun sier at det er jo lyst hele døgnet, så hun vet jo ikke hvor mange dager som går, men mennene driver på med alt annet greier, de må prøve å finne vann.
0: Vi er der, ja.
3: Ja.
0: Ja,
3: ja. Så det er mange utfordringer. Men så går det da, jeg vet ikke, det er vanskelig å si, hun er ikke helt sikker selv, kanskje det går en uke da, eller kanskje det går 10 dager.
0: Mm-hmm.
3: Men hun skriver i hvert fall, endelig bakes det brød.
0: Ja.
3: Ikke slik å forstå at mennene i mellomtiden har funnet den kjemiske formelen for gjær. De har slett ikke tenkt over det, men de har hatt flaks.
0: Oho.
3: Ikke sant? HMF?
0: Ja.
3: Helse, miljø og flaks. Det er jo det oss menn lener oss på.
0: Ja, ok. Der er forklaringen.
3: De har hatt flaks i det vesle ammunisjonsskapet til Hilmar Nøys, som har bygd hytta, fant Karl en liten boks med en eldgammel rest med inntørket gjær. Og da ble de fant bare noe gammel gjær.
0: Mm.
3: Den blir nå omhyggelig myket opp, blandet med vann og mel i en kjele. Kjelen blir satt i den ene køya, innpakket i varme tepper. Og de barske jegerne er andre mennesker i dag. De lister seg rundt på tærne, snakker med viskestemmer. Ingen dører må åpnes, en voldsom hete hersker i rommet. Og alle våre tanker kretser om at gjæren nå må bli levende. Til slutt stiger også deg inn i kjelen, og takket vår kjærlige behandling går den langt over sine grenser i de varme teppene. Vi er lykkelige, for nå er vi reddet. Gjæren overlever altså på denne steinete øya. Vi skal ale opp surdeig slik som bøndene gjør hjemme. Fantastisk.
0: Nettopp. Ja, der sa du det. Surdeig.
3: Surdeig?
0: Ja.
3: De lagde surdeig i 1934, med noe gammel gjær de fant i ammunisjonsskapet.
0: Jeg trodde det var en sånn moderne greie.
3: Neida.
0: Nei.
3: Det har de drivet på med i hundrevis av år.
0: Ja, ja.
3: Kvinne i Polarnatten, Christiane Ritter, anbefales herved av Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha. Dette var Frida Amundsen.
3: Ja.
0: Hjem igjen heter det.
3: Ja.

på et tidspunkt så det nesten så jeg tror at den skal klare å riste gummihøna I filler. Bevegelsen sitter yst ut på hugget egentlig. Hesten går rolig og slentrende spurt over mens den rister høna intenst. Og så det så godt når det slutter. Hesten I ferd med å legge høna ifra seg, men hun bestemmer seg og går videre. Det starten på et vakkert vei.

0: R.E.M. det Leaving New York. Jeg synes alltid det er så masse fine sånn andre stemmer og sønge på den på R.E.M. sine sanger, så jeg blir sånn latet som meg kjempegod sånn, sånn sanger og sånn.
1: Hvis du spiller hitster, som jo veldig opptatt av at folk gjør,
0: ja,
1: så er det jo dette med å datere sanger.
0: Ja.
1: Og hvis du hører den sangen her, så er det et lite tips, for du vet at denne sangen er ikke fra 1663 eller tidligere.
0: Ja, ja, ja.
1: For da heter da ikke New York, New York.
0: Nei, da var det Nev Amsterdam, og det kan være, ja, eller Norge, ja, ja. Eller noe. Ja.
1: Så denne kan du plassere etter 1664,
0: takk,
1: da.
0: Takk! Det synes jeg jo var et fryktelig godt tips, da.
1: Et veldig godt hint. Mm.
0: Sven, min venn,
1: hei,
0: står det i melding fra Eiler.
1: Hei, Eiler.
0: DNT Trondheim har cirka 200 frivillige, og det er selvfølgelig plass til deg også, når du er klar.
1: Så bra.
0: Selv er jeg 62 år, og fri til å gjøre hva jeg vil. Fyll derfor flere dager i uka med frivillighet. Mange tror røde tea og blåmerker på magisk vis oppstår på varda og trær, men nei, vi er mange som i frivillighet jobber for fellesskapets glede.
1: Fantastisk. Jeg har alltid lurt sånn på om de tar med seg maling ut på stien for å male, har de med seg...
0: Hvor de ellers skulle finne henne?
1: Nei, altså, du kunne jo være at de maler stiene på kontoret, og så tar de med seg steinene ut.
0: Og
1: eller at de har en eller annen magisk type sprayboks, eller noe sånt.
0: Ja, det ville jo være lettere å bære.
1: Eller har de, med seg en, ja, eller har de rett og slett med seg en pensel og en 10 liter med rødmaling?
0: Eiler, hvis du fortsetter med, så... Så må du jo gjerne svare.
1: Ja, eller så får jeg bare ta og så ringe. Jeg får kanskje jeg må dra på noen sånn bedriftsbesøk til DNT.
0: Ja, ja, du er jo journalist, altså det går an å finne det.
1: Noe må du finne ut av selv, Sunne. Tom har jo en hobby, og han skriver til oss: min hobby er å dokumentere ukjente grotter.
0: Hæ? Åh?
1: Dokumentere grotter, har funnet 6000 år gamle hulemalerier, 5000 år gammel bjørneklokler. Denne helgen skal jeg besøke grotter sammen med Grotte Øystein og Grotte Trond.
0: Åh, det er sikkert det de heter på telefonen, Anders.
1: Åh, Grotte Øystein og Grotte Trond heter dere. Har med klatreutstyr, våtdrakt og godt lys. En annerledes og underlig verden. Dette blir opptur med en nedtur, som de sier i grottemiljøet.
0: Ja, for det trodde jeg var sånn som en eller annen offentlig... ikke paragraf, men et eller annet, ja, offentlig myndighet
1: som drev, ja, med grotte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror nok at det offentlige er inne i noen slags grottevern og sånn, men her er det tydeligvis noen som er inne i et slags miljø,
0: ja,
1: hvor man driver på da, med dokumentering av ukjente grotte.
0: Ja, det synes jeg var veldig fascinerende. Hun hedda, hun sier, du, la oss møte farga. Som, ja, er den nye farger på t-skjortene våre. Er ikke det slitsomt å måtte komme i tillesforklaring hver eneste gang dere sier at den er landsmøtefarger?
1: Jo, ja, altså, vi har malt oss opp i et hjørne, kan du si.
0: Ja, Hedda foreslår derfor vaska rognebær.
1: Som farge?
0: Ja, det kan man jo se for seg, kan man ikke?
1: Jo, men det er et demokratisk problem, for dette har blitt banket i landsmøte.
0: Akkurat det.
1: Vi har vedtak på at det skal hette landsmøtefarger. Ja. Og da må du i så fall levere inn et nytt forslag om... Ja.
0: Om ny votering.
1: Om ny votering, om nytt navn av, ja, landsmøtefarget.
0: Trenger vi tre eksemplarer, eller holder det med en melding?
1: Jeg tror de har underskrift fra minst 100 andre delegater.
0: Hedda, du får ta utfordringen og gjør med det.
1: Hvis du vil ha rognebærfarget, som er offisielt.
0: Vaska rognebær, må vite.
1: Ja, må vite.
0: For det er jo litt sliten. Ja.
1: Det er klart.
0: Ellie Goulding er det her med Byrne i landsmøtet.

0: liten britisk popstjerne der, Ellie Goulding med sin Burn. Her I landsmøtet, vi fremme ved eventuelt, vi har fått melding fra Anonym, angående hobby.
1: Ja.
0: Hei, jeg har lenge tenkt at jeg skal begynne å spille et instrument.
1: Herlig.
0: Har lenge ønsket å spille munnspill. Så nå må jeg bare sove meg til og kjøpe et munnspill og sette I gang. Ja, det synes jeg du skal gjøre, kjære Anonym.
1: Ja.
0: Takk for et strålende program som underholdende, inspirerende og et godt følge I dagens gjøremål.
1: Fantastisk.
0: Takk for det.
1: Vil du ha en fiffig fakta om Ellie Goulding?
0: Ja.
1: Som jeg tror, altså nå føler, av og til så føles det som om stjernene liksom liner seg opp.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om New Amsterdam, New York I dag.
0: Ja.
1: For det, New York jo oppkalt etter den engelske byen York.
0: Ja.
1: Ellie Goulding gifta seg I York.
0: I York. Oi.
1: Ikke sant? Gifta seg ikke I Madison Square Garden nå.
0: Nei.
1: Gifta seg I York.
0: Ja. Det forskjell på folk, kan man si.
1: Håkon har sendt en melding om vår veskebærere som vi deler ut.
0: Ja.
1: Og dette jo en fakta til det, Elin.
0: Jaha.
1: Veskebærer jo det samme som piccolo. Har du tenkt på det?
0: Ja, altså... Men,
1: hva ditt instrument?
0: Det jo piccolo.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Du spiller veskebærer og fløyte.
0: Elin, du, jeg skal prøve å si det neste gang jeg går på øving.
1: Det noe å ta med seg.
0: Se på veskebæreren min her, dere.

0: Kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Det var beskjeden som kom fra slottet i formiddag. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager, og nå samles hele kongefamilien der, mens både statsministeren og stortingspresidenten avlyser utenlandsturer og reiser hjem. Vi skal direkte til sykehuset og til slottsplassen i løpet av den neste timen her i dagens, og vi skal høre hilsener fra nordmenn som følger med på denne situasjonen. Du hører på NRK P1 og på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og vi skal få nyhetene av Julie Brende Helle.
1: Den svenske kongefamilien gir seg fulle støtte til den norske kongefamilien. Det svenske kongehuset skriver til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det etter at det var kjent at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og svært alvorlig. Det opplyste kongehuset i formiddag. Det mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald svært alvorlig. Det ser kongehusekspert i seg og hører Caroline Vagle.
2: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren i sine meldinger om tilstand, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program. Hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
3: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
2: Det jo et signal i seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom i dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
1: Intervjuer var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt, og det gjelder ikke bare i dag, men det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Og Anniken, dere følger også denne saken i dagens i dag.
0: Ja, det gjør vi. Denne dagensendingen den handler om helsesituasjonen til kongen. Vi får direkte rapporter og besøk fra kommentatorer den neste knappe timen. Vi skal straks til Rikshospitalet. Klokka den 13.03 her i NRK P1, og vi skal oppdatere deg på det siste. Først nå får du musikk fra Alison Moyet.

0: Musikk fra Alison Moyet, du fikk låta som heter Is This Love her I NRK PN. Det torsdag, og overskriften I dag preges altså av kongens helsetilstand som svært alvorlig. Den oppdateringen kom fra slottet I formiddag, og både dronningen og kronprinsen har avlyst alt program. Nå samles familien på Rikshospitalet, og der du nå, reporter Chetan Rastogi. Hva foregår der nå?
1: Nei, akkurat nå så det jo mye venting etter den alvorlige meldingen som kom I dag tidlig, så har journalister nå samlet seg ved akuttmottaket på Rikshospitalet her, møtte på tysk presse nå nettopp, så det flere og flere som kommer til sykehuset nå, så det jo litt sånn holde pusten stemning for oss journalister også etter meldingen om kongens helsetilstand som sies at det alvorlig, men meldingen kort, det ikke noe annen melding enn at tilstanden har forverret seg og at den alvorlig.
0: Ja, og I formiddag har også mange kongelige familiemedlemmer kommet til sykehuset.
1: Ja, og det jo det mange av journalistene står og følger med på, alle bilene, alle de svarte bilene, limousinene, store SUV-ene som kjører inn. Nå faktisk hele kongefamilien samlet, dronningen, kronprinsparet og barna og prinsessa Astrid og Marius Borg Høyby også på Rikshospitalet. Det sier jo noe om, det understreker jo alvoret I dagens melding når hele familien nå ønsker å være samlet.
0: Ja, og det var jo litt over klokka ni I dag at vi fikk denne oppdateringen om helsesituasjonen til kongen. Kan ikke du si litt mer, Chetan, om hva vi vet om helsa hans?
1: Han ble jo lagt inn for over 10 dager siden. Da fikk vi beskjed om en blodsykdom hvor vi fikk beskjed om at tilstanden hadde forverret seg. Kort tid senere fikk man melding om at tilstanden var stabil, og det vel kanskje det man har gått rundt og tolket eller lurt litt på I de siste dagene hva menes med stabil. Vi jo vant med at kongen innom sykehuset, og når han har vært det tidligere, når kongen har vært innom sykehuset tidligere, så fikk man jo melding om at han på bedringens vei, og det håpet man kanskje på denne gangen også, men så kom denne meldingen I dag om at tilstanden alvorlig.
0: Ja, og han har altså, som du sier, vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. august for behandling I forbindelse med blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sånn at kongehuset ikke går I detalj med flere opplysninger om kongens helse I dag, men vi vet det alvorlig, som du sier. Vi skal høre litt her nå fra Bjørn Tore Gjertsen, som overlege I hematologi ved Haukeland Universitetssykehus I Bergen.
2: Hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss at dette veldig alvorlig og at vi må forberede oss på det verste. Da. Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her I behandlingen av han. Men når det sagt, så han jo på det beste stedet vi har, og de alldeles ypperlige internasjonalt I å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
0: Ja, det sa overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Universitetssykehus. Chetan, du fortsatt med oss. Det også sånn at kongen har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene I tillegg til denne.
1: Det har han. Vi husker jo da han var på Tenerife og ble innlagt på sykehus I februar, og så har det jo vært flere runder innom sykehuset, så må vi vite at kongefamilien også har jo fastlegen sin her, så det flere turer innom. Det ikke alltid vært like alvorlig. Noen ganger så det bare et helt normalt besøk, bare for å sjekke helsetilstanden. Men ja, kongens helsetilstand den har forverret seg litt nå I det siste, og så var det jo dette her da, nå med blodsykdommen som gjorde at han ble innlagt på sykehus 17. august, og et ganske langt opphold. Dette det 11. han innlagt.
0: 11. døgnet på sykehus. Nå følger en hel nasjon med på helsesituasjonen til kongen, så klart. Vi skal takke så mye til deg, Chetan Rastogi, og så skal vi høre fra noen nordmenn vi har snakket med I dag.
3: Kongen vår har betydd mye for for meg. Jeg synes at det er veldig synd at han er dårlig. Så jeg ønsker noe masse god bedring. Jeg håper det går bra.
4: Nei, det er jo veldig trist da. Altså, alle er jo glad i kongen. Det er jo forbildet hele Norge, så det er veldig trist.
5: Har du lyst til å sende han noen hilsener eller noen ønsker?
4: Ja, vil jo si god bedring da. Håper alt blir bra med kongen og at han kommer seg.
0: Ja, det var noen av hilsene fra folk på gata i dag til kongen og til kongefamilien. Vi hørte reporter Iris Jakobsen Ågård der. Kong Harald har vært konge i 35 år. Han betyr mye for mange nordmenn. Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Dette er Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockhart fikk du der, hun sang «Hva om det finnes noe mer» her i dagens i NRK P1, og i dag handler denne sendingen her om helsesituasjonen til Kong Harald, som vi vet nå svært alvorlig. Den beskjeden kom for noen timer siden, litt over klokka ni i formiddag, og som vi hørte før musikken, så samles familien på Rikshospitalet nå. Hele Norge holder pusten og tenker på kongen nå.
1: Det veldig synd da. Det som det så får vi håpe det blir bedre. Så få god bedring.
2: Hva tenker du om hans innsats som konge?
1: Føler han har gjort en god jobb, det har aldri hørt noe dårlig om han.
3: Jeg synes han egentlig har gjort en veldig fin jobb. Jeg setter pris på året han har satt inn. Og
4: ja, helt enig egentlig. Han fantastisk.
5: Da vil jeg ønske han masse god bedring. Jeg håper virkelig at han blir frisk. Godt han har masse folk som bryr seg om han som rundt han nå.
0: Ja, det var noen tanker og følelser fra folk på gata i Trondheim som reporter Iris Jakobsen Ågård traff i formiddag. Med oss nå du Harald Stangele, du kommentator i Aftenposten, og hva leser du ut av de meldingene som kommer fra Slottet i dag?
6: Det meste, den sier at kongens helsetilstand svært alvorlig, og når Slottet sender ut en sånn melding, ja, da det alvor. Kongen har jo, som vi vet, hatt flere syke historier tidligere, men det har aldri vært brukt akkurat den formuleringen. Vi vet jo også at hele familien nå hos han på Rikshospitalet. Familien, kongefamilien jo landets første familie, den flomlyst i bokstavlig talt ifra vugge til grav, men det jo også en helt vanlig familie som nå opplever at familiens overhode svært syk.
0: Mm. Og vi hørte jo ønskene om god bedring her, vi hørte folk si helt tydelig da at kongen betyr mye for dem. Kan du si noe om tilstanden landet og befolkningen befinner seg nå?
6: Jeg vil vel si at nasjonen trekker pusten på, eller helpusten egentlig, ikke trekker pusten, men helpusten. På den ene siden så er det en helt vanlig torsdag. Det er et strålende vær over hele landet. Folk går til sine oppgaver, gjør sine oppgaver. Men så er det likevel noe med at vi på tå hev. Vi holder pusten og venter på nytt ifra kongens sykeleie.
0: Jeg hørte deg si på TV litt tidligere i dag at svært mange nok følger seg som pårørende her.
6: Ja, og det tror jeg mange gjør. Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk, og det gjør at vi på sett og vis pårørende alle sammen.
0: Med oss nå du også, Astrid Mæland. Du kommentator i VG og skrev litt tidligere denne uka om alvor i situasjonen. Meldingene fra Slottet, som da ikke var like optimistiske som vi vant til når kongen har vært innlagt tidligere. Denne gangen vet vi at det alvor.
7: Ja, absolutt. Vi husker jo at kongen var innlagt i februar på vinterferie i Tenerife. Hvis man ser tilbake på de pressemeldingene som Slottet sendte ut da, så var det jo, det er jo alvorlig når det en innleggelse, men da fikk vi høre at kongen responderte godt på behandlingen, og at hans allmenntilstand var god, og dagen etterpå kom det en mer optimistisk melding. Sånn har det ikke vært den gangen her, det har vært omvendt. Det startet med en pressemelding som tilsynelatende ikke var så alvorlig. Det var en innleggelse etter en ordinær legesjekk, og så har det jo eskalert, og det de ordene som mangler i pressemeldingene til Slottet som vi kan legge merke til, det står ikke at han responderer godt på behandlingen, det står ikke at kongens allmenntilstand er god og noe. I dag så kom jo den mest alvorlige pressemeldingen av de alle, svært alvorlig, og hele kongefamilien er på besøk her på visitt hos kong Harald, så vi skjønner jo det at det er et helt annet alvor nå.
0: Ja, og nå avbryter en rekke politikere og aktører i norsk offentlighet utenlandsturer og reiser hjem. Stortingspresidenten avbryter sitt besøk på Island, utenriks- og forsvarskomiteen avbryter sin reise i Sør-Korea. Biskoppene som har besøkt paven i Roma drar tilbake derfra før planen, og statsminister Støre reiser ikke til en planlagt Tyskland-tur. Hvilken rolle har regjeringen og politikere opp i alt dette, Astrid?
7: Ja, nå det jo masse formaliteter, handlingsplaner som har vært arbeidet med I mange, mange år. Så nå det jo et stort apparat som skal I sving for å få det her til å gå riktig for seg. Og den første som skal få beskjed om det store endringer, det jo statsministeren. Så det klart at det sier masse når både statsministeren og stortingspresidenten avlyser sine besøk, og utenrikskomiteen som allerede har dratt på til et utlandsbesøk langt av gårde, de kommer tilbake, så det sier jo noe om at de har fått alvorlige beskjed fra slottet. Mm.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det berører ham sterkt at kong Haralds helse forverret. Kong Harald har vært konge da, i 35 år, Stangele. Hva slags plass har han klart å få I nordmenns liv I løpet av de årene?
6: Nei, han har fått en veldig sterk posisjon. Han ikke bare en folkekonge, han mer enn det. Han blitt en slags folkets konge, og det ingen arvelig titel. Det veks ut av det tette forholdet mellom folk og drott, som det på litt gammeldags språk heter. Og jeg tror det har med kong Haralds personlighet å gjøre. Han ingen selvsikker konge, han ingen skråsikker konge, og han definitivt ingen selvopptatt konge. Han har et beskjedent og varmt ego I en konges opphøgde skikkelse, og det tror jeg nøkkelen til å forstå den helt spesielle posisjonen han har I det norske folk.
0: Mm. Kongens helsetilstand altså forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Vi følger den situasjonen her I dagens. Dere blir fortsatt med oss Harald Stangele og Astrid Mæland, mens vi hører denne fra Gabrielle når klokka 13:22 her I NRK P1. Du får Jeg ser deg.

0: Jeg ser deg, sang Gabrielle her I dagens NRK P1 på denne spesielle dagen, der hele sendingen handler om nyheten fra slottet om at Kong Haralds helse forverret og svært alvorlig nå. Dere fortsatt med oss direkte kommentator I Aftenposten, Harald Stangele og Astrid Mæland I VG, også kommentator, og I dag kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der du også Astrid. Hvordan det?
1: Rikshospitalet jo en byggeplass for tiden, så det ganske masse bråk og drønn, og det borres, og så det masse trafikk rundt her da. Jeg står og ser på helikopterpadden på sykehuset, der det var en politimann I sted. Det en del politi rundt her, og så det masse presse som har sittet her I mange dager med store telelinser og har med seg stoler og har hatt vakt her I mange dager allerede.
0: Mm. Kronprins Haakon regent nå, men vi har også hørt ham snakke mange ganger om det å ta vare på flokken I andre vanskelige tider, Astrid. Kan ikke du si litt om den delen av bildet nå, den situasjonen familien står I?
1: Ja, det sant at kronprinsen har snakket om det, og de har jo stått de store vansker de siste årene av kongefamilien vår. Det har vært masse kritikk og problemer og masse uønsket oppmerksomhet, og da har jo kronprinsen lagt vekt på nettopp det, og vi så det I forbindelse med Epstein-saken, da kronprinsesse Mette Marit understreket hvor mye støtte hun hadde fått nettopp av kong Harald og dronning Sonja, svigerforeldrene sine, og vi har framstått som en samlet flokk, og det gjør det jo her I dag, og vi har sett de forskjellige bilene med PST-skortet komme inn her. Nesten hele familien

0: altså regent mens kongen syk. Hvor forberedt kronprinsen på denne situasjonen her, Harald Stangele?
1: Nei, det klart at en kronprins må være forberedt på en slik situasjon og en sånn helsekrise som dette for kongens vedkommende. Det jo også en konge som har hatt helseutfordringer tidligere. Kronprins Haakon har fungert som regent en rekke ganger tidligere. Kjenner han, og dette kan han. Selv om hver situasjon på sett og vis ny, så det noe gjenkjennelig i dette.
0: Og tidligere i dag har ordet trygghet blitt brukt om måten regenten nå står i situasjonen, men jeg har skjønt at ordet trygghet ikke det kongen selv har brukt om tida da han selv ble konge, men nå hører vi folk kalle ham landets bestefar, ikke sant? Og man trenger ikke å være monarkist for å sette kongen høyt. Du har jo møtt ham flere ganger selv, Stangele, og skrevet flere bøker om ham. Den posisjonen han har blant nordmenn i dag, den ganske unik, eller hvis vi skal sammenligne med andre land i Europa, for eksempel?
1: Ja, jeg har nok heldigvis bare skrevet en bok, ikke om han, men med han, en samtalebok. Men det jo helt riktig at hans første reaksjon da han ble spurt om hvordan har du det etter at kong Olav gikk bort i 17. januar 1991, det var jo jeg lettere livredd. Og han sa flere år senere, altså da vi jobbet med den boka, at han var ikke helt sikker på om den følelsen hadde gitt seg ennå, da vi tilbake i 2020. Og han la også til at kanskje det kunne være sunt å ha den følelsen i en posisjon som det å være konge. Og jeg tror at i mye av dette så ligger igjen noe av nøkkelen til den sterke posisjonen han har. Han har hatt mot til å vise sårbarhet. Han har snakket om at han ble redd da han fikk kreft i diagnosen. Han har snakket om at han var lite stolt over og begynte å gråte på minnemarkeringen da han holdt tale i Oslo Spektrum etter 22. juli. Mm. Altså, han har tørt å vise fram sin egen sårbarhet i å gå så dårlig som han gjør, mens bestefaren kong Haakon isolerte seg på slottet da han ikke lenger kunne gå uten hjelpemidler. Så det noe med den varme og alminnelige personen kong Harald midt oppi at han også symbolet for et helt land og for en helt nasjon, og har den opphøgde posisjonen som en konge
0: Takk skal dere ha begge to, Astrid Melland i VG og Harald Stangele i Aftenposten, for at dere kom hit i dagens for å snakke om kong Harald, som altså vi vet har en forverret helsesituasjon. Det alvorlig. Vi skal straks til Slottsplassen nå, der mange tenker på kongen. Noen legger ned blomster også. La oss høre litt.
2: Det for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode, og vi har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det viktig å kanskje også gi litt tilbake da, i form av kanskje legge ned blomster, men også tenke på familien.
3: Jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge. En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja. Det sier mye om hvem han er.
4: Jeg krysser fingrene, virkelig, og håper at det går bra. Og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, det sa folk på Slottsplassen litt tidligere i dag. Nå det sånn at garden marsjerer og spiller opp Karl Johans gate. Vi skal videre her i sendinga og til Slottsplassen ganske snart. Du skal også få musikk i løpet av de neste minuttene her i NRK P1. Dette Metteson. Låta du hører heter Water, og du hører på dagens i NRK P1 klokka 13.32.

0: Mektig stemmen til Metteson, du fikk Water I NRK P.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P.
0: Og I går fikk vi se dramatiske bilder fra Himalaya. Enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensa mellom Nepal og Tibet og utløste en voldsom flom. Minst 270 mennesker døde og nesten 1000 savnet. Og TV-bildet viser sammenraste hus, biler som flyter I vannmassene og en metallbro som blir revet bort. Helikopteret fløy gjennom dagen inn og ut av katastrofeområdet med overlevende, men helikopteret klarte ikke å lande flere steder, og redningsarbeidet ble veldig vanskelig. Du kan lese mer om det inne på nrk.no. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det pent vær, men det blir mye skyer, mer skyer på vestkysten utover dagen. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det lett skyet pent vær og litt stigende temperatur, både I Nordland, Troms og Vestfinnmark. Det blir fortsatt en del skyer I Østfinnmark, men også der blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes får 11 grader, Alta 13, Tromsø 16 grader, Bodø 17 og Mo I Rana får 21 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det fortsatt sommerlige temperaturer over 20 grader, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger lokalt med torden. Mest utsatt sørlige deler av Trøndelag og Nordmøre. Trondheim får 21 grader, Ålesund 22 og Meråker 24 grader. I resten av Sør-Norge blir det fortsatt varmt og mye pent vær, men det mulighet for noen spredte byger utover dagen, vesentlig I indre strøk. Bergen og Stavanger får 24 grader, Kristiansand 21, Oslo og Lillehammer 23 og Fredrikstad får 22. Klokka 13.37, og dette her NRK P1 og Dagens, som gir deg musikk fra Camilla North akkurat nå.

0: Musikk fra Camilla North her I dagens I NRK P1. Du fikk som du en av klokka bykka 13.40, og I dag så handler alt om situasjonen rundt Kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet I dag, og kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser sitt Island-besøk og reiser hjem til Norge, og det samme gjør biskoppene og preses som befinner seg I Roma, der de jo var og traff paven I går. Dette sa preses Olav Fykse Tveit til NRK for kort tid siden.
1: Det en melding som vi dessverre visste kunne komme. Vi alle glad I han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien I denne spesielle tida.
0: Ja, det sa preses Olav Fykse Tveit fra Roma litt tidligere I formiddag. Nå kommer han hjem til en nasjon hvor det hviler et stort alvor akkurat nå, og nå skal vi direkte til Slottsplassen, hvor du befinner deg, reporter Andreas De Brito Jonassen. Vi hører at det spilles I bakgrunnen der. Hvordan ser det ut der nå?
2: Akkurat nå det mye folk samlet her på Slottsplassen, og musikken dere hører, gamle jegermarsj som spilles av gardemusikken, det skjer I forbindelse med vaktskiftet som garden gjør her hver dag klokken 13.30. Det ble litt oppstuss I forsamlingen her med folk av både turister og nordmenn som har samlet seg, noen bare for å gi de for å besøke hovedstaden, mens andre her for situasjonen med hans majestet kongen. Men det ble fort litt roligere når gardevaktene kunne informere om at dette et standard vaktskifte og ikke noe knyttet til kongens helsesituasjon som sådan. Det mange mennesker her, flere hundre, og folk som stopper opp, legger ned blomster. Det har blitt en anselig mengde blomster etter hvert foran slottet. Mange som står I ja, litt sånn ettertanke og funderer nok over sitt eget kanskje forhold til Kong Harald og kongehuset I denne stunden og preget av alvoret som du nevner som hviler over kanskje hele landet.
0: Både vanlige folk og presse samler seg der. Hva sier mennesker du har fått snakket med I dag da?
2: Mange ganske emosjonelle og tenker tilbake på årene de har hatt Harald som monark da, I landet vårt, og for mange av dem har det vært hele livet. Og de snakker om en konge som har vært som en bestefar for dem, en samlende figur, en varm og kjærlig person som har vært et godt symbol for Norge, det flere som har sagt til meg. Og det mange som ganske preget av stundens alvor og tenker mye på hvordan kongefamilien har det og kongen.
0: Naturlig nok. Vi skal høre noen tanker vi, Andreas, fra et par som oppsøkte plassen I formiddag.
3: Det trist, og det betydningsfullt for hele landet her.
4: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå, da.
5: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, I samfunnet I siste årene.
0: Ja, det sa noen av menneskene der kom etterpå Slottsplassen litt tidligere I dag, hvor du med oss, reporter Andreas De Brito Jonassen. Det sånn at det jo selve flagget og slottets flaggstang der kameraene vil fokusere litt ekstra på. Hvorfor det? Kan du høre meg, Andreas?
2: Nå hører jeg, beklager. Det var litt teknisk prøbel her.
0: Sånn skjer. Jeg spurte deg, Andreas, om dette med flagget og flaggstangen på slottet, som kameraene naturlig nok kommer til å fokusere på. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det?
2: Ja, så klart. På flaggstangen som står over slottsbalkongen så vajer det jo et rødt flagg med den gyllene riksløven riksvåpene på. Og dette kongeflagget. Og når da et budskap om monarkens død kommer her I Norge, så signaliseres det også da ved at kongeflagget fires ned til halv stang. Derfor jo pressen veldig opptatt av om det noe bevegelse der oppe I det flagget. Og folk som her har jo også fått med seg dette og kikker stadig stadig opp og ser om det skjer noe, men foreløpig vaier flagget stolt i toppen av stangen over slottet.
0: Mm. Og det jo ikke veldig lenge siden da, Andreas, at 10.000-vis av nordmenn, over 100.000, samlet seg foran slottet for å feire og ro sammen, ikke sant, under fotball-VM. Andre ganger så har folk møttes der i sorg. Hva slags funksjon har slottsplassen da?
2: Det vel kanskje en blanding av begge de to funksjonene som du nevner. Mange som er her i tilsorg og ettertanke og kanskje frykter at det verste skal skje med Kong Harald, men også mange som er her og egentlig feirer hans gjerning som konge og snakker til meg og, om at de er så glad for den innsatsen han har gjort for landet vårt i disse mange årene han har sittet som Norges konge, og at de vil vise ham respekt og omtanke ved å komme hit og være her i dette øyeblikket, og på den måten feire hans liv da, og hans kongegjerning. Mm.
0: I går fulgte kronprinsregenten drilloppvisningen til hans majestet kongens garde alene fra slottsbalkongen der. Nå samler pressen og andre seg på slottsplassen, hvor du er, Andreas de Brito og Jonassen. Takk skal du ha for rapporten derfra. Så skal vi snart nordover og til Trøndelag, for Høylandet har vært mye besøkt av kongeparet, og er et favorittsted for fiske for kongen, faktisk. Neste uke skulle egentlig dronning Sonja tilbake, og vi skal direkte til Høylandet etter musikk, denne gangen fra Theos her i NRK P1.

0: Didn't See It Coming sang til oss her I dagens klokka blitt 13.50 og samtidig som vi fikk nyheten om at kongens helsetilstand alvorlig forverret starta I formiddag en lenge planlagt dugnad I den trønderske bygda Høylandet. Kongeparet skulle etter planen komme på offisielt besøk onsdag I neste uke, men først avlyste jo kongen og under dugnaden så ventet alle på beskjeden om at dronningen uteblir hun også. Reporter Elisabeth Skarre, du på Høylandet og med oss nå. Hvordan forholder bygda seg til de dramatiske nyhetene vi har fått I dag?
1: Ja, det jo en stor kontrast mellom nyheterne fra Oslo til det vi ser her på Høylandet. Her skinner sola fra skyfri himmel, og et titals mennesker akkurat ferdig med en dugnad. Gresset slått, veikantene renset, og denne statua av bygdas store helt, langrennsløper og OL-vinner Pål Tyldum vasket skinnende rein. Det var her ved denne bronsefiguren at kongeparet skulle ønskes velkommen på sitt første offisielle besøk I denne kommunen da, på onsdag. Og Kåre Georg Grungstad, du har ledet denne dugnadsgjengen I dag. Hvordan har det vært med det bakteppet med stadig utviklende nyhetsbildet?
2: Ja, det var jo trist på morgenen I dag at vi kom I gang med dugnaden, at den meldingen her kom at det var forverret, men vi så jo det som vi burde fortsette å gjøre ferdig jobben vår. Etter å ha, målet var jo at det skulle være fint og ryddig og ordentlig til besøket kom. Så vi nå da har fått gjort ferdig jobben og vi har fått det rent og fint rundt halen og alt skal være på stell.
1: Vi har også med oss ordfører på Høylandet, Ole Joar Flott. Vi ser jo nå opp mot den rødmarte barneskolen der unger skulle ta imot kongeparet. Nå klokka 10:50 så fikk du beskjed om at også dronninga har formelt avlyst dette besøket. Hvordan det å nå vite at det blir ikke noe kongebesøk på Høylandet, I hvert fall på en god stund?
3: Aller først så må vi få rette våre tanker til han som sett kongen og hans familie med håp om det aller, aller beste. Vi skjønner jo at situasjonen alvorlig, men han jo I det aller, aller beste hender der han nå, så vi håper og tror på at dette forhåpentligvis får en godt utfall. Så det jo sånn som en Kåre Grunstad var innom her. Vi har jo forberedt oss på besøket, så det jo først nå for et times tid siden at vi fikk offisiell beskjed på at det dessverre ikke blir. Men jobben jo ikke forgjeves. Vi holder igjen. Vi klare til å ta imot kongehuset på besøk ved enhver anledning vis, og vi finner sikkert tid og sted på et senere tidspunkt.
1: Det blir ikke noe offisielt besøk, men det skal sies at Høylandet har vært et fristed for kong Harald I mange år. Over 10 ganger har monarken vært her for å fiske laks. Og en av dem som har vært med den nede I elva, du, Lonsje Mørkve. Hvordan har det vært?
4: Så kongen, han jo en veldig interessert laksfisker. Og faktisk veldig god til å fiske laks. Så det selvfølgelig en av de grunnene til at den kom hit, men den viktigste årsaken tror jeg til at den kom igjen flere ganger, det at laksfiske består seg jo litt grann til å feske, men veldig mye pauser vi sett på elvebredden, og det ene historien tar det andre, og så videre. Og det her lukket lille miljøet som en da han har som et fristed, det tror jeg en veldig viktig årsak til at den kom igjen flere ganger.
1: Du har fortalt meg at det en klubb eller noe sånt nede I elva som oppkalt, eller som har fått et kongelig navn?
4: Ja, det høl da, som vi ser oppi her, som heter Kongehøl da, og det oppkalt etter kongen.
1: Ja. Hvordan en som laksfisker da?
4: Han god til fisk, vet du. Så han er veldig lang erfaring. Jeg tipper han fisket nesten hele livet, fisket laks, han fisket overalt. Og en veldig god fisker, men like så god sosialt, det lille timene vi setter og prater og lyger og står I, fordi at han jo en stor humorist, og han veldig lett for å flir, og han også god til å fortelle historier og selv kongen.
1: Hvilke tanker gjør du da nå med de nyheterne som kommer fra Rikshospitalet?
4: Nei, det jo trist for hele folket det, Og hvis det en sånn mann som har holdt hele nasjonen på et vis ihop med måten han gjør på, så når det går mot slutten, hvis det gjør det, så det jo veldig trist, og det berører jo alle.
1: På Høylandet det også ingen som forventer noe kongelig, offisielt kongelig besøk på en stund, men de har i hvert fall fått shine opp sentrum, Anniken, og nå alles oppmerksomhet rettet mot nyheteren fra Oslo. Mm.
0: Takk skal du ha, reporter Elisabeth Skarru og de andre i, på Høylandet i Trøndelag. Det jo sånn at hele landet tenker på kongen i dag. Vi skal høre fra gata i Kristiansund, hvor NRK i dag møtte Nori Skomsøy.
5: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han for det han har vært fra han ble forelsket i dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hun, hvor tålmodig han var som ventet og som nektet å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha hun. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen. Og jeg så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag. For det så mye følelse av. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men er så likende, bare. Så menneskelig, så kjekk, god, et forbilde som skulle ha levert.
0: Ja, der hørte du hvordan Norill Skomsøy tenker og føler det på en dag som denne. Du kan lese mer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no. Fram mot klokka 14 nå, og en nyhetsoppdatering får du musikk her i NRK P1.

0: her Crowded House, siste låt ut i dagens i dag. Du fikk Weather With You. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Mathias Nylena, sammen med Even Nilsen som var produsent i dag, og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og takker så mye for følge. Straks får du lokale sendinger, men nå klokka 14. Og vi skal få nyhetene, og Julie Brende Helle, folk samler seg nå på Slottsplassen.
1: Ja, flere har tatt turen for å legge ned blomar og vise sin støtte til Kong Harald. Hele Norge følger nå Kong Harald sin helsesituasjon tett. Kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den næreste familien rundt seg. NRK har møtt flere som preget på Slottsplassen.
2: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med Kong Harald eller med en ny. For altså monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
1: Kongen betyr mye for svært mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokst fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Preses Olav Fiksetveit i den norske kirke, som avbryter sin reise i Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
5: Vi må være selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen, og det først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
1: Vi gjentek hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste like etter klokka 9 i dag at helsetilstanden til Kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge saken i alle NRKs kanaler. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: God ettermiddag, Katrine Offenberge hilser deg velkommen til Eftan NRK P1 i Østfold på nok en fin sommerdag. Og så det jo sånn på en dag som i dag at vi alle opptatt av kongen vår og hans forverrede helsetilstand.
1: Ja, mens familien nå samlet på Rikshospitalet, så sender jo folk over hele landet varme tanker, og vi har jo sett bilder fra Slottsplassen hvor flere legger ned blomster, blir stående der litt, ønsker god bedring og tenker godt om kongen vår.
0: Ja, han jo en klippe og en stabilisator og en samlende, raus konge som nettopp gjør at manges tanker går til ham og familien. Og vi i Østfold har jo et ekstra godt tilknytning da til kongefamilien i forbindelse med Seilemjø på Hankø og Bloksberg og der hvor kongefamilien har brukt mye tid opp igjennom. Så vi skal blant annet ut på gata i dag og høre litt hva folk tenker om situasjonen som akkurat nå. Men vi også opptatt av dere som midt ute i deres hverdag og som kan bidra til sendinga i forbindelse med for eksempel trafikk.
1: Ja, da kan dere ringe oss på 841-411 eller sende melding uansett hva det gjelder til appen NRK Radio.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, noen ganger bør du kanskje gjøre det i hvert fall, så du henger sammen dagen etter. Men vi spiller jo Ramon rett som det er, og det er en harling som tydeligvis holder ut. Det er litt trafikk, og det øker bare på noe forsinkelse mellom Fergekaia, Moss og Mosseporten. Det er jo ikke helt uvanlig på denne tida av døgnet, men det drar seg nok ytterligere til etter hvert, så har du det travelt, så er du ute i god tid.
1: Det kan hende at det blir litt trangere om plassen, tror jeg, eller ser jeg for meg på enkelte badeplasser i dag, for det blir jo et lite værskifte nå. Kan det være en av de siste varme dagene? Det var mange som var ute og badet i går. Litt lavere temp i dag, kanskje. Det får vi sjekke med meteorologen om straks.
0: Ja, han straks med oss, men det var ikke mye kjølere enn i går, men det kanskje litt grann mer skyer enn det var i går. Det var i hvert fall 20 grader i vannet der jeg sjekket på kvelden i går.
1: Og det tok store tå nede liksom.
0: Ja, jeg har innebygd termometer der. Så ja. Det.
1: Og det holdt for deg. Hadde det vært 23, da hadde du kanskje tatt det hele, helt i anker ned.
0: Men jeg ser Anita meldte jo 18,8 på Larkollen i morges, så ingen grunn til å ikke stupe ut i. Det er faktisk veldig bra badevann fortsatt. Men straks altså Østfold.

0: Anders Lee og Ulrik der. En fin dag I dag også, med mye blå himmel og mye sol, men så har skya litt til. Kom I en del skyformasjoner rundt ut på himmelen. Statsmeteorolog Eskobar, Rafael Eskobar Løvdal.
1: Ja, det blitt en del litt dottene, men varmt det jo fortsatt. Selv om det ikke like varmt som I går, så har vi nesten 25 grader enkelte steder, så det en varm dag. Men disse skyene, som du sier, de vil egentlig trolig ikke gjøre noe særlig ut av seg. Så det ser ut til å holde seg på stort sett oppholdsvær. Liten sjans for at det kan bli en regnbygge, men det vil nok helst gå bra dette her. Så vi sparer regnet til I morgen.
0: Ja, da vet vi at det kommer. Men hva kommer vi opp I av temp I dag?
1: Det nok nesten 25, jeg tror vi får se 24, men jeg tror ikke vi får 25, altså. Men 24 tror jeg vi godt kan få.
2: Jeg skal si at det blaffer litt grønne og grøngule blader her ute, Rafael. Det noe mer vind å snakke om utover dagen, eller?
1: Nei, det bør være ganske greit. Det bris fra en skiftende retning, og det bør ikke bli noe særlig mer ut av det utover ettermiddag og kveld. Den vinden tar vi også I morgen.
0: Ja, hva det som venter oss I morgen, egentlig?
1: Ja, det som kommer I morgen, det jo, om ikke høsten, så I hvert fall annen type vær. Vi får beholde ganske mild luft, så det vil ikke bli kaldt I den forstand. Men vi får en vindøkning med østavind som vil ligge på en liten kuling på kysten. Og så får vi regn og senere regnbyger som kan gi en del nedbør her og der. Men per nå så ser det ikke at det skulle være nok til farvarsel, men det oppi der.

0: Ordinary og Alex Warren. Roy, hør du? Roy Erik hadde melder I appen NRK Radio nå om at det bikker 24-25 grader I Askim. Akkurat hørt på statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal som ikke trodde vi kanskje nådde helt 25, men enkelte steder I Østfold kan det sikkert gjøre det, og det gjorde det altså for Roy der han nå. Ellers vi jo alle opptatt av kongens helsestilstand etter at vi I morges fikk vite at den ytterligere forverret og at situasjonen svært alvorlig.
1: Ja, og det mange som har reist til Slottsplassen etter meldingen om at kongen alvorlig syk, og flere har lagt ned blomster. NRK-kollega av oss snakket med en ung mann tidligere I dag, med tårer I øynene, omtalte kongen som Norges bestefar.
0: Og kollega Werner, han har snakket med Østfoldinger som ennå har håpet om at det går bra.
2: Jeg håper det ikke en siste hilsen, men jeg håper han ønsker en god bedring, og at han snart på bena og kommer seg tilbake til slottet. Og hos folket videre.
3: Hva betyr det for deg at han hos folket videre?
2: Ja, det viktig for at han en del av folket vårt. Han en vanlig nordmann som alle oss andre.
4: Ja, jeg håper at han kommer seg og blir frisk og kan begynne å jobbe igjen og at vi får sett den på TV litt og oppdrag han gjør rundt.
5: Ja, jeg håper jo da at det sklir over da, at det ikke blir verre.
3: Du har tro på det?
5: Ja, det har jeg egentlig tro på, for han veldig godt besluttet av helsevesenet. Da tror jeg kongen I gode hender.
3: Kongen har blitt litt kritisk, står
6: det
3: nå?
6: Det veldig trist å se, så håper jo at den skulle klare å henge litt lenger I livet. Men det ser jo mørkt ut, det gjør det. Jeg tenker han har stått på for landet. Han har gitt alt for Norge fra start til slutt. Så det veldig respekt for det han har gjort for Norge.
0: Ja, det var et knippe folk på gata I Østfold om, ja, eller folk som har hjerte for kongen, kan vi si det, skjønte tydelig igjennom. Dette Eftan med Katrine Offenbørke, klokka 14.23 her I NRK P1, og vi har akkurat satt I gang Hilde Selvikvåg, kyss meg over gjæret.

0: Vi skal straks ut I skogen vi etter nyhetene og lete mer etter sopp sammen med kollega Magnus og soppekspert Bjørge.
1: Dette et bra tidspunkt til å reise seg opp på stolen, Finn Børge. Du har drøye 3 minutter på deg I hvert fall, ja. Til å riste litt på deg. Nå har du sittet I en stund.
0: Ja, Kenny Loggins, Footloose. Du har sikkert sett filmen også, men nå kan du danse til musikken og kanskje synge litt også.

0: spoler vi jo 30 år fram, så jeg sikker på at Kenny Loggins Footloose fortsatt blir spilt I radioen. Nå her I eftan skal vi ha lokale nyheter, og Heidi, vi skal høre at det selges færre boliger I Østfold.
1: Ja, for det ikke så enkelt å få solgt en bolig lenger. Salget på landsbasis gikk ned I andre kvartalet I år sammenlignet med andre kvartal I fjor, og nedgangen I omsetning har vært størst I Østfold med 18%. På landsbasis var nedgangen til sammen 8%, viser ferske tall fra SSB. I april, mai og juni ble det omsatt I Østfold 1194 boliger, og prisen var I snitt knapt 4,3 millioner kroner per bolig. To tollere fra Svinsund var raskere på foten enn en mann som forsøkte å stikke av fra dem på lørdag. Det førte til et større beslag av frukttobakk og vape. Det var da en norsk bil gjorde et uvanlig veivalg ved Svinsund at tollerne reagerte. En patrulje ble sendt ut og stanset bilen med to unge menn I Fredrikstad, forteller seksjonssjef Joachim Olsson I tolletaten.
2: Og under en innledende samtale, når man da skulle flytte litt på seg, så stikk

0: en av de i bilen, de stikker av og blir da pågrepet i et kratt. Da gir man vel kanskje litt opp da, så da blir man spurt om hva man har i bilen, og da sier de vedkommende da at man har ca. 100 kilo frukttobakk og litt vape. Når vi da gjør en manuell kontroll av bilen, så avdekkes da 160 kilo frukttobakk og 17,5 liter med vape.
1: En mossing i 30-årene er siktet etter trafikkulykken mellom en bil og en buss i Fredrikstad i går. Mannen som siktet var sjåfør av personbilen og har fått beslaglagt førekortet. Det opplyser avsnittsleder etterforskning ved Fredrikstad politistasjon, Geir Villadsen.
2: Det er opplysninger på stedet og vittopplysninger som trekker i retning av at fører av personbilen kom over i motgående kjørefeltet og traff den bussen.
1: Og Villadsen opplyser at politiet ikke har oppdatert informasjon om tilstanden til de to sjåførene som ble kjørt til sykehus etter ulykken.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl, Sunshine, var det du hørte her på Eftan hos Katrine og Finnbørge. Klokka 14.37, og vi skriver altså torsdag I dag. Håper du har en fin dag midt oppi alt som skjer, og nyter en fin sommerdag I Østfold, for det ser ut å bli den siste. I hvert fall på en stund, men vi vet hvordan det med Indien sommer, og ting og tang kan plutselig skje og komme tilbake.
1: Men I sommermåten august, så blir dette den siste soldagen, ser det ut til I hvert fall varmt. Siri skriver her, får vi røpe hvilket sted Magnus skal plukke sopp? Det vet jeg ikke. Han skal jo ut, det trendy å plukke sopp, ifølge soppeksperten han med ut da. Men så har det jo vært varmt og tørt denne sommeren her, deilig vær for oss, men ja, vi har hørt I nyheten at det dårlig med sopp I skogen nå, og det skal jo Magnus prøve å finne ut av.
0: Ja, har med seg en ekspert, så det vel muligheter for å snuse opp et eller annet, men om man vil røpe stedet, det, sånne steder jo sånne små hemmeligheter man gjerne bærer på og holder for seg selv, men vi får se, så ja. Bli med, så skal vi se om vi får fylt opp soppkurven her på EFTA.

0: Versace on the floor, Bruno Mars og David Guetta der. Det har vært en god sommer på mange måter. Ja. Litt mye vind da, men værmessig. Det har vært mye sol, ja. Litt regn, ja. Kanskje litt for lite.
1: kunne vært litt mer regn og litt mindre vind, men noe sånn ble det i hvert fall da. Men det skal jo være litt regn for å få et godt soppår. Men det kanskje ikke helt umulig enda.
0: Nei, Magnus har fått med seg Bjørge, som en, skal vi kalle det, slags sporhund, for å se om de kan få litt fangst i dag.
2: Klarer du å snuse deg frem til sopp, eller?
3: Jeg skal prøve å snuse meg frem til nå. Det som litt morsomt at når du går i skøven, så vet du aldri liksom hva som står bak neste tre, eller neste stein, eller neste tue. Så det liksom litt av spenningen da. Jeg finner alltid noe, men jeg prøver å gå der jeg tenker at det har vært ingen andre har gått da. Så rundt idrettshytta i Halden er kanskje ikke det beste sted å starte, men det er veldig fint her.
2: Ja. Skal vi gå innover da? Ja. Da er, hva slags type skog er dette her da?
3: Dette her er vel en blandingsskog med både, det står litt løvtrær i enden her, og så er det mye bartrær innover.
2: Tenker du da at dette her er en interessant skog?
3: Ja, absolutt. For her er det sånn at sola kommer ned imellom. Så hvis det regner masse her, så får treffe solstrålene bakken, og da blir det varmt, og da spretter de opp.
2: de luringene, de ligger der nede og bare venter på å sprette opp?
3: Ja, de gjør det. Så må gå litt opp i der, for det, der det gress og sånn, så er det kanskje litt mer man kan finne.
2: Ja, vi må ikke rote oss bort da. Siden, nei. Vi hørte jo på nyheten at det blir ikke et bra soppår i år. Stemmer det?
3: Ja, altså foreløpig. Men hvis det kommer en del regn nå, og det blir varmt sånn som det er nå, så snur den ganske fort. For det ikke for sent dette her. Det vokser jo opp sopp til langt ut i noe oktober, egentlig.
2: Nå ser jeg om Bjørge har fått los.
3: Ja, han har fått det nå.
2: Ok, hvilken retning? Jeg bare følger etter deg nå, samme ord.
3: Nei, jeg synes det var litt, der det litt gress, der kan ofte være litt myr og litt fukt og sånn. Da kan det være litt lettere å finne noe, men vi må nok, vi må gå langt av et stykke før vi finner noe, for jeg føler litt at vi, det er sånn mange andre kanskje som har vært der før oss.
2: Dette her er jo ikke sopp da, men... Blåbær, så deilig.
3: Ja.
2: Du, det heter jo at man blir så glad og lykkelig av å gå i skaven. Merker du det?
3: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det er jeg som har en jobb hvor jeg jobber med folk hele tiden. Jeg er jo konduktør i gamle NSB.
2: Vant du for mye kjeft, med andre ord?
3: Ja, det er jeg. Men så heter en dame litt... Med litt mye som har skjedd da, ja. Så er det deilig å gå ut et sted hvor det er stille. Og så er det litt det der med å gå i skøven for min del, det er jo litt det der med at når du kommer hjem, så kan du lage deg noe god mat. Det er liksom litt av poenget da. Jeg ser liksom ikke noe poeng med å bare gå til tur i 5 timer hvis ikke du har noen mål og mening med det.
0: Ja, vi med soppekspert Bjørge Markus Hutt, vi og dere som hører på, og Magnus, og han skal ta oss med videre utover i skaven i jakten på noe godt i steikepanna.
1: Har du gått og plukket sopp før?
0: Ja da, har det. Men stort sett kantarell da.
1: Jeg tror jeg aldri har plukket sopp, ja.
0: Nei, du bare spiser.
1: Det gjør jeg gledelig. Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me

0: Won't Go Near You Again, Unni Wilhelmsen. Ja, ja, en fin sang. 10 minutter på 3 her på Eftan hos Katrine og Finn Børge.
1: Og midt i, eller kanskje litt ut i, for å være ærlig, soppsesongen. For mange vanligvis, det går ikke mange uken ut i sommerferien før du ser folk gå rundt med kurver og liksom, gjemmer seg bak en busk og trasker og går og håper ingen ser dem ute etter å plukke sopp på sitt berømte, unnskyld, ikke berømte soppsted, hemmelige soppsted.
0: Ja, Magnus.
1: Men i år da, jeg har ikke hørt om noen som har plukket sopp enda, av de soppvennene jeg har. De tror ikke det er så mye sopp der ute. Jeg har ikke sett sopp.
0: Du har soppvenner?
1: Ja. Ja.
0: Ikke, kan du nevne noen?
1: Ja, ikke fra soppverden, men folk som er veldig glad i å plukke sopp. Men de har vært og gått og sett og ikke funnet sopp enda, og ikke vært ute på sopptur. Bare plukket blåbær.
0: De er glad i sopp. Du er ikke så glad i det, i hvert fall ikke ute og plukker selv, men jeg, de er dine soppvenner.
1: De er mine soppvenner. Jeg tør ikke å plukke sopp, for jeg er redd for å ta feil.
0: Ja, det er
1: men vi har folk til slikt.
0: Du kan ta rell i stedet, vet du.
1: Ja, ja.
0: Magnus er på sopptur i Halden i dag, men det står altså dårlig til der ute.
1: Ja, foreløpig så har det vært en tørr sommer, men det er visst håp.
2: Det er mye flure her.
3: Ja, nå var det flure.
2: Ja, naturen kan være voldsom.
3: Ja. Så håper det kommer noe mer regn, men ikke så mye av gangen da, så vi får noen dager til med sol.
2: Det er for du trenger det også, for at den skal poppe opp.
3: Ja, du må ha det. Der, vet du. Der står det kantarell, men det var ikke så mange da.
2: Oi, oi, oi.
3: Men det er moro.
2: Den så du gjennom noen tyttebæring eller noen blåbæris?
3: Ja, vet du hva, jeg så farven. Den er liksom, du kan ikke miste, eller du mister den, mister ikke den farven, men... Det var artig, da fant vi 2 av skogens gull, som var liksom det jeg hadde håpet vi skulle finne da.
2: Gratulerer!
3: Jo, takk! Du kan godt hende det er mer som står rundt her, for de står jo...
2: Ja, nå graver du nesten etter dem.
3: Ja, soppen står alltid under trær, vet du. Eller de aller fleste sopper, de er avhengige av å stå i... Det heter å stå i symbiose med trær. For det vi ser som kommer opp av bakken her, det er egentlig bare fruktlegeme til soppen. Altså den delen som gjør at den sprer seg, det er den vi plukker. Selve soppen står i form av noe som heter mysel, står under bakken. Bort til kanskje den furua eller grana der, står det masse sånne hvite tråder i røttene på trærne som går ut under bakken, og så kommer soppen opp lenger unna.
2: Det er magiske
3: greier. Det visste du ikke.
2: Nei, det var, nå tenkte jeg, oh, wow, hva slags sopp har du spist?
3: Ikke sant?
2: Når startet du med å bli interessert?
3: Jeg hadde en lærer når jeg vokste opp på Borgenøven i Sarpsborg, som jeg var med og gikk tur i skauen. Hun hadde bikkje. Hun var lærer på barneskole oppe på Grålen, tror jeg det var. Så jeg fløy etter hun i skauen av og til og spørte og gravde. Preka ikke noe mindre når jeg var liten enn jeg gjør nå.
2: Hæ?
4: Har du funnet noe sopp?
2: Ja, vi har funnet sopp. Er du soppmann, eller?
4: Hæ?
2: Er du soppmann?
4: Nei, men ser jeg noen, så tar jeg dem.
2: Ja, du gjør det?
4: Ja.
2: Kan du noen sikre sorter?
4: Nei, jeg kan bare kantarell.
2: Er det mye kantarell her, da?
4: Nei, i år er det veldig dårlig, for det er vært for tørt. Alt for tørt. Det har ikke vært noe regn, vet du.
2: Kan du røpe favorittstedet ditt, eller er det hemmelig?
4: Nei, det er ikke noe hemmelig, men det er langt herifra, da. Det er oppe i Fiskmedalen, okay. Hvis du vet hvor det er.
2: Nei.
4: Det er en del, ja, det er vel, du må i hvert fall gå en 7-8 kilometer hver vei. Der er det mye.
2: Takk skal du ha.
4: Ja, det er fantastisk mye, men i år har jeg ikke vært der. Jeg er for gammel, så jeg orker ikke å gå så langt lenger.
2: Bjørgen, jeg har liksom opplevd det når jeg er inne i skauen og så ser jeg at folk er på sånn sopptur og sånt nå. Da vil de helst ikke hilse. Da er de liksom litt sånn, da prøver de også å stikke av gårde, for de har bærer på en stor hemmelighet. De vil ikke si hvor de har vært den, hvis de har kurven full.
3: Ja, det stemmer det.
2: Ja, det er
3: det. Det er mest hemmelige som finnes, det, vet du, det er kantarellstedene. Ja. Du må følge etter dem uten at de merker det, da. Og så gjemme deg godt.
2: Dette her var en vellykket tur. Det må jeg si, altså, du har jo kurven full med sopp som jeg, bortsett fra kantarellen, aldri hadde turt å satse på. Men her det mye gøtt.
3: Det ikke noe som ligger oppe her som i nærheten av farlig. Det noe som ikke smaker noe godt fordi det konsistensen på det, eller lukta, eller litt uappetitlig. Men det ikke noe farlig, og vi har ikke så jævla mange giftige sopper i Norge. Har ikke meningen om banne.
2: Takk for turen!
3: Bare hyggelig.
0: Ja, det var soppkontrollør og soppekspert Bjørge Hutt i Halden, det.
1: Hadde jeg hatt med han ut på en tur, så hadde jeg jo tur til å plukke sopp, jeg også.
0: Ja, ja. Det er en kar som kan sine saker. Vi trenger altså litt mer regn, da. Etterfullt av sol, så blir det nok mer sopp der ute. Så ikke gi opp enda, du som liker å brune kanskje noe kantarell i stekepanna.

0: spurte Saturday City og Catch a Flame her på Eftan, hvor klokka begynner å nærme seg 15, og du vet hva det betyr. Nyheter her på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var I dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager grunnet en blodsykdom.
2: Siden denne meldingen kom klokka 8:15 I dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som svært alvorlig syk.
1: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun på Rikshospitalet. Og tidligere I dag ble det kjent at kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
3: Dette en mann som har sittet på første rad I Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette ikke noe man kan fake. Altså, dette noe som helt genuint og autentisk. Og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien grunnen til at kong Harald står så sterkt og så elsket av folket som han og også at folk viser han en sånn omsorg og varme I denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg I.
1: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå skrinlagt planer og avlyst reiser.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør steit inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør steit inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad I kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss I Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Sa reporter også Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette Eftan I Østfold.
0: Og på Eftan I dag hører du stemmene til Katrine og Finn Børge. Og her hører du straks stemmene også til Aha, Take On Me.

0: Aha, og låta Take On Me. Var ikke det fra 1985, Katrine?
1: Jeg tror det. Jeg var bare 5 år den gangen, men ja. Jeg husker det likevel. Jeg fikk plata.
0: Hockeyplata.
1: Ja.
0: Det har spilt så mye at det. Nei, jeg husker vi var på tur til Alpene og kjørte da buss fra flyplassen i Genève opp til Val Thorens, som det heter oppe i de franske Alpene. Og da var jo denne låta helt på topp, og den ble jo satt på i bussen, og alle sang, og hadde vel kanskje fått i seg litt, så sangentusiasmen var enda større enn normalt. Så det var vræla, og det gjalla Take On Me i hele bussen. Og den bussturen, den tok 4 timer fra Genève opp i Fjellheimen.
1: Stakkars bussjåfør. Og ja, det var jo den gangen man sto på bussen, og det gjorde du langt ut på 90-tallet. Det var jo ikke noe problem, du gikk fra sete til sete og sto og dansa i bussene.
0: Det var
1: på motorveier overalt, ja.
0: Fullt trykk.
1: Så da dansa det vel du også i svart-hvitt som videoen til Take On Me. Men jeg fikk melding her nå fra R. Nilsen, står det. Han eller hun, eller hvem som har skrevet denne meldingen, blir vel ikke siste bad på lenge? Eller blir vel ikke siste bad, men kanskje strandtur for denne gang, står det i en melding her. Vi snakket just da om å utnytte denne siste soldagen da, på en god stund. Så det er ikke sikkert at det blir det siste bad i år, nei.
0: Absolutt
1: men,
0: ikke.
1: Men det å bare dra på stranden og ligge der i timesvis, ha med niste og ligge og sole seg, det kan enda de vente litt på.
0: Det er flott vær også i dag, og det er god temp i vannet, snart 20 grader. Noen steder er det oppe i 20 faktisk også, men jeg ser det vokser opp noen ganske voksende skyer innover i Østfold her nå, så det kan tenkes at det går en og annen byge et eller annet sted. Men det trenger vi også, så vi får nytte det vi har, og i morgen kommer det masse regn, og det trenger vi i hvert fall.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og straks får du middagstipset her på Eftan, så slipper du å gjøre den jobben selv i dag.

0: Odd Nordstoga og en sang som finst. Det gjør den definitivt, for den ligger på NRK P1s lister, og vi spiller den akkurat nå. Men nå skal vi sveive i gang middagstips, Likehjulet?
1: Ja, en sein lunsj. Det kan godt være frokosttid for deg om en time eller to, hva vet vi. Det i hvert fall middagstips, Likehjulet, som vi skal dreie i gang her nå. Åh, lenge siden. Hjemmelaget pyttipanne med speilegg.
0: Men det jo kjempegodt.
1: Rødbøtter godt ved siden.
0: Åh, nydelig speilegg. Ylva Li neste ut med Fading Away.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Og dette er Grenseland. Hver gang du er her.

0: grenseland hver gang du her.
1: Det minner meg egentlig litt om når du på en måte sånn stamkunde et sted, hver gang du der da. Jeg har liksom lurt på det mange ganger, hva som gjør at folk kjenner igjen vedkommende, vet at du skal ha det og det, ikke sant? Det mange jeve ting der. Og så kommer jeg på det at vi har jo opplevd det selv. Da vi jobbet i Gamlebyen i flere år, så var det jo vi blant andre som dro bort til en av kaféene der, og en gang vi kom inn døra da, så bare gjorde de satt i gang vaffelpressa, gjorde klar kaffen, og det var den, dere skal vel ha dette? En gang så skulle vi jo ikke ha det, da ble det jo helt satt ut. Og sa, unnskyld. Men ja, for noen er kanskje den der, tar det vanlige, og du vet at, ok, men han skal ha to øl, det er vanlig. Noen skal kanskje ha noen treretters.
0: Ja. Jeg har en liten forskjellighet for Frankrike, det tror jeg både du og de fleste som hører på har fått med seg opp igjennom årene. På stranda, en veldig lang strandstripe i Cannes, der ligger det med jevne mellomrom noen små hvite buer som selger alt fra croissanger til baguetter og alt
1: French
0: mulig.
1: French hotdog?
0: Ja, og burger og litt forskjellig pommes frites og sånn selvfølgelig, og alt som er å drikke da. Der er det jo lov til å servere hva som helst, selv om det bare er en liten strandkiosk. Og der hadde det vært så mange ganger at når jeg kom hjem hvert år, så hun som sto i kiosken der, hun lyste jo opp og liksom, og da var det liksom bare å line opp Café Krem, som jeg likte å sitte ved det lille bordet hun hadde utenfor kiosken, da, altså se på havet. Så det var liksom hyggelig det også ble gjenkjent, selv om det liksom gikk et år mellom hver gang.
1: Jeg kjenner jo flere folk som reiser tilbake til det samme sted år etter år, enten det er Hellas eller Spania eller Frankrike. Noen har vært der i 35 sommere, blir jo kjent med de som driver hotellet, får det samme rommet hver gang, spiser den samme maten og er ute med de samme folka, går kanskje med de samme sommerklærne også. Så er det et vennepar av meg som opplevde å være med sine foreldre, hvor de skulle kose seg da de ankom, og så kommer kelneren eller bartenderen eller hvem det er som i full fart mot dem og bare, dere sitter jo ved feil bord! Og de ble helt fra seg, for de hadde jo sittet i 28 år ved et annet bord. Så de rydda plass der og fikk dette bordet som de visste at de kom dit til å elske.
0: Vi skal ringe opp en dame snart, som har vært på den danske lille perlen Læsø, en øy ute i Kattegat, for niende gang på rad nå. Hver sommer er hun der ute, minst en gang, og nå er hun der igjen og bare sykler rundt og driver et sånn slaraffen bedaglig liv. Så vi skal høre litt hvordan det er på den danske øya Læsø etter nyhetene.
1: Sikkert en del som kjenner igjen henne også, ja.
0: Det er helt sikkert. De bor i hvert fall i samme huset hvert eneste år.

0: George Ezra og Shotgun var det du hørte der, 4 minutter på halv 4. Jeg vet ikke om du husker det, Katrine, men for 3 år siden så hadde vi direktesending fra Våler, fra banen der oppe.
1: Om jeg husker det, vi var jo oppe i en høy
0: mobilkran,
1: lift.
0: Eller en lift var det.
1: Ja, ja, 33 meter opp, da sa vi... Nå holder det.
0: Ja, enda kunne den gå litt høyere.
1: Det vajer litt i vinden der.
0: Da begynte det å bli litt mo i knia. Men nå er det anleggsmesse igjen, denne gangen i Moss. Og det er jo en sånn messe hvor det er mange utstillere av verktøy, redskap, utstyr og ikke minst maskiner, da, som denne liften.
1: Masse anleggsmaskiner, ja.
0: Ja. Det som skjer nå er at er i morgen fredag da, fra 12 til 17, og i år så er det en slags minimesse. Det har jo gått over noe flere dager før, men nå er det altså denne dagen da. Og det blir mobilkran for litt sånn gratis titt på Moss fra lufta. Ordfører Simen Nord kommer jo selvfølgelig, har åpningstalen, og så blir det simulator og så videre da. Alle 10. klassinger i Moss er spesielt invitert, for de ønsker å rekruttere folk til anleggsbransjen. Det kan være mye spennende å gjøre der.
1: Er det høyt nok under taket?
0: Det vil jeg tro. Det skal foregå delvis under tak, tror jeg, på verket scene, så det er vel i forhold til været, tenker du på, for det er jo meldt ganske mye regn i morgen.
1: Jeg tenkte i forbindelse med kranene, som du sa, skulle være der, selv om det er mobilkraner, ikke svære lykter.
0: Ja. Ja da, den står nok på utsiden, ja. Vil jeg tro. Vi skal straks ha nyheter her på Eftan etter Synnebo.

0: Synnevo og låta Heldig. Vi skal ha lokale nyheter, og først til fare for streik som er varslet, som kan ramme togreisende, Heidi.
1: Ja, fra onsdag i neste uke kan 82 medlemmer i Norsk Jernbaneforbund og 47 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund bli tatt ut til streik. Uttaket vil berøre en rekke ansatte i både Vy og Flytoget, melder LO i en pressemelding. Meklingen starter på mandag. En eventuell streik i Vy vil starte onsdag morgen. Det første uttaket berører ansatte i Lillehammer, Hamar, Oslo, Kongsvinger, Eidsvoll, Ski, Lillestrøm, Moss og Kongsvinger, i tillegg til ansatte hos Flytoget og kompetansesenteret. Nesten halvparten av alle innvandrergutter fullfører ikke videregående skole. Det viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Siraa Mekhtad er elev ved Fredrik 2. Videregående skole i Fredrikstad og har palestinske foreldre. Han tenker at det kan være krevende for en del innvandrerbarn å komme seg gjennom den norske skolen.
2: Jeg tenker kanskje det er litt vanskelig for dem å integrere seg, selvfølgelig når de kommer til Norge, når foreldrene deres ikke greier å snakke norsk, eller er arbeidsløse, eller går på NAV da. Så litt vanskelig for dem å integrere seg, kanskje lære språket. Så de begynner å tenke, ja, skole er ikke noe for meg, jeg vil gå rett ut på jobb og prøve å hjelpe familien min da, og være den store familien, og prøve å provide for dem da, selvfølgelig. Men jeg tror ikke det er rette veien å gå.
1: En mossing i 30-året er siktet etter trafikkulykken mellom en bil og en buss i Fredrikstad i går. Mannen som er siktet var sjåfør av personbilen og har fått beslaglagt førerkortet, opplyser avsnittsleder etterforskning ved Fredrikstad politistasjon, Geir Villadsen.
3: Det er opplysninger på stedet og vitneopplysninger som trekker i retning av at fører av personbilen kom over i motgående kjørefeltet og traff denne bussen.
1: Og det sa Geir Villadsen.
4: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: Angry og The Rolling Stones.
1: Gruppa kom ut med sitt nye album nå i juli, det 25. rekka, tror jeg. Men den låta her, Angry, den 3 år gammel fra albumet de ga ut da. Det var rockelåta i Efton. Det blir litt mer trøkk på denne tida her i hver eneste Efton-sending. Men det er jo rock i sendingen vår ellers, ja.
0: Absolutt. Ja. Men her slår vi litt på stortromma da, bokstavlig talt hver ettermiddag klokka litt over 3:30.
1: Da, da folk gjerne har den der ettermiddagsduppen, den kommer jo ikke alltid
0: klokka 2. Ja, den skal de ikke få, tenker du? Da er det oppe og oppe.
1: Ja, hvis du har satt deg i bilen veldig trøtt, så er det bra med litt rock.
0: Og det er bra med litt sol og sommer også, så lenge vi får beholde det i dette landet, hvor det er jo mye kalde uker og måneder i løpet av et år. Og jeg så akkurat en kar som syklet forbi her nå, kun iført shorts, bar overkropp, altså, så det borger for en fin, fin ettermiddag. Det bikker nok nesten 25 grader enkelte steder, og badevannet er absolutt innenfor rekkevidde det også.
1: Ja, fått melding om 20 flere steder, det er jo deilig. 25 grader i lufta, da er det litt deilig å kjøle seg ned, så det gjør ikke noe om det er 18-19.
0: Har du trafikktips til oss, det drar seg til ettermiddagsrøsjen nå, så hører vi gjerne fra deg. Du kan ringe oss på 800-41-41-1 om du har noe andre bør vite om, eller så kan du tekste oss.
1: Ja, 18, nei send.
0: Gjør det på 1800-tallet.
1: Send en melding til appen NRK Radio, det er bedre.
2: Dette er Efton i Østfold på NRK P1.

0: Michael Jackson med Sarah Garrett, I just can't stop loving you. Og så er det et værskifte rett rundt hjørnet da, og den nedbøren som kommer fra I morgen, den trengs jo virkelig. Vi hørte kollega Magnus på sopptur I Halden I stad. Det har vært såpass mye sol og lite nedbør I sommer at det har vært dårlige vekstvilkår for sopp. Kollega Werner, han har vært ute og pratet med folk som skjønner at høsten jo kommer, men de har også sett tilbake på en varm og fin sommer da.
1: Jeg har vært litt på jobb, men de dagene jeg har hatt fri så har vi vært på stranda med barna og sånn. Grilla og bada og ja, kose oss.
2: Hva tenker du om at sommeren nå på hell og nå går vi mot mørkere og tristere tider sånn værmessig?
1: Nei, det trist. Det en veldig tung tid, synes jeg.
2: Hvordan da?
1: Nei, fordi jeg veldig glad I sommer og sol og varme og bading og strand og ja.
2: Så det blir litt vemod?
1: Ja, det blir det.
2: Du ja, hva har du benyttet de siste deilige sommerdagene til?
3: Da har vi vært på sjøen og koset oss og badet oss og spist masse god mat. Samtidig som vi har vært litt på jobb også da, I tillegg.
2: Kommer høsten også, det noe man ikke kan få gjort noe med. Hva tenker du om det, at vi går inn I en litt kjøligere og kaldere periode?
3: Høsten fin tid. Vi koser oss med høsten like mye som sommeren. Så årstiden vi glad I.
4: Jeg har vært hjemme og forberedt på at jeg skal ut I jobb etter mammapermisjon.
2: Du har ikke vært ute og nytt den siste varmen?
4: Jo, da jeg har det. Nå skal jeg hjem, og så skal jeg beise litt siste finishen.
2: Stå I sola da, med kanskje noe fint på øret og kos deg.
4: Ja, da liker jeg å høre på podcaster på NRK. Ja. Faktisk.
2: Du ser bli og brun og frisk ut. Hva har du benyttet de siste sommerdagene til?
5: Ja, det har vært litt arbeid, men det har vært mye bading, det har vært båtliv.
2: Så du har vært ute med båten og benyttet sjansen?
5: Ja, det har vi vært. Ja.
2: Hvordan har det vært da?
5: Det har vært bra. Men så det da, når det så varmt, så kan vi ikke kjøre båt, for det vanskelig å kjøre båt I skyggen.
2: Ja. Hva tenker du om at nå det snart høst, og det blir kaldt og guffent og regn? Og
5: ja, I morgen det fredagen, og da fullmåne, og da kommer regnværet.
2: Hvordan blir det for deg ja, når regnet kommer nå?
5: Ja, da har jeg et hobbyrom I kjelleren som jeg har.
2: Siste dagen har vært ganske pent vær. Har du fått noe ut av dem sånn rent sommermessig, du?
6: Kjempenydelig vær I går spesielt. Så I går så var jeg og syklet ned fra Selvbakk til Gamle byen, sammen med en ung, skjønn dame som jeg kjenner. Og da syklet vi over til brygga på andre siden, kjøpte oss noen sushi, en boksøl hver og satt på brygga og dinglet med føtterne og spiste sushi I solskinnet. Så det var deilig.
2: Kunne ikke vært bedre det?
6: Nei, det var deilig. Altså, fint å få litt mer sol nå på slutten av sommeren.
2: Hvordan gikk det med den skjønne damen da?
6: Nei, det går bra. Så det...
7: ja, Werner har vært ute på gata og snakket med blant andre Roar Johansen, Cynthia Lien, Erik Marv, Håvard Holten og Solveig Hansen. Og han var ikke alene om å spise sushi I går, for jeg hentet et stort brett med flott sushi og kjørte ut på sommersted og satt der I tosomhet og så på havet og koste oss. Det var så stille at havet lå helt blikk, endelig I lite vind, og sola varma så deilig.
0: Nå har du muligheten I dag, va? Det blir sol utover kvelden.

0: All Falls Down, Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animals. Sommeren er ikke over, jeg sa akkurat det syklet jeg forbi her med bare overkropp. Jeg var akkurat ute en tur og hentet en gjest som kommer i studio her om 20 minutter.
1: Med klær på overkroppen?
0: Han hadde klær på, ja, men han jeg møtte på utsida her, han gikk også bare i shortsen. Og jeg kjente det, ja, sola varmer som bare tusen, og sommeren er ikke over, selv om vi liksom er i godt gjeng igjen da. Men det er ikke alle som er det. Kirsti for eksempel, Nelvik Antonsen fra Selbakk i Fredrikstad, hun er på farten i, holdt på å si, utlendighet, men ikke så veldig langt da. Det er Danmark og den lille perlen av en øy, nemlig Læsø. Hei på deg, Kirsti.
2: Hallo.
0: Hvordan er det på Læsø i dag?
2: Helt innenfor. Det er sol og litt vind. Så det er ikke helt trøkkende med den vinden. Det kommer litt deilig.
1: Jeg tror jeg har vært på å lese en gang i barndommen. Beskriv øya og det du ser rundt deg nå. Hva det som kjennetegner øya?
2: Akkurat her som jeg står nå, så har vi syklet fra det strandhuset vi bruker å låne til et sted som heter Stokken. Og det er sydvest på Læsø, så jeg liksom nordover så ser jeg mot Fredrikstad, men her ser jeg hvis du kan tenke liksom midtre og nordre eller midtre og søndre sletter da, ja. Så er det liksom at jeg står på den ene sletterøya og så ser jeg vanntermen som går imellom den midtre over til den søndre eller nordre sletter, så er det sånn jeg ser det her nå, det er veldig sletter for å si det sånn, med det gress og salte og sande og sånn, og små båter og sånn. Men det som er forskjell her, at det er at det området jeg er på her er veldig kjent for masse kiter her.
0: Mm. Ja, det blåser jo litt det, her.
2: Ja, akkurat her er det kjent for det, for det er, her er det åpent. Da. Det er 24 meter ut på den holmen foran der, og det er det høyeste svaret på øya. Men du ser langt også hvis du kommer opp på den toppen, for det, som sagt, det er flatt her. Men ellers så er det helt knallfint, og nå står jeg ved sånne tang, litt av sånn tangkøye, du vet de nausta som de bygger hjemme til fiskere og sånn. Her på Læsø så er de kjent for de tanghusene sine. Det er det eneste kun Læsø som har. Sånne tak med tang som dere sikkert forbinder Danmark med. Ah. De der kløpte kantene rundt vinduer og sånne ting. Stemmer. Så vi står her ved sånne litte trekantet hus nå, hvor de bruker ikke dem til fisker her, men de bruker dem til å kikke på fugler. Sitter de inne da, så har de glassvinduer, så kan de sitte der i soloppgang eller solnedgang og se fuglelivet. Veldig stort sånn badfuglmiljø her ute. Uten at det er plagsomt, det er ikke tunevannet her liksom.
0: Men du elsker Læsø, og det er ikke første gangen du er der.
2: Nei, dette er niende gangen. Jeg har allerede vært nede i byrummet da og boket for neste år.
1: Ja. Og vær ærlig, Kirsti, du er der bare for å kite, ikke sant?
2: Ja, jeg er kun her for å kite. Det sist sett ved ferder.
0: Hva er det med Læsø som gjør at du fascinerer så veldig og trykker det til ditt bryst?
2: Jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri vært noen sånn sydenrotte. Jeg har heller likt også, hvis jeg skulle dra noe sted, ta i helge, sånn som i storby, liksom, hvis jeg først skal oppleve. Men det å komme hit, det er jo helt stille her. Det er ikke noe sånn der i bakgrunnen, eller det er helt stilt her, og det er jo restauranter og sånne ting, men jeg vet ikke. Du kommer inn her, så har du liksom senket skuldrene, og kan være klar for hverdagen, selv om jeg trives veldig godt med hverdagen her også.
1: Du er god til å skildre, altså.
2: Ja.
0: Det er kanskje det som er deilig, da, på, når du først er på ferie, at du er et sted der det ikke er noe å gjøre.
2: Ja, det er det liksom. Det er litt rart i første dagen når du våkner, og så er det sånn at du får komme seg opp vel. Nei, da må jeg det. Om jeg ligger her til fire, hvem bryr seg liksom? Det er liksom litt den der overgangen der, og men det er øy, det er jo ikke så veldig mye som skjer her, men det skjer mye allikevel. Hvis du er det er sånn som vi, vi merker jo sikkert vi i Fredrikstad, at når vi låner ut huset vårt til folk, så kommer de hjem etter å ha lånt ut huset, så ligger det brosjyrer på stuebordet hjemme, og tenkte, hæ? Gjorde du det i Fredrikstad? Ja, for det jo sånn nærmiljø som finner du ikke ut at oi, har vi sand hos oss? Ja, ja, visste jeg ikke. Så når du turist, så vet du ikke alltid så, men sånn, her også er det sikkert masse å gjøre, og vi har jo finnet noe av det da, som er, tiltaler oss da, uten oss å bruke alt for mye energi.
0: Du får kose deg på ferien på Lesø, og så glede deg til neste tur, som allerede er booket neste år, Kirsti.
2: Ja, og så du og Ute, som hadde det på lista di.
0: Ja da, jeg må en tur til Lesø.
2: Du vet hva du har å gjøre nå. Ja, du må det.
0: Jeg skal det.
1: Og Kirsti...
2: Uavheng, ja.
1: Ja, Kirsti.
2: Jeg kan sette deg en kajtebrett til deg, så kan du låne det.
1: Og for å sikre at Finn Børge drar dit, da, hvilken lyd er han slipper igjen, Kirsti?
2: Han slipper...
1: Dun, dun, dun.
2: Ja, det liten der. Ja, supert. Den tror du ikke med deg.
1: Herlig reiserapport fra Lese, Kirsti Nelvik Antonsen.
2: Takk for det.
0: Og så det bare å komme seg hjem til Strisjorta, Havrelefsa og barnehagen, for det det du holder på med.
2: Ja, driver ut i Skjærviken. Jeg visste med private barnehage.
0: Ja.
2: Trives der også.
0: Ungene Men. Lengter etter deg, så du får komme deg hjem etter hvert.
2: Ja da, det gjør nok det.
0: Få ta kajten.
1: God ferie videre.
2: Ja. Takk for det. Ha

0: Eina Kvileaugo på Marie Tveiten og Inge Brennes.
1: Og han har I hvert fall mye fint å hvile øynene på Harry, som har sendt oss en melding nå. God eftas, hilser han fra Nordre Gjerdøy. Han sitter der og steker bilringene og hører på sine to favorittprogramledere. Jo, da, det hyggelig det.
0: Det var hyggelig.
1: Men det en blanding av fryd og vemod. Ønsker vår kjære konge og hans familie lykke til.
0: Ja, det en spesiell situasjon og stemning på en måte I hele landet I dag, så det skal vi høre mer om straks I nyheten også, for nå har klokka blitt så mye at straks tid for det. Men så det sånn, Katarina, jeg vet ikke om du har gått og nynnet og synge på en tekst på en sang som du tror at teksten sånn, det det du synes du hører I hvert fall, og så det egentlig ikke sånn ordlyden I det hele tatt.
1: Ja da, det skjer I voksen alder også det, ja.
0: Det var jo en greie under VM I sommer, godt genok.
1: Ja, ja, fikk den opp hele tiden på reels og på snapper.
0: Mens Staysman gjorde om det til vi skårte mål for deg, Norge skårte mål for deg, sånn det høres ut. Og det tema I språkprekk nå etter nyhetene.
2: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
3: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
4: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jeg jo veldig glad I han, bestefaren våres.
2: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var I dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager grunnet en blodsykdom.
5: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 I dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
2: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet I Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen I Norge etter kongen I henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle I de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen I både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
6: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord, men han har også vært en konge for de store, jublende anledningene, senest noen fotball-VM, men også de store tragediene.
2: Du kan følge situasjonen I alle NRKs kanaler. Nyhetene I denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
7: Dette Efton I Østfold. På NRK P1.

0: You sang to me, Mark Anthony. Så det tid for å leke litt med språk igjen. Språkprek her på Eftan, vår faste spalte. Den kommer litt sånn nå og da, den spalten. Der leder av Fredrikstads Mållag, Magne Åsbrenn, tar for seg fenomener og finurligheter innen språket vårt.
1: Ja, og i dag mondegreens. Det fenomenet, Magne, det får du forklare oss. Hva betyr det?
2: Ja, det nok et uttrykk som mange ikke har hørt. Det altså, for å si det på enkelt norsk, så det feilhøring. Altså at du, hvis du feilhører en sang, for eksempel, sånn at det får en annen mening. Ja. Og det enklaste norske eksempelet er julesangen «Her kommer dine arme små», som veldig mange hører som «Her kommer dine arme små». Ja, og så videre. Og altså, her det jo på en ellers trist dag, så det en del humor også, ut og går. Det uttrykket mondegreen, det var en amerikansk forfatter som satte merkelapp på i 1954. For mora til forfatteren da, Sylvia Wright, hadde lest en skotsk ballade for hun da hun var barn. Og den hadde hun misforstått.
0: Ja. Det litt typisk at barn misforstår.
2: Ja, absolutt. Absolutt. Og her var det altså da jarlen av Moray, the Earl of Moray, som da ble drept. Og en skotsk ballade, nå skal ikke jeg prøve meg på skotsk, men den går altså sånn: Ye highlands and ye lowlands, oh where have you been? They have slain the Earl of Moray and laid him on the green. Og hun, Sylvia Wright, hun hørte ikke laid him on the green, hun hørte bare lady Mondegreen, altså dame Mondegreen. Og jeg vet ikke hvordan det står til her. Har dere det lille klippet med han som synger? Kanskje,
0: skal vi gjøre det?
2: Ja.
0: Det Hand on Heart som synger og spiller her. The Bonnie Earl of Moray.

0: Lay them on the green.
1: Yeah. Der hørte vi Lady Mother Green.
2: Ja.
1: Og vi kan gå til enklere engelskspråklige eksempler. Altså, mange av oss huser Creedence Clearwater Revival.
3: Ja.
1: De har jo da en sang som heter det går There's a Bad Moon on the Rise. Bad Moon Rising heter den. Og den ble da misforstått til There's a Bathroom on the Right.
0: Gå til høyre, det finere baden.
1: Og det gikk altså så langt at John Fogerty på tull da, sang det sånn på konsert.
0: Men dette her tror jeg mange kjenner seg igjen i, og har liksom sunget sangtekster de tror er sånn og slik, og så er det altså helt annerledes. Jeg må bare ile til å si, jeg hørte på den i stad, og i den annen versjonen, jeg trodde det var den jeg lastet ned, men der begynner de å synge med en gang, det var et litt langt forspill her. Men vi kom til poenget
3: etter hvert. Vi kom i den skotske stemning.
0: Ja, ja, det kan man si.
1: Det er viktig, ja. Det er viktig.
0: Ja, men kanskje du som hører på nå har et eksempel på en sangtekst du har gått og sunget på, og så etter noen år skjønner at du har misforstått hele greia, at du hørte noe annet enn det som faktisk ble sunget, så kan du jo sende oss en melding i appen NRK Radio. Har du noen flere eksempler, Magne?
1: Ja, det er jo da, det var en engelsk mann som kom til Fredrikstad, som da gikk på Ullevål, og så hørte han Seieren er vår. Og han trodde han hørte Seien er får, altså fisken sei er en sau.
0: Det går jo mening.
1: Og det ble jo, måtte han jo også da...
3: Skjønner veldig godt at han tenkte.
1: Rette på, og så er det en som sikkert mange kjenner seg igjen, det er i den flotte salmen «Å leve, det er å elske». Den går jo sånn, «Å leve, det er å elske, det beste de sjel fikk nå, å leve, det er i livet, mot rikere mål og tråd». Mot rikere nål og tråd, er det mange som hører.
0: Plutselig var vi på, ikke på sløden, men på sømlinja.
1: Og kanskje enda verre, eller hva man skal si, det er salmen «Med Jesus vil legge fara». Der går fire linjer sånn. «Det er min høgste æra, det er min største ros, hans fylgesvein, altså Jesus, å være, og vandre i hans jos». Jos er lys.
0: Mm.
1: Og det blir jo da, det er min høgste æra, det er min største ros, hans fylgesvein å være, å vandre i ansjos.
3: Jeg har ventet på den.
0: Den deilige laka.
1: Så det blir jo humor av det, og det er nok da sånn at i språk der er det større avstand mellom skrift og uttale, så er det flere muligheter for mondegreens. I norsk er det temmelig nær avstand mellom skrift og uttale, mens på engelsk så kan jo skrift og uttale være veldig forskjellig, og da åpner det for sånne
0: misforståelser. Ja, og for oss å høre engelske tekster er det jo fort gjort å misforstå ting, men barn, hva vi er inne på, har jo en tendens til å tro de hører ting de ikke hører, og så kan de jo også misforstå betydningen da, som for eksempel du var inne på salmer, «Milde Jesus, du som sagde», og da ser du jo liksom for deg en mann i hvit kjortel som står ute i vedbua og sørger for ved til vinteren.
1: Det er klart, og engler dalen ned i skjul.
0: Ja.
1: Vi har jo også da nasjonalsangen. I det hele tatt når det dukker opp sånne ord som ikke er så veldig kjente. «Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet værbitt over vannet med de tusen hjem». Kan lett bli, eller i hvert fall noen har tolket det sånn, «Furutrær brett over vannet ved de tusen hjem». Ja.
0: Vi har et veldig ferskt eksempel på mondegreens fra i sommer, som oppstod på en måte vel i VM-tida. Skal
3: jeg få den på hjernen igjen da?
0: Ja. Vi skal komme til.
1: Kanskje jeg skal stille inn folk helt riktig på å høre det, fordi at det her er da Blumengarten og Shirin David, som på tysk synger «Du bist gut genug», altså «Du er god nok». Og det blir sagt om mondegreener at de feilhøringene, det er sånn vi hører, fordi det er det vi egentlig vil høre. Og her hørte alle i Norge i hvert fall at Norge skårte mål.
3: Vi skal ta den straks. Ja. Vi skal bare spille litt norsk musikk imens, og så kan du høre når Ruben og Miriam Briant synger her nå. Om du kanskje er noe du har husket hørt feil?
0: Er det søstre til Øystein Briant? Miriam Briant?

0: Der du brente på bro med Ruben og Miriam Bryant. Og vi sitter og snakker om sangtekster som vi har misforstått eller feil hørt, og vi var altså inne på en låt som dukket opp under VM som kunne høres ut som noe annet enn det det var.
1: Ja, og jeg vet ikke hvor mange reels og snapper jeg fikk Magne Åsbren gjennom disse VM-ukene av denne her, sånn jeg fikk en sopp på hjernen. Du kan fortelle du hva misforståelsen var.
2: Ja, det var altså, som jeg var inne på i stad, det var en tysk duo, Blumengarten og Shirin David, som da hadde en sang som het Du bist gut genug, du er god nok. Den sangen ble da på toppen både i Tyskland og Østerrike, kom ut i mai, og norske folk som hørte den der, hørte jo ikke Du bist gut genug, de hørte Norges skårte mål. Og så er det jo veldig rart at det der skal kunne blande sammen. Men det er et eller annet med mikrofonen og opptaksteknologi, tror jeg, autotune eller hva det er for noe, som gjør at her hører jeg, og jeg greier ikke la være å høre at Norge skårte mål.
0: La oss høre på den.

0: noen måtte gjøre det grannet her, og da ble det oss. Skål da!
1: Norge skårte mål, og Staysman, Han Helge og han Håkon og André Jensen var det vi hørte der.
2: Og når vi snakker om å høre feil I låter og synge noe helt annet, så kan Terje Hein slinge på en her. For han så det poteta på Youngstorget, denne fontena på Youngstorget, vet du. Ja.
1: Ja, det mye rart vi kan fange opp. Men du jo levende opptatt av språk, og ikke minst dialekter, Østfold-dialekter og Fredrikstad-dialekter. Der du selv bor, Magne. Og nå det jo noen som har kommet på det lure trikset å prøve å få en KI-robot til å snakke Fredrikstad-dialekt, og det du dypt inne I, kan vi si.
3: Ja, det altså Radio Fredrikstad som har en programleder som, som heter Jarl Persson, som da hadde den ideen at går det an å lære en robot med KI å preke Fredrikstad-dialekt. Og det som passet bra da var at det et firma I Gamlebyen, Frontkom, med en leder der som heter Fredrik Paus, som tente på den ideen, og dermed så prøvde da Radio Fredrikstad å bruke noe som jeg har hatt der som gubben I dæren, altså kosserier som jeg har der, og la det være grunnlag for å lære roboten å preke.
2: Ja, for det en som kan Fredrikstad-dialekt og dialekter generelt rundt I Østfold, da, så det deg.
3: Ja, nei, det mange som kan det, og jeg veldig avslepen etter hvert, vet du. Jeg ung, jeg vet du. Ja.
1: Stemmen din, den, eller stemmen til roboten, da, det din.
3: Ja, roboten har fått min stemme, ja. Ja. Så da neste gang her nå, så sender jeg roboten.
1: Det ble veldig bra. Ja, nei, det hvordan viser, klarer han seg, roboten?
3: Han, det viser seg at det han jukser litt, han sier liksom prekas og slenger på sånne faste uttrykk, ja. Men det ikke lett, fordi at for å ta en sånn enkel ting som at hanskjønnsord for er og hokjønnsord for er I flertall, altså gutter og båter, men lamper og vesker. Ja. Da må roboten lære seg forskjell på hanskjønn og hokjønn, og så begynner det å bli tuklet.
1: Da går det I ball.
2: Da blir det ukonsekvent som veldig mange andre her I fylket vårt. Men du, hvordan ser den roboten ut? Det må jeg jo vite når den kommer med din stemme.
3: Det kjedelige greier. Vi har laget en AI-illustrasjon av den, men egentlig så det en skjerm der det en runding som går ut og inn frem og tilbake og snurre rundt. Så den veldig kjedelig.
2: Du hadde fortjent en litt mer spennende visuell utformet robot der.
3: Det klart. Ja. Det klart at kineserne har jo noe på gang der, men jeg tror ikke jeg med på 100 meter altså.
1: Magne Åsbrenn, leder av Fredrikstad Mållag og fast innetar her på EFTAN med språkprek I dag altså om Mondegreens sangtekster som vi feilhører og tror at låter si slik og sånn. Og så det egentlig en helt annen tekst.
2: Ja, kanskje henger på Harry her også, som sier at denne låta Money av Pink Floyd, linje 9 der I låta, der hører han kaviarpåsa.
1: Ja, jeg klarer ikke å ta den linjen akkurat nå, men...
2: Nei, og så gå og høre på sangen etterpå, da kommer jeg ikke til å høre noe annet enn det igjen jeg da.
1: Du hører det du hører, sånn det bare. Ok, Magne, tusen takk for at du kom, og kom snart igjen.
3: Mm, takk for det.
1: Helst du, og ikke robot. Og dette Violet Road, Piece of Paradise. Klokka straks 3 minutter på 4:30.

0: A Piece of Paradise og Violet Road. Og så skal vi straks ha nyheter, men siden vi var inne på dette med Mondo Greens og sangtekster som vi misforstår litt, så skriver Anne-Marit Halloen fra Stora Le. Har dere hørt en pølse fra meg selv da?
1: Ja, en pause fra meg selv, ja.
0: Er det Justa, Sondre?
1: Justa, ikke det?
0: Sondre Justa. Yes. Ja, nei, men kanskje vi skal spille den til uka da, en pølse fra meg selv. Ja. 25,7 grader på nordsiden å sende nå, så hun vurderer faktisk å bade litt i Stora Allé, Anne-Marit Tysse.
1: Har du hørt feil i alle år? Trodde det heter Store Allé?
0: Jeg sa det
1: nå. Da har du misforstått
0: dette. Stora Allé. Du store verden.
1: Da fant vi en til.
0: Stora Allé. Ok, nå er det tid for nyheter, Heidi, og aller først skal vi gjøre at det selges færre boliger i Østfold.
2: Ja, for nå er det ikke så enkelt å få solgt en bolig lenger. Salget på landsbasis gikk ned andre kvartal i år sammenlignet med andre kvartal i fjor, og nedgangen i omsetning har vært størst i Østfold med 18%. På landsbasis var nedgangen 8%, viser ferske tall fra SSB. I april, mai og juni ble det omsatt i Østfold 1194 boliger, og prisen var i snitt knapt 4,3 millioner kroner per bolig. To tollere fra Svinsund var raskere på foten enn en mann som forsøkte å stikke av fra dem på lørdag. Det førte til et større beslag av frukttobakk og vape. Det var da en norsk bil gjorde et uvanlig veivalg ved Svinsund at tollerne reagerte. En patrulje ble sendt ut og stanset bilen med to unge menn i Fredrikstad, forteller seksjonssjef Joachim Olsson i tolletaten.
3: Og under en innledende samtale, når man da skulle flytte litt på seg, så stikker da en av de i bilen, de stikker av, og blir da pågrepet i et kratt. Da gir man kanskje litt opp, da, så da blir man spurt om hva man har i bilen, og da sier de vedkommende da at man har ca. 100 kilo frukttobakk og litt vape. Når vi da gjør en manuell kontroll av bilen, så avdekkes da 160 kilo frukttobakk og 17,5 liter med vape.
2: En kvinne i Sarpsborg er frifunnet for brannstiftelse, men må likevel betale 100 000 i erstatning, det melder Sarpsborg Arbeiderblad. Kvinnen var tiltalt for å tente på senga si og ved det har startet en brann i en kommunal leilighet i juli i fjor, men retten konkluderte med at brannen skyldtes uaktsomhet da hun hadde røyka på senga. Hun er likevel dømt til å betale 375 000 kroner i erstatning. Dommen vil bli anket, opplyser kvinnens advokat til avisa. Og så kan vi ta med at brannvesenet har slukket en brann i et skogholt i Tømmeråsveien i Askim. Det brant inne i skogen og nærme en kornåker, opplyser 110-sentralen. Nå pågår det etterslukking på stedet.

0: Jessica og Michael sier der 16.36. Det er ettermiddag, det er Eftan på NRK P1. Katrine og Finnbørge er i 24 minutter til. Og dem skal vi blant annet bruke til å høre hvordan været blir i morgen. Vi har,
1: ja, ikke 24 minutter da.
0: Nei, vi skal ikke snakke om været i 24 minutter. Men statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal har detaljene i hvert fall for starten på morgendagen.
2: Når du våkner så ser det nok annerledes ut enn det gjør når du skal legge det. Fordi det et lite vær som på vei inn fra sør, så det været du har i morgen tidlig, det tror jeg mange skulle ønske at de hadde når de la seg, og ikke det de fikk.
0: Det så ille, ja.
2: Nei, det ikke så ille, jeg tror ikke det. Vi, per nå så styrer vi unna farvarsel, men det oppi der. For det som skjer er at du først så får vi jo litt mindre varm luft inn. Det blir ikke kaldt, men det blir litt mindre varmt. Og så kommer regnet utover ettermiddag kveld, og det blir en del nedbør utover til kvelden i morgen, med liten kuling fra øst på kysten. Så får vi en liten pause, før det da tar seg ordentlig opp med noen regnbyer. Det kan være ganske bra tak i, og de kommer da fra Kattegat og drar seg noe nordover. Kan bli hengt litt igjen her og der, så tidlig på lørdagen, etter at en liten pause på den fredagsnedbøren, så kan det nok bli en del overvann stedvis. På lørdag blir det egentlig lørdag morgen.
0: Hva er det, Eilers?
2: Det blir lettere enn hva det starter som. Sånn at disse bygene vil jo gå litt til og fra, så det blir jo ikke noe rolig sommerlig vær som vi nå har hatt et par dager. Det blir mer skiftende skydekke, regnbyger til og fra, kan være litt torden dette her, og noe lavere temperatur, men for det er ganske mild, så det vil jo trolig ligge rundt 20 grader når det står på med lite nedbør og sol, og så er det litt under når det regner.
0: Takk til Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorolog, og så er det noen som ikke ønsker å høre noe om regn, ja, i det hele tatt.
1: Ja, Stig trenger ikke det til slutt å snakke om regn. Jeg har vært ute og fisket i knallstol og vindstille 18 makreller. Makreller?
0: Ja. Makkekekereller.
1: Makreller, ja. Ja, røking til uke. Det er en dialekt, vet du. Så neste uke så blir det fiske og sol, og så er det 3 uker til Samos. Oi, så da trenger ikke å tenke på regn han da, vet du. Og så er det hjem i sola igjen for å feske mer.
0: Jeg håper makrellen ikke har stikket i mellomtiden da, Stig. Du får kose deg med de soltimene som er igjen i dag, i alle fall.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: King Georg fra Askim der, kjærlighetsgrunge var det du hørte 13 minutter over halv fem.
1: Så er det noen som har kjærlighet for skogen, kjærlighet for bikkja si og kjærlighet for jakt og den delen av livet, om jeg får si, den delen av året da, hvor du kan jakte.
0: Ja, det er jakt store deler av året på litt forskjellige ting da. Akkurat nå så er det vel bokjakt. Du kan vel kanskje fortsatt fiske noen kreps hvis det er lov noe sted nå i Østfold.
1: Ja.
0: Litt usikker, og så kan du jakte storfugl, i hvert fall i Sverige.
1: Ja, hvis du drar over dit. Og det er en Fredrikstad-kar som har gjort, vet du, med Gizmo, vennen sin på, med...
0: Fire ben.
1: Han har fire ben og med på.
0: Ja, hunden, ja.
1: Åh, herlig. Snart skal vi snakke med han.

0: I guess that's what they call it, the blues, og Elton John.
1: Vi fikk en telefon her nå om en sementsekk som ligger i veibanen på E6 sørover ved Årum.
0: Uff da, det litt småskummelt, så vær forsiktig når du kjører sørover på E6, for sementsekker, det ikke bare å kjøre over i 90-100 kilometer i timen. Nå skal vi langt vekk fra trafikerte veier og ut i grisgrendte strøk, nærmere bestemt i svenske skoger. Mysilbergsprekken, som han kaller seg, krysset grensa i starten av uka.
1: Ja, for litt storfugljakt med turkompisen sin. Da snakker vi hunden Gizmo, de to i tospann, kan utrette saker. Men vi skjønner at det går litt trått, Mysil.
2: Ja, kan du begynne å si hallo, eller hallo, først?
0: Hei, hvor er det da? Altså,
2: jeg har vært litt stang ut for våres del i år, det har det. En sånn her jakta da.
0: Ja, hvor mye har du fått, eller har du ikke fått noe i hele tatt?
2: Jeg har jo fått en 4-5 stykken, men det et par andre som har fått flere eller mindre enn meg igjen. Altså, det jo likt for alle sammen. Mm. Det været som avgjør, det temperaturen, det for varmt.
0: Du har kanskje bedre vant da, for jeg synes ikke 4-5 hørte så gærent ut, ja, for det jo sky, fugler og flott vilt.
2: Ja, det absolutt. Det jo ikke noe å klage på. Det ful bonus. Turen hovedpremien på en måte.
1: Hvis du skal sammenligne med tidligere uker du har vært der da, i løpet av en uke?
2: Jeg har jo vært litt sånn her og der og litt sånn forskjellig, men du kan ikke sammenligne for 2-3-4 år siden tilbake i tid. Det noe med varmen å gjøre.
0: Ja,
2: det bare litt uflaks da, at temperaturen så høy da, at ikke det ikke noe vittring fra hønsefuglen da. Altså det ikke noe lukt.
0: Og da klarer ikke bikkja å spore opp viltet?
2: Nei, det noe med det. Da det med, tilfeldig at du finner dem i klosshold, eller ser dem.
1: Jeg hjelper ikke at du har god luktesans heller.
2: Nei, ja, av meg så lukter det ikke akkurat blomster og byer, skal jeg si det.
3: Etter en uke, Skjeven.
2: Yes.
0: Du får lauge deg en eller annen
2: bjørn. Ja, vi har tatt noe kattevask og sånn inn i bekken der, for at man må jo være litt menneskelig også.
0: Ja. Men du, hvor lett er det å få has på sånn generelt da? Fugler som tiur?
2: Ja, tiur veldig vanskelig, for de jo kjent i skogen sin. Da. Det som vi tar hånda ned i lomma våre. Det ikke bare å gå ut og hente og dra hjem igjen. Den ekstremt vanskelig å få tak i, og når du først får tak på den, så får du veldig adrenalin. Da. Og da kan det bli veldig rare avgjørelser.
0: Men du blir lurt av dem, rett og slett, innimellom?
2: Ja da, ja. De lurer jeg triller rundt.
1: Ja. Og de lager ikke så mye lyd da, når det ikke tiur leik?
2: Nei, ikke når de flyr opp på vingene. De ikke så glad i å fly, så du hører et kjemperabalder, et kalabalik, som du kan si da, i skogen der da. Så du skjønner at her var det tiur. Det ikke som en rype på 200 gram liksom.
0: Men hvordan tar du vare på de fuglene dere har fått da, i varmen?
2: Ja, utfordringen jo fluer. Så det jo viltnettet og litt sånn forskjellig, og så la dem henge kanskje en dag eller to da, og så...
0: Mørne?
2: Ja, og så filtrerer dem og pakker dem i en pose, så ikke fluene tar det.
0: Mm. Og tiur, smaker godt?
2: Ja, det helt nydelig.
1: Og hvertfall når den kjølberget.
2: Ja, hvertfall når du har den oppe i sekken, da du kongen. Da det ingen ting du kan si imot.
0: Hva smaker det?
2: Jeg kan ikke sammenligne med kylling heller, for det jo... Du får jo den skogsfølelsen, liksom. Da. Det noe eget med det. Møtt. Det rødt kjøtt. Rødt kjøtt. Så,
0: mørkt kjøtt?
2: Ja, du kan si det sånn.
0: Ja. Og det ganske store fugler. Hvor mye mat er det på en sånn fugl da, til et herskapelig måltid?
2: En voksen, godt voksen, kan jo veie opp mot en 6 kilo, men det jo veldig vanskelig å få tak i det, men stort sett i gjennomsnitt så det 4-5 kilo, og da kan du fore på en familie på ja, 5-6-7 stykken, bare du har noe tilbør og litt noe drikke ved siden, så ja.
0: Så da hjem til tiur eller kjederfest snart da?
2: Det spøker nok for at det blir noe viltaften i november, ja. Det gjør det.
0: Ja, da får jeg håpe du klarer å holde flue unna.
2: Ja, Det tror jeg vi ska unngå.
1: Shit. Nei, hva var vi enige om at det heter igjen?
2: Nei, sier vi skittjakt,
1: ja. Ja. Nå var jeg redd jeg sa feil ut og tok en bomberter.
2: Du må ikke si, det som kollegaen din sa, break a leg til skuespillere og skittjakt til jegere og skittfiske til fiskere.
1: Ja, skittjakt. Skittjakt med Isilbergsprekken og hilse Bisha Gizmo. Og,
0: ja. Stå på.
1: Nytt tørr varm skog de siste dagene.
2: Ja, han nyter lingen der borte I sola her, så han slapper av en på lenge. Men vi skal gå snart opp I skogen for å finne skjeder.
0: Ja, nydelig. Ha det bra!
2: Ha det bra, ja.

0: Sia og Kendrick Lamar der med The Greatest. Og da begynner det å lakke og liv for Eftan I dag, men det sendinger på P1 selvfølgelig utover, og det noe spennende som kommer rett etter oss.
1: HC og Ingeborg, de sitter klare, og de har ikke lange avstand fra oss, vet du, men de har sitt eget studio her nede.
0: Så. Rett bort I gangen.
1: Ja, så de har fått forberedt litt der også.
0: Så da håper vi dere har hatt et par-tre hyggelige timer sammen med Katrine Offenbørge her på Eftan. Eftan på plass I morgen igjen klokka 14.03. Så må vi ikke glemme morrafolket som på plass 6.03 I morgen tidlig.
1: Og ikke minst kule her å høre på, det vi kan takke av med det I hvert fall. En liten påminnelse. Artig.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
4: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva jeg gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret. Det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sørge over at han er så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, i hvert fall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, i hvert fall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
3: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
0: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
6: Dette HC og Ingeborg.
7: God torsdag, venner!
8: Vi tilbake igjen.
7: Og vi gleder oss inn i neste 2 timene vi skal ha sammen med dere.
8: Jeg veldig glad for å være her. Len deg tilbake, så skal vi ta oss av resten.

0: Under med Men at Work.
1: Sier Ingeborg, som sammen med HC I studio på NRK P1. Det torsdag, men det jo ikke den festdagen og den hverdagsfeststemningen som vi skulle håpe på.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skulle snakke om luksus under deg I hverdagen I dag, men jeg tror vi sparer den. Det mange som bekymret for kongen vår I dag.
0: Ja, så vi har lyst til at temaet vårt I dag hva du takknemlig for?
1: Ja, for vi en vennegjeng som står sammen på både lette og vanskelige dager. Og på de litt mer utfordrende dagene så kan vi jo hjelpe hverandre med å reflektere litt rundt de viktige tingene I livet. Og takknemlighet både for en god konge og for et godt liv og for et flott land. Og for barn og barnebarn og venner og det man har og det man føler jo viktig.
0: Ja, det kan være både de store tingene og de små som skjer hver eneste dag.
1: Ja. Så benytt appen NRK Radio, gå inn til HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell oss litt om hva du takknemlig for. Det tror jeg blir godt å dele I dag og skriv gjerne også hva takknemlighet betyr for deg, for det kan jo være så mangt. Takk for at du hører på HC og Ingeborg på P1. Vi slår følge I 2 timer fremover.

0: Med The Chainsmokers.
1: Og den hørte du her hos Ingeborg og HC på P1, hvor du jo, jeg skulle nesten til å si, uansett om du vil det eller ikke, blir en del av Norges største vennegjeng når du hører på.
0: Ja, her er alle velkommen.
1: Ja, virkelig. Og i dag er altså tematikken vi drodler litt rundt, takknemlighet.
0: Det er det.
1: Det strømmer inn meldinger i innboksen vår i appen NRK Radio, Ingeborg.
0: Ja, vi har fått inn en fra Hedvig 4 år som skriver: «Jeg er takknemlig for at andre tar meg med i lek, er snille og at vi har fine regler i barnehagen.»
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så koselig. Det er bra at folk rundt deg tar vare på deg.
1: Det skulle jo egentlig bare mangle, men man skal være takknemlig når det skjer.
0: Ja.
1: Trude bussjåfør skriver at hun er takknemlig for livet, barna mine, min kloke mann, en god jobb, og at sommeren har vært så fantastisk i år. Og ikke minst at vi fortsatt har fred her hjemme i vårt lille land. Med så mye uro i verden, så burde vi alle være takknemlige, tenker Trude bussjåfør. Ja, enig.
0: Ja. Absolutt.
1: Alvild skriver at hun er takknemlig for nesten alt hun har fått i sitt 72-årige liv. Noen sorger har det vært, men aller flest gleder.
0: Åh, ja, livet går opp og ned. Det er sånn det er. Maria skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har så mye å være takknemlig for.»
1: Ja, den er fin.
0: «Sol, gode venner og fine helgeplaner.»
1: Ja, det begynner jo å nærme seg den som fin slag utfor bakken mot helg nå.
0: Ja,
1: det... Fredag imellom. Margaret er takknemlig for at hun kan sykle 6 mil om dagen. Du, verdenstid, det er jo helt fantastisk.
0: Herlighet, det er jo veldig langt, spør du meg.
1: Det er langt. Det er det. Sykle lurt, Margaret.
0: Ja. Jarle, han skriver: «Pussy at takknemlighet ble et tema. I dag har jeg tenkt mye på nettopp det. Jeg er takknemlig for kjæresten min, Anne, som jeg traff i voksen alder. Vi kom begge med levde liv i bagasjen, men jeg har hatt et fantastisk samliv. Kjærlighet, omsorg, intimitet og åpenhet. Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være så innelig og sterkt.» Det er veldig fint.
1: Det er det virkelig.
0: Åh.
1: Takk for at du deler.
0: Jarle og Anne.
1: Ja. Linda skriver at hun er takknemlig for at hun overlevde. «Den 16. januar 1980 vet jeg at legene holdt på lenge med å få meg til å puste.» Tenker ofte på de legene, og at jeg er tante til 6. Ja, det er flott. Ja, men da skal man selvfølgelig også være takknemlig. Vi gleder oss til å få melding av deg også i appen NRK Radio. Veldig hyggelig hvis du deler noen tanker om takknemlighet her i vennegjengen, mens vi skal høre Nordgarn.
0: Korsvei?
1: Ja, en fin, fin låt.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
3: Du

0: Nordgarden og Korsvei fikk du der.
1: I dag så snakker vi om takknemlighet, og her renner det inn med hele vennegjengen vår som er så takknemlig.
0: Ja, det gjør det. Håge Andreas skriver: «Jeg er takknemlig for min vakre kjæreste Anne og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telemark.»
1: Koselig!
0: Lykke til! «En start på langdistanseforhold som vi skal jobbe oss gjennom», skriver Håge Andreas. Yeah. Og han signerer med: «Elsker deg sykt mye.»
1: Åh, det er koselig. Dere klarer det der, vet du.
0: Ja, ja, det går fint.
1: Ja. Navnesøster Ingeborg skriver: «Vi er takknemlige for å være på hytta på fjellet og ha vedskjul.» Vedskjul? Vedskjau.
0: Ja, de skjøver med veden, tenker jeg.
1: Vedskjau,
0: ja. Kapper nå på, ja, stabler nå.
1: Ja, ja, vi har vedskjau som sikrer veden for vinteren 27-28.
0: Oi, ja, da ligger du godt da nede ute da.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, flott. Skal man være takknemlig for. Tove er ekstra takknemlig for tre fine barnebarn. Ja, det er klart det. To av dem ser hun dessverre ikke så ofte, men det yngste på 5 måneder er jeg så heldig å ha i nærheten.
1: Åh, det er koselig. Jostein skriver: «Hei, jeg hjelper min gamle kjekke mor med å klippe ned en skikkelig nålehekk. Takknemlig for at hun fremdeles har høygaffel, så jeg ikke får nåler på min hud.»
0: Ja, det skjønner jeg. Det er greit å slippe å ta i alle de der. Anita skriver at hun er takknemlig for mye og mange i livet sitt, men kanskje mest takknemlig for at hjertet mitt durer og går av seg selv.
1: Ja.
0: Det hørtes kanskje pompøst ut, skriver hun, men alternativet er jo ikke så greit.
1: Gro skriver: «Hei dere i studio, hei hei. Takknemlighet kan være så stort og så lite.» Det er sant. «Å høre på radio, skrelle gullrøtter, sola skinner, norsk restesommer på sitt beste, kontroll på kolesterolet, og fremdeles kreftfri etter 4 år. Og ikke minst, jeg har puls og tak over hodet. Vi har det ofte bedre enn vi tror, så lenge vi velger å være på rett frekvens.»
0: Ja, ja. Men det kan hende noen ganger at vi må dra fram de tankene der og være takknemlige når vi får, enkelte ganger i hvert fall, veldig lite plutselig overfokusere på at det butter. Altså at man må tenke da at det kunne vært verre.
1: Ja, det er jo noen som skriver takknemlighetsdagbok.
0: Ja.
1: Og da skriver man ned 3 ting hver eneste dag som man er takknemlig for.
0: Ja.
1: Og da øver man seg rett og slett på å legge mer merke til ting man kan være takknemlig for.
0: Et fint konsept.
1: Ja.
0: Magnus skriver at han er takknemlig for den ene soldagen så langt her i Feragen by. Unnskyld uttalen, for der er jeg rett og slett i tvil. Feragen by. Jeg tror det er ved Røros. Og at mutter spiste egg og bacon til middag, slik at det ble 2 burgere på meg.
1: Oh.
0: Ja, det er takknemlig mor for å ha sønn hjemme også, vet du, som sier: «Nei, ta burgeren min, du, så kan jeg heller spise egg og bacon.»
1: Åh, det var snilt da. Ja,
0: skjønner du at Magnus blir takknemlig da? Aril har skrevet: «Hei, jeg er takknemlig for kongefamilien vår, og spesielt i disse dager ønsker kongen vår god bedring og alt godt for kongefamilien.»
1: Ja, sender masse tanker dit.
0: Ja.
1: Terje skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har vært så heldig å få oppleve hvordan det er å være bondedreng i Indre Østfold. En spesiell takk til hun som eide den gården, med alt et bondeyrke dreier seg om. Og selv er jeg takknemlig for en god kompis etter jeg flyttet tilbake til Kongsberg, som jeg kan snakke med i en vanskelig situasjon.»
0: Ja, venner, vet du. Det er noe av det fineste og viktigste man har.
1: Ja, og de må man ta vare på.
0: Det må man. Så derfor er vi takknemlige for dere, alle som velger å være i vennegjengen vår og høre på oss på P1. Takk for deltakelsen i temaet vårt i dag. Vi setter strek nå, men ja, selskapet fortsetter nå med Hanna Storm. Denne sangen er nok spesiell, den heter «Special».

0: special med Hanna Storm.
1: Og dette betyr at vi ønsker oss en venn I dag også.
0: Det gjør det.
1: Men mens vi hørte Hanna Storm og special, så slo det oss at dagens tema var så trivelig og ja. Tilbakemeldingene så gjennomtenkte og gode at vi rett og slett beholder det for dagens venn.
0: Ja, vi føler at her det så mange som har så mye på hjertet. Så hvis du har lyst til å snakke med oss, så send inn det du takknemlig for. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt I NRK Radio-appen, så kanskje vi ringer deg.
1: Rett etter klokka 6, da blir du dagens venn, rett og slett.
0: Ja.
1: Vi kommer til å bli takknemlige for det.
0: Ja, gjett om.
1: Det supert, det kommer til å bli kjekt. Det blir det nå også, for her Emily Hollow. Sangen heter Neste stasjon.

0: Emily Hollow med neste stasjon.
1: Var det ikke vi som ble enige om at livet er som en togreise, og menneskene som går av og på er liksom de du møter gjennom livet?
0: Det var nettopp det vi snakket om.
1: Det var det.
0: Fint, det er veldig fint å ta med seg det, altså.
1: Ja, det er det. Neste stasjon vi stopper på, sånn rent radioprogrammessig her hos oss, er jo været for morgendagen.
0: Det er det.
1: Og hvem skal gi oss det? Jo, det skal statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, det er nok fortsatt en del som får gleden av dette høytrykket i morgen også. På Spitsbergen, som har hatt det veldig fint i dag, så blir det nok litt mer skyer i morgen, men fortsatt

0: relativt høye temperaturer, vil jeg si, med 6-7 grader. Nord-Norge ser ut til å få en strålende dag I morgen, og selv om de har hatt sol noen dager, så har det ikke vært så veldig varmt, men nå kryper denne varmlufta nordover, så I morgen så det nok 20 grader, og kanskje opp mot 25 også I Nordland, og Troms begynner å krype et stykke over 20-tallet. Skal ikke se helt bort fra at man begynner å nå tett opp under 20 I Finnmark også, så stort sett en fin dag, kan være en eller annen ettermiddagsbyge I Nordland, men det blir nok ganske spredt. Sør-Norge derimot, så det jo litt endringer hver I morgen. Start nok med oppholdsvær for de aller fleste, men tidlig på dagen så kommer det da et lavtrykk med regn inn I Rogaland og Agder. Da blir det også ganske kraftig vind. Østlig opp I sterk kuling på kysten sør I Rogaland og vest I Agder, og det blir nok kanskje liten til full storm I fjellet. I hvert fall sør for Finse det meste vind, og denne nedbøren den trekker da nordover på Østland og Vestland utover ettermiddagen, så det skal bli en ordentlig rotbløyte etter hvert på Sør-Østlandet som har hatt en veldig tørr august hittil. Fra Sognefjorden og nordover så tror jeg man skal beholde både sola og varmen det meste av dagen, men det begynner å nærme seg nedbør og skyer der også når vi kommer litt sånn ut på kvelden.
1: Ja, det kommer sol etter sky, og det kommer veldig ofte sky etter sol. Nå måtte sikkert Bente svare telefonen sin for øvrig.
2: Ja, jeg tror nok det.
1: Vi snakket litt om takknemlighet tidligere I dag, og det, vi understreket jo at det både den store og den lille takknemligheten. Mm. Hvis du har lyst til å snakke med oss om det, så det det som inngangsporten til dagens venn etter klokka 18 I dag. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du takknemlig for, og litt om deg selv, og så kanskje vi slår av en prat etter nyheten, og det blir premie til deg og så videre.
2: Ja, og husk å legge til nummeret ditt.
1: Ja, for all del. Og så nevnte du kaffe.
2: Ja!
1: Hva for slags kaffe gjør deg takknemlig?
2: Jeg jo... Jeg har... Det veldig merkelig, men nå begynner jeg å få ganske mange forskjellige måter å lage kaffe på hjemme.
1: Og du en barista.
2: Jeg tror jeg har en drøm om å være det.
1: Ja, så
2: gøy. Så jeg har både espressomaskin, og jeg har traktekaffe, og jeg har Dolce Gusto, og noe som heter V70.
1: Oj, det hørtes godt ut.
2: V60.
1: Jaha.
2: V60 kaffe.
1: Oj, hva det for noe?
2: Det rett og slett en veldig, veldig, veldig manuell måte å lage kaffe på.
1: Ja vel.
2: Så du...
1: Har det den trykkokeren som du har espresso-kaffe I toppen og vann under? Og så
2: Nei, det kunne vært. Ja. Nei, da, jeg kverner bønner selv,
1: ja.
2: Og så legger jeg det oppi et filter,
1: ja.
2: Og så heller jeg med en sånn spesiell kanne med tut, lang tut,
1: ja.
2: Og så heller jeg I sirkel. Rundt okay. og rundt sakte, og så skal kaffen blomstre, og du skal vente og vente og vente, da får du får det svarte gull.
1: Sier jenta som drakk te til lunsj I dag, sa jeg.
2: Ja, men jeg hadde tre kopper med kaffe innom oss, altså.
1: Da kan det være greit å få en liten avveksling med en kopp te, selvfølgelig. Du, vi skal hygge oss videre. Det skjer noe om ikke så lenge som jeg ikke har tenkt å fortelle om enda, men jeg tror du har en viss tanke om hva det.
2: Mm-hmm.
1: Vi lar den henge I lufta mens vi hører Richard Marx.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Don't Start Now med Dua Lipa.
1: Men en ting skal vi starte med nå, kan du gjette hva?
0: Er det noe med torsdag?
1: Det helt riktig, det torsdagstrudeluttene som står for døren.
0: Stas!
1: Det det, det som det har vært i over 6 år. Vi velger en sang hver, og kanskje forteller vi hvorfor. Jeg veldig spent på hva du har valgt i dag.
0: Jeg har valgt en låt av Benjamin Ingrosso.
1: Oh.
0: Han en av mine favorittartister, bare for å få det sagt.
1: Mm-hmm.
0: Han har jo da gitt ut masse musikk på engelsk, men i 2021 så ga han ut sitt første album på svensk. Og det albumet delt i 2 deler, og på del nummer 2 så det en fantastisk låt som heter Det stora röda huset.
1: Aha.
0: Og den, for han så handler det her om bestemoren og bestefaren som bor i et rødt hus, og der har han masse barndomsminner og masse fine, sanselige oppfatninger av dette stedet her, som handler om familiebånd og takknemligheten til det som og det som har vært. Og for meg så handler denne låta her om mine minner til familiehytta vår, som vi har i Trøndelag. Og hver gang jeg hører denne låta her, så får jeg skikkelig, skikkelig fine tanker om hvordan det å være der. Så den hører jeg på igjen og igjen og igjen. Og den låta her, den vil jeg veldig gjerne dele med vennene våre.

0: er både Ingeborgs og HCs torsdags trudderut avspilt. Dette var jo Robin Neville da, med Too Soon.
1: Og det var stas med min første torsdags trudelutt.
0: Jeg var så fornøyd med valget ditt.
1: Tusen takk, takk sier jeg igjen.
0: Ja, men det...
1: Men jeg var veldig fornøyd selv, jeg elsker det, elsker, elsker det låta.
0: Du skal ta æren for din egne torsdags trudeluttvalg, det jo viktige valg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Det kommer en time til med selskapelighet sammen med Ingeborg og HC.
1: Det gjør det!
0: Er du klar for å få deg en ny venn?
1: Åh, ja. Jeg gleder meg så mye. Jeg synes det her er så stas.
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske klart hvem det blir. Vi kommer til å ringe i løpet av veldig kort tid, og da håper vi selvfølgelig at du er klar til å svare telefonen. Det fine greier. Vi skal ha en sang. Det kommer en søskenflokk her nå, faktisk, som skal underholde deg fram til nyhetsoppdateringen klokka 18. Søskenflokken heter The Chorus, og sangen kan ta pusten fra deg, ifølge titelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Kongens helsetilstand uforandret, det melder Slottet i ettermiddag. Det var klokken 9 i dag tidlig at Slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret, sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det betyr jo at situasjonen fremleis svært alvorlig, og at familien har vært der i mange timer i dag, men har reist tilbake fordi situasjonen den samme og forblir den samme. Så det jo bare en melding om at det like alvorlig som det meldet i dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, hvordan det står til.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har altså forlatt Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Og i hele ettermiddag har folk samlet seg utenfor Slottsplassen for å vise sin støtte til kongen. Også flere steder rundt om i landet har folk begynt å legge ned blomster og kort, som de vi møtte utenfor Stiftsgården i Trondheim.
2: Jeg synes han en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå.
3: Fredrikke, hva tror du grunnen til at folk vil legge ned blomster her nå?
4: Han en veldig viktig mann for det norske folk. Det liksom, jeg føler man alle liksom kjenner ham på en måte. Nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til han da. Støtte til en venn, nesten. Ja.
0: Reporter Elisabeth Strand Mølster. Politisk redaktør i E24 og tidligere Høyre statsråd Torbjørn Isaksen forsøker å sette ord på hvordan mange nå har det.
5: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det menneskemonarken, personen Kong Harald, fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene, og så det jo samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også statsoverhode. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham i hvert fall vel. Og samtidig så forstår man at dette viktige dager for Norge.
0: Politiet i Oslo har observert flere droner over slottet i dag. De ber både media og privatpersoner om å respektere de restriksjoner som gjelder. Det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum ved slottet. Det gjelder for både bemannede og ubemannede luftfartøy, altså droner. På NRK.no får du siste oppdateringer om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1.
7: Dette Kåse og Ingeborg.
8: Ja da, her vi.
7: Og vi klare for å hygge oss sammen med dere den neste timen.
8: Kose meg veldig. Gleder meg til å få en ny venn snart.
7: Det gjør jeg jo.
8: Ikke noe å vente med da.
7: Nei, nå setter vi i gang.

0: Gotje og Kimbra. Somebody that I used to know, heter sangen.
1: Og da, dere, da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og det er ikke bare én, men det er to i dag som har hatt seg en kjempefin seiltur. Det er Åselil og Odd. Hallo!
2: Hallo, hallo. Hei, det er Odd som snakker her da.
3: Ja, halla på deg, Odd. Hvor er kjølen din henne nå?
2: Nå ligger vi og dupper ut fra Missingene, som jo sånn noe vulkanstein i Oslofjorden. Sånn relativt langt ute, sånn i nærheten av Færder.
1: Det høres nydelig ut. Du...
2: Og der har vi funnet oss en såkalt blåbøye.
1: Ja.
2: Det noe av det Åselil liker aller best her. Hun sitter ute på sidedekk og slikker sol til bruk i januar.
3: Ja, ikke sant?
2: Og for de som ikke vet hva blåbøyer da, så det... Sånne svaibøyer som Oslofjordens friluftsråd legger ut, ikke sant? Ja. Hvor i hele Oslofjorden så finnes disse blå bøyene hvor du bare kan kroke deg på og være.
3: Ja. Og for å kunne bruke dem så må du ha en liten vimpel på båten, det sånn?
2: Ja, alle kan bruke, men de med vimpel har fortrinnsrett. Ja.
3: For det er betalende medlemmer.
2: Ja, det koster oss 600 kroner i år, og det er det verdt.
3: Ja,
1: det er det verdt. Det er bra.
2: Og ja.
1: Nei, bare fortsett du med blåbøyene, jeg elsker å høre om det.
2: Ja. Høre om blåbøyene, ja. Ja. Nei, så det om blåbøyene da, men det, ikke sant? De ligger jo på fine steder i Oslofjorden, ganske langt nedover egentlig, men også helt i indre Oslofjord.
1: Oi.
2: Hvor vi har blåbøyer sånn innover, altså vann, langs Nesoddlandet, ikke sant, mot byen. Og du kan jo være på tur egentlig, nesten se rådhuset og ja. Føle du liksom på tur.
3: Ja.
2: Altså, vi har mange sånne ettdøgnsturer egentlig da, hvor vi bare tøffer ut og så overnatter vi. Altså.
3: Ja.
2: Og vi er sånn, ja, 22 timers ferie, ikke sant? Men det føles så mye lenger. Ikke sant?
3: Nei, men det en deilig form for ferie. Men du kommer fra innerst i Oslofjorden. I dag har du seilt ganske langt ute i Oslofjorden. Jeg ser du har seilt i 6 timer. Hvilken strekning var det?
2: Nej, altså vi kommer fra Svenner, som sånn, noen øyer med et fyr utenfor Stavern.
3: Ja.
2: Der har vi ligget i 3 netter nå, for det ble plutselig veldig sommer. Og det jo også et sånn fantastisk sted hvor vi, tror jeg 10 år siden vi har vært der sist, og liksom kjoret oss til en fjellvegg og vært der.
1: Åh, det fantastisk.
2: Før det så har vi bare surret rundt inne i fjorden. Vi har vært i Oskarstrand og Polærne og Verdens Ende og litt på Håøy. Ja.
1: Men du sa at deres plan for turen, det var å ikke ha noe plan. Men hvordan...
2: Ja,
1: men
2: det gjør vi jo stadig. Vi sier at hvor skal vi ikke ha noe plan?
1: Ja.
2: Men vi lærer jo litt dårlig, så stort sett har det jo endt med at det kommer inn et sånt lite planelement likevel. Da.
1: Ok, så det er ikke sånn at dere ser over neste farvann og tenker der så naturen fin ut?
2: Nei, disse stedene har vi vært før da, og ja. Da blir det mer sånn, hvor blåser det hen i morgen?
1: Ja,
2: i går så hadde det ikke gått an å seile hit, ikke sant? Så da ble vi en dag til. Pluss at det datt inn en annen båt som vi kjenner, og så...
3: Ja, det er hyggelig. Båtlivet er deilig. Men jeg vet om en ting som kan styre når hjemturen starter, og det når barnebarna kan komme på besøk.
2: Ja, så de lider jo litt nå da, for vi har vært borte i 2 uker, ikke sant?
3: Ja, ikke sant. Og ja, så du overfører den, ja.
2: Men det jo sånn, sist vi pratet, så hadde vi vel akkurat kommet til Mandal, og vi måtte forte oss hjem til en fødsel.
3: Ja.
2: Denne fødselen er nå begynt i barnehagen.
3: Åja, det ikke sant. Det det som så fint med vennskap, Odd, at vi, selv om tiden flyr, så føles det som i går når vi snakker sammen igjen.
2: Ja, og det jo litt sånn med disse barnebarna, ikke sant? Hvor du ser nå at det kommer en generasjon til, og vi er liksom kommet et steg videre, da.
3: Ja.
2: Og vi holder jo på en del med de. Alle har fått, vi har puttet alle sammen i saltvann fra båten i sommer, så vi holder jo på med neste generasjon, da.
3: Ja, det bare å få på dem redningsøsene og komme seg av gårde.
2: Ja.
3: Det var så hyggelig at du tok kontakt, Odd. Hils mye til Åselil og kos dere med, ja, det er jo sommervarme det dere opplever der ute.
2: Det er sommervarme, det kan jeg love deg. Ja. Det er 19 grader i vannet.
3: Ja,
2: det er 20. 20 er det blitt.
3: Kom deg uti, takk for praten, og så snakkes vi igjen snart.
2: Jo, den er grei.
3: Ha det. Her kommer Ella Lockhart.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Kanskje, Åshild og Odd ikke går og legger seg før soloppgang fordi de har det så fint på seilbåten sin ved Missingene.
0: Jeg håper det. Så hørtes jo helt nydelig ut da med badevannet.
1: Ja, 21 grader i badevannet ved seilbåten nå.
0: Det er jo helt enormt.
1: Åshild som satt på siden av seilbåten og slikket sol. Det hørtes veldig, veldig behagelig ut. Godt og varmt har det blitt, og jeg har inntrykk av at nå er det godt og varmt i hele landet. Sånn har det blitt, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og i dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det er ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren i hvert fall. Ja. Det betyr at alle har finvær, egentlig helt fra sør til nord, litt skyer i Øst-Finnmark og litt spredte byger i Sør-Norge, men generelt så er det jo mye pent vær. Og i går så var det Rogaland som ble varmest, og Bergen hadde sin høyeste temperatur i år med 26 grader. Vi kryper nok godt over 25-tallet i nesten kanskje alle fylkene i Sør-Norge i dag, og kanskje Agder som ikke når toppen. Vi får vel ikke de eksakt makstemperaturene for litt grann senere på kvelden, men det er jo allerede høye temperaturer. Og det begynner å ta seg opp lenger nord i landet, men ikke fullt så varmt der ennå, så i hvert fall i Troms og Finnmark så må man nok vente litt grann til.
0: Og i morgen så er det jo fredag, og da blir det måneformørkelse. Hvor i landet kan man se det best?
2: Ja, det er vel i 6-tiden i morgen omtrent, i hvert fall sånn litt over 6, at den er på en måte på det aller, aller høyeste. Nå vil det jo ikke være sånn kjempeforskjell fra kvelden til morgenkvisten. Men det er jo helt klart Nord-Norge, Midt-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal. Og så er det litt usikker hvor mye skyer som har klart å komme seg inn mot mot resten av Sør-Norge, i hvert fall sør for Bergen og Oslo, så har det nok begynt å dra seg inn en del skyer allerede. Men går man og ser på månen i kveld, eller litt sånn tidlig på natta, så kan det hende at skyene ikke har kommet enda, men kanskje ikke drøye det helt til i morgen tidlig, for da kan det være at skyene allerede har kommet.
1: Mm. Og så kommer helgen, og den blir kanskje litt todelt.
2: Ja, den blir litt todelt. Sør-Norge får jo inn lavtrykk, og det blir en ganske våt helg på Sør-Østlandet, kanskje særlig fredag på Sørlandet og lørdag på Østlandet. Og både Vestland og Trøndelag skal få sin del av nedbøren også. Nord-Norge får jo egentlig en ganske fin start på helgen i hvert fall, men så begynner jo denne nedbøren å dra seg inn i Nordland og Troms etter hvert, og dytter denne varmlufta foran seg. Tromsø får kanskje sin varmeste dag på lørdag, mens Finnmark beholder varmen også litt ut søndag, men det er jo ikke så langvarig man får dette høytrykket i nord, da, men man må jo nyte de 2-3 dagene man får.

0: Wonder med Katy Perry.
1: Ja, og et par generasjoner Donkey Boy og litt Stargate, og dette er jo mye norsk.
0: Fantastisk.
1: Veldig fin sang, og den synger altså, vil vi da se opp, og hvis vi ser opp så er det ikke så mye å se på akkurat nå, men om en 8-9 timer.
0: Da skjer det,
1: ja. Da skjer det som Bente fortalte om måneformørkelsen. Og jeg måtte sjekke litt, for jeg har lært et par ting.
0: Ja.
1: Ja, det ene er at på maksimalpunktet om en 8-9 timer, så er 96,2% av måneskiva dekket av det som jo er skyggen av jorda.
0: Ja.
1: Fordi jorda kommer midt imellom, eller ikke midt, men den kommer i veien for lyset fra sola mot månen. Og da kommer månen til å bli rødlig.
0: Ja.
1: Ja, og det kan sikkert forklares på en eller annen måte, men jeg klarer ikke det.
0: Nei, jeg håpet at du skulle gi meg det klinkende svaret
1: ikke
0: der nå.
1: Ikke sant? Jo, da er det noe med en sprayboks som, ja.
0: Nei, men det må jo være noe med vinkeren og lyset og...
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Og avstanden og...
0: Ja, for himmelen blir jo veldig rød når det blir solnedgang, så er det sikkert noe med det, vet
1: du. Det henger nok sammen. Men, jeg hadde lyst til å si det, for at Bente sa jo også, ikke vent til i morgen tidlig hvis du befinner deg sør i landet. Gå heller ut og se på noe sent i kveld, ganske sent. Da. Fordi at det kan bli overskyet i morgen, men ikke bare det. I morgen tidlig, etter klokka 5 eller noe, så vil hele showet ha forsvunnet. Uansett om det er skyer eller ikke, så vil det ha gått under horisonten.
0: Ja, ikke sant.
1: Så da, det lønner seg mer for de i sør, i hvert fall, å se det i, sent i kveld og i natt.
0: Mm.
1: Total varighet på hele greiene er 5 timer og 38 minutter. Og hvis du lurer på hvor mange i verden som har forutsetning for å se det, og da tenker jeg ikke på om de kan se eller ikke, men hvor de befinner seg hen på kloden, så er det altså 44,1% av verdens befolkning.
0: Okay.
1: Så det er under halvparten som er på et sted hvor det kan ses.
0: Ja, så det er ikke alle som får gleden av å se det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da er vi heldige da, som at vi kanskje får en liten gløtt.
1: Det er helt sant. Og så lærte jeg noe annet, som jeg virkelig ikke visste, og noen ganger får jeg beskyldninger om å være fryktelig dum for ting jeg ikke vet, men jeg er i hvert fall ikke flau for å innrømme det. For det er jo bare 2 uker siden cirka at det var en solformørkelse også, og det fikk jo mye oppmerksomhet.
0: Ja.
1: 12. august var det. Og det viser seg at en formørkelse av den ene kommer aldri alene, for da kommer den andre. Også for solformørkelser skjer alltid cirka 2 uker før eller etter en måneformørkelse.
0: Det visste ikke jeg heller, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det. Da er jeg ikke helt alene, da.
0: Nei.
1: Det er altså 15 dager siden.
0: Jeg
1: tror
0: om det, i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Oi, spennende.
1: Men jeg tenker så mangt om måne, og vi trenger ikke å ta alt nå, men... begrepet mamma brukte da jeg var liten.
0: Mm.
1: Hans Christian, ikke gjør det der, for gjør du det, så blir det månelyst.
0: Ja, det, den har vi hørt.
1: Jeg lurte alltid på, hvorfor blir det månelyst, og hva har det med at jeg skulle gjøre et hyss å gjøre?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Så, det har jeg slått opp i dag. Og det er rett og slett det, fra gammelt av, så hadde man jo et litt sånn magisk forhold til månen, og man kunne bli månesjuk og sånn.
0: Mm.
1: Men det viser seg at sannsynligvis er det fordi at noen tenkte seg om, og tenkte at rampestreker som skjer i mørket, de vil jo aldri bli avslørt. Mens rampestreker som skjer når månen er full og lyser, de blir jo avslørt.
0: Ja.
1: Så hun mente at jeg kom til å bli avslørt, det kom til å bli månelyst hvis jeg gjorde det.
0: Det gir mening.
1: Ja, det gjør i grunn av det, altså.
0: Det er jo mange som mener at man kan kjenne på kroppen at det har vært fullmåne.
1: Fullmåne, ja. På hofta.
0: Ja.
1: Eller?
0: Det var så dårlig, det

0: altså.
1: Ja.
0: Og forskerne, de sier jo at lys-mørke-syklusen er veldig viktig for naturen, ja. Selvfølgelig. Og det kan påvirke optiske teleskop som skal observere farlige asteroider.
1: Ja, ikke sant? Det er jo dumt å ødelegge utsikten til dem.
0: Ja, og det er også ganske dyrt. Det koster nesten 50 000 kroner for en time med sollys. Så da skal du ha skikkelig lyst på det.
1: Ja.
0: Og en professor mener at det er ganske mye oppstyr for lite effekt, fordi at du får faktisk samme lysstyrken som februar her i Norge.
1: Ok, ja. Og hvis det er på sommeren, så er det rimeligere å reise til Nord-Norge og få midnattssol enn å bestille noe som irriterer naboen andre steder.
0: Ja, det er jo faktisk det. Ja.
1: Men vet vi hvordan denne ideen oppstod? Var det noen som ønsket å bestille det, eller er det noen som har tenkt at...
0: Ja, altså det kommer jo egentlig fra et firma som skal tilby steder som trenger mye sol, ja. Og få sol,
1: ja,
0: som for eksempel plantasjer og solcelledrift og slike ting.
1: Ja.
0: Men så har det også gått da over til at det eventuelt kan bestilles av privatpersoner.
1: Mm-hmm.
0: Så det er jo der konflikten oppstår litt da.
1: Ja, ja, jeg skjønner. Du, verden, ja, jeg tror jeg velger å ikke ta stilling, men... Jeg hadde ikke blitt så veldig glad hvis jeg hadde lyst til å sove ut, og naboen hadde 50 000 kroner til overs.
0: Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg vil ha det mørkt når det skal være mørkt.

0: Gikk en dag uten litt hellbillis, kanskje, som et lev i et vindkast.
1: Ja, og vi har så mange av dere som takknemlige. Vi måtte bare ta en titt inn i postboksen vår her, og da det altså Margareta Linnea som sier «Gjett om jeg takknemlig andre dag i sommer med sol». I dag var det 20 grader og herlig luft da.
0: Ja, tenk på det. Ja. Det var Helgeland, det, Nordviksjøen i Alstahaug. Det jo selvfølgelig sånn at man blir ekstra takknemlig når man får noe man egentlig ikke får så mye av.
1: Ja,
0: andre dagen med sol i sommer.
1: Ja.
0: Vår venn Per Inge kan også melde om sol altså. Full sol og 22 grader Celsius ved Vindafjorden i Rogaland.
1: Åh, ja. Deilig.
0: Og som Per Inge sier, må jo nyte det. I morgen blir det regn og sterk vind. Og så legger han til at han blir glad av å høre på radio. Og da blir jo vi glad.
1: Ja.
0: Kjempehyggelig. Tusen takk for melding, Per Inge.
1: Tusen takk, Emil. Han sier at han sitter nå ute i skogen og fyrer bål, stekekantareller som jeg nettopp har plukket.
0: Oi.
1: Litt hjortekjøtt som jeg skaut i fjor.
0: Oi.
1: Sola skinner og livet deilig på Vestlandet.
0: Ja, det kan vi tenke oss, Emil. Han selvberga, altså.
1: Ja, det
0: sitter
1: jo
0: der med nyplukka kantareller og selvskutt hjort.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det bare å fortsette å sende. Vi jo ikke her i morgen, men vi satser på å komme tilbake til uka, og da gleder vi oss til å lese meldingene fra dere.
1: Ja.
0: Men det ikke over ennå.
1: Det det ikke.
0: Nei, for nå det bare Rakel som vil gå.
1: Ja.
0: Vi blir litt til.
1: Vi blir litt til.
0: Og for ordens skyld, sangen til Rakel heter «La meg gå».

0: Den gir litt euforisk stemning.
1: Åh ja, det så herlig.
0: Loreen med en svensk Eurovision-sang fra den gang da. Kjære Ingeborg,
1: ja.
0: Gratulerer med første uka med hverdagsfester lagt bak deg.
1: Tusen takk, det har vært så gøy, og jeg er så glad for at jeg har masse, masse tid igjen her.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å være sammen med deg på mandag igjen allerede.
1: Jeg også.
0: Ja, tusen, tusen takk for å følge så langt. Nå det tid for kveldsåpent, og det Ellen Flå som holder deg med godt selskap etter nyhetene klokka 19. Det også bare å glede seg til.
1: Ja.
0: Og så har jeg veldig lyst til å si at vi begge sender varme og gode tanker til kongen vår og hele hans familie. Og etter hvert, god helg alle sammen.
1: Ja, god helg. Ja. Det kommer jo snikende på
0: det
1: nå.
0: Det gjør det. Det en fredag i morgen som vi skal gjennom alle sammen, og så kommer helgen til oss, og den må du bruke lurt. Vi skal runde av med Ingebjørg Bratland. Det alltid hyggelig. Her sangen Her og nå. Og her og nå sier vi takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, H.C.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte Slottet I ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrebe.
1: Med det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker ved gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte og ikke minst vise omsorg til kongen som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet så fortsatt kronprinsparet inne på Skaugum.
0: Hans majestet kongens garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til hans majestet kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle I dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen I dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig, og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå I Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk I dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin. Og følger veldig nøye med. Dette et spesielt øyeblikk I historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På nrk.no får du de siste oppdateringene om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Ja, på en litt spesiell torsdag så ønsker jeg velkommen til Kveldsåpent. Du må mer enn gjerne henge her de neste timene. Dette Limahl.

Han med den fine hockeysveisen. Han sang Never Ending Story for det her I kveldsåpen til denne torsdagskvelden. Jeg heter altså Ellen Flå og skal henge med det helt til klokka blir 10 I kveld. Og så det jo sånn da at hvis du vil holde deg oppdatert på helsetilstand til Kong Harald, så får du det selvfølgelig hos oss I NRK, I NRK TV, på radio og på nett utover kvelden. Akkurat nå det Dagsrevyen, og vi kan se bilder da av folk som legger ned blomster utenfor slottet. Jeg har med mye god musikk til deg denne kvelden. Yngvild og Synnebo blant de norske artisterne du skal få høre I radioen I løpet av de neste 20 minutter. Skal også selvfølgelig følge med på fotballkampen som spilles I kveld. Det stor spenning rundt om det blir Europa-ligaspill for Lillestrøm, og om Brann og Tromsø kommer seg til Conference League-gruppespill. Men her og nå skal du få Drollsum stasjon. Låten heter Opptur. Opptur.

Mandolin i den låten her. Du har fått Drollsum Stasjon, et band fra Hønefoss som spiller Bluegrass. Det her var låten Opptur. Skal straks få på Yngvild her, som på vei med mer musikk denne høsten. Jeg så nå at hun snart skal slippe en låt i sammen med Regnvær. Låten gråter over det som over på plass. Etter hun, som hun her som fra Nordfjordeid, du hører Oh Blonde.

Pavel sagt I intervju Old Blonde at hun ikke kunne se for seg å oppe I en sånn her luftballong selv, og synes det så veldig skummelt ut. Men å synge om den, det går helt fint. Du har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her I NRK P1 og Kveldsåpent. I kveld så spiller blant annet Synnevo på festivalen Rakettnatt I Tromsø. Hun møter du her I kveldsåpent etter

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Det her var Yngvilde som søng om vennskap som har tatt slutt, gråter over det som over. Man kan jo kanskje tenke at festivalsommeren begynner å gå mot slutten, men nei da, i Tromsø så det rakettnatt akkurat nå, startet i dag, hvis ikke tar helt feil. Jo, i dag. Og i kveld klokka 18.25 så gikk Synnevo på hovedscenen med låtene sine. Artisten fra Lesja har vært rundt i store deler av Norge i sommer, og da oss med to tidlar, så spurte oss om høydepunktet så langt.
2: Jo, altså, sommeren den har egentlig vært fullt av høydepunkter, og så har spilt i overkant av 20 festivaler, så også har jeg føler at også har dekt landet godt. Men for eksempel så spilte oss på Vinjerock, og det var litt spesielt for meg, fordi det har vært en festival som jeg alltid har hatt. Det har liksom stått på bucketlisten min å spille på Vinjerock. Det var skikkelig stas, og jeg synes ofte at det veldig artig å spille på den festivalen der folk bare kan være på festivalen. Eller sånn, det jo midt på fjellet, og folk bor i telt, og det gjør et eller annet med stemninger blant publikum, føler jeg, når de på en måte ikke har muligheten til å... Ja, de er veldig øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene og konsertene du har hatt i sommer, men har det gått galt noen gang?
2: Det har ikke gått sånn skikkelig galt, men det jo alltid noe småtteri som skjer her og der. Og spilte for eksempel på Slottsfjell i 32 varmegrader, og i akkurat den timen sola sto rett på scenen. Og da kjente jeg at sånn, det var ikke noe som gikk sånn fullstendig galt, men jeg kjente at hjernekapasiteten min den timen, den var på en lav prosent, altså. Men det sølte meg varmt, altså, å stå der, og da for eksempel så var det en låt jeg måtte starte opp av to ganger, for jeg klarte ikke å hukse melodi.
3: Nei.
2: Og det har aldri skjedd før, hverken før eller etterpå. Men jeg tror det var så varmt at jeg klarte ikke å tenke, liksom. Og det bare ble helt rot.
3: Men sånn, bortsett fra jobb, da, har du hatt noen sånne personlige høydepunkt i sommer?
2: Altså, jeg har jo hatt litt sånn fri i vikudågene mellom helgene og slagene, skulle jeg si. Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor. Så den har liksom fartet litt rundt med. Men det har liksom bare vært en natt her og der.
3: Hadde litt fri, rett og slett.
2: Ja, prøvde å koble til litt.
1: Hørtes ikke så dumt ut. Det blir jo en ganske travel sommer for de her artisterne vår. Heldig jo oss da, som får lete å se dem live. Dette var altså Synnevo i prat med kollega Mathilde Mørk. Og for å ta med deg da, det ikke bare Tromsø som har festival i helgen. Utopia i Stavanger starter i morgen. Det samme gjør Haikjeften i Narvik og Verket. I Mo i Rana, så musikk, ja det det folkens, og neste uke og neste helg det også fortsatt festival hele året. Ja, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør. Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

kjenner nok igjen stemmen på den her, Adam Levine. Det her var This Love I kveldsåpent. Jeg har alltid en åpen inbox I appen NRK Radio. Der må du gjerne ta kontakt om det noe du har på hjertet I kveld. Fikk melding her fra Linn Mari som skriver at to av eldstemann på vei fra Ålesund til Østlandet for kickoff landslagssamling karate I helga. Mannen og minstemann hjemme og styrer huset og... Skal vi se, hva var navnet igjen? Ja, der datte bort for meg. Linn Mari. Beklager, Linn Mari. Linn Mari ønsker å helse til dem som hjem og han som I baksettet. Og så ønskelåta I Can't Wait to Love You av Nico Moon. Og jeg fant dessverre ikke akkurat den låta, men jeg fant en annen som høres nesten like ens ut på titelen I hvert fall. Good at Loving You fant jeg I vårt arkiv og den har jeg lyst til å spille for det I din Mari og til eldstemann og til alle andre som hører på radio akkurat nå. Det var en veldig kul låt. Takk for at du gjorde meg oppmerksom på

Der altså, Angelo Reira, som han selv sa, introduserte seg der da, med låten Sånn som meg. En forholdsvis fersk låt da, som du hører her I NRK P1. Ja, små ta en tut, kikk på de her fotballkampene som spilles I kveld. Det altså da Lillestrøm mot KF Egnatia. Den kampen altså veldig avgjørende for den som vinner her får spill I Europa-ligan. Der det dessverre sånn at gjestene på Åråsen leder. Det står 0-1. En der nå, de har spilt I 38 minutter, så det jo mye som kan skje enda selvfølgelig. Det kan også innom Brann PAOK-kampen. De spiller altså på Brannstadion. Forrige kamp endt 1-1, så der alt åpent, og foreløpig ingen mål til noen av laget. 0-0 står det der, og her det altså snakk om Conference League, altså et tak ned fra Europa League I ja, fotballsammenheng. Veldig mye gode norske lag som med å spille Europakamper nå for tida. Det her skal bli en spennende høst, tenker jeg. For oss som glad I fotball, I hvert fall. Rebecca Bankfield får du her nå I NRK P1 og kveldsåpent. Jeg heter Ellen, og hun synger Untangling. Untangling.

Untangling Rebecca Bangfield, eller Bangfield, der en norsk dame også, som ja, jeg tipper oss høre mer fra fremover. Jeg ble litt overrasket over det jeg skal snakke om nå, fordi det faktisk bare 10 år siden nummer 4 plate debutert. De har jo, føler jeg i hvert fall, holdt på lenger enn så, men det faktisk sånn at det 10 år siden henne i været plata kom, og det skal selvfølgelig markeres med konsert på samme plass som de hadde slippkonsert den gangen på Rockefeller i Oslo. Og det her skjer nå på lørdag, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for aller første gang. Eivind Botland, kollegaen min altså, han har mer om denne platen.

0: Selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Witek Plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007, og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortzonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var jo liksom på tull i starten, liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
1: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det, så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da, på en måte, og hjalp oss å komme i gang, og sa, dere må inn på plate, og vi skal hjelpe dere med det, dere små treganger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut, og det gikk jo så fint og bra. Mm.
3: Ja, vi ble nesten bortskjent i starten, for den ble med en gang avlista på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
1: Det er så lett.
5: Ja, det var det.
3: Ikke det at vi har gitt opp med det, men det var veldig, det var rett og slett en veldig fin start med den altså.

0: En annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve i håpet.
1: Leve i håpet, ja. Tro at det skal ordne seg, så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: Farlig har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja, superhero. Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
2: Det var da vi var en jazz-trio.
1: Ja.
3: Absolutt, vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånn. Det var helt utrolig.
2: Men den var vi så glad i, den sangen. Mm. Og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bassriffet til noe
1: piano-gitar.
3: Altså piano.
2: Nei,
3: det ikke sant, det det som litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar. Mm. I en annen tonart.
1: Mm. Men den jo i hvert fall på piano da. Farlig da den låten ble til, så ble den til på piano. Og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse. Mm. Det var en typisk også låt hvor vi var, satt veldig sammen med piano.
2: Ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag. Vi hadde, hadde jo egentlig et annet refreng som var veldig avansert og langt, og jeg fikk det bare ikke til å stemme i hodet mitt.
1: Nei.
3: Altså, første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig, og det var dere sånn, åh, du må høre på det. Ja. Husker at vi satt i bilen til Gardermoen eller noe sånt nå. Mm. Sånn på mobilen, sånn. Og så var det kanskje noen uker til neste kom.
1: Mm.
3: Men den var veldig fin. Jeg så ikke hvordan det så ut for uten
0: forstår, så jeg ble. Musikken til nummer 4 har i mange tilfeller hatt et humoristisk uttrykk. På debutplater Henna i været i 2016 inneholder tekstene skråblikk og humor, men også mer nærgående fortellinger med mer alvor.
2: Vi har jo hatt hvertfall mange låter før også, som vi ikke har gitt ut av, men som har hatt et veldig sånn humoristisk preg over seg, og jeg tror veldig mange forbinder oss med det uttrykket, som er veldig liksom litt tullete, og vi skriver tullete sanger om hverdagslige ting, men vi har jo i større og større grad gått litt vekk fra det, og jeg føler jo ikke at den plata her er i hvert fall utelukkende det da. Nei.
1: Kanskje noen blir skuffet der da. Det jo veldig lett å underholde folk med humor på en måte i tekstene.
2: Vi hadde jo, som vi pleier å si, en periode hvor vi var veldig hissige og litt irriterte.
3: De fleste av de sangene er for eksempel ikke med.

0: Vi plukker frem titelsangen «Henda I været», en sang som I 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn jeg har vært mye hjemme I det siste, de siste årene. Og Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Og hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henda I været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst I utelivet. Og I livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

albumtitel nå på albumet deres som kom ut for 10 år siden. Og de skal altså spille hele denne plata på Rockefeller I Oslo nå på lørdag for å feire 10-årsjubileumet. Jeg har jo som sagt åpnet opp inboxen min I appen NRK Radio, og det som skjedde nå var litt gøy, for jeg hadde jo fått en melding fra HG Andreas som skriver at han på tur nordover til mamma I Mosjøen og har kjørt helt fra Ulefoss. Og han kjører gjennom Namskogen, ja det gjorde han I hvert fall når den meldingen kom, så det, han har ønsket seg da E6 av DD. Men det som du kanskje da ikke har fått med HG at Else Marit også har sendt melding og skriver, går det an å få sendt en helsing til HG som kjører fra Ulefoss til Sandnessjøen? Husk å ta han og stopp underveis da. Helsing Svigermor står det I paranen I sånn hermetegn, som vel etablert på MC-treff I Fyresdal. Om det går an å få en ønskeplate, så må det bli Willie Nelson on the road again. Den settes på. Just da. Kjør forsiktig, HG.

driver fortsatt og turnerer, han karen her, gjort noe, så han absolutt on the road again, Willie Nelson her I NRK P1. Kåre, det pause I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia I kvalifiseringen til Europa-liga. Det står 0-1 fortsatt altså, men folkens, Brann, de har skåret og leder 1-0 mot det greske laget PAOK til pause. Så her det spenning altså utover kvelden. Skal selvfølgelig følge med de her kampene, ellers så kan du også høre dem I radiokanalen vår, NRK Sport.

NRK P1, hvor du snart skal få siste nytt om kongen. Fram mot nyhetene så får du Theo. Det her er I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og i hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og i ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Med det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Det gjør du, vet du. Hyggelig at du henger med. Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre denne kvelden fin. Nå får du musikk fra Eva

Den sang Eva Max for det her I kveldsåpent. Det torsdag den 27. august. For min del så hadde jeg hatt en veldig fin dag I sola I dag, faktisk. Det var sjeldent til denne sommeren å være. Og så hadde jo som sagt vært en veldig spesiell dag. En veldig spesiell dag, kan jeg også si. Og som du hører I nyhetene, så har altså kronprinsparet dratt tilbake til Rikshospitalet. Du kan følge hele denne situasjonen på våre nettsider nrk.no og på NRK TV. Jeg heter altså Ellen, og skal snart å prate om en fyr som heter Malcolm Todd. Hvis du ikke har hørt om han, så skal du få lære alt om den karen her, som altså har den mest spilte låta verden rundt på Spotify de her, disse dager. Men nå til en dame som kaller seg Olivia Dean. Du får Man I Need for Finn Kalvik og Malene Kalvik for sånge aldri I livet snart.

Alene Kalvik sammen med Finn Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester som du også hører her da. Du fikk aldri I livet på NRK P1. Den mest spilte låta verden rundt på Spotify disse dager kom ut for 2 år siden. Hvem 22-åringen bak låta skal du få våte straks her I NRK P1 etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann, som nylig ga ut låt sammen med Bjørn Eidsvåg, og hjelper altså Bjørn Eidsvåg til å komme seg inn på Spotify-topplistene. Ikke verst, her fikk du Zimmermann for seg selv med Riper I Lakken. Nå skal vi til en annen ung artist, nemlig indie-pop-karen Malcolm Todd. Han har en sang som heter Earrings, og den låta mest spilt på Spotify verden rundt disse dager. Men så spørsmålet da, hvem egentlig den her unge fyren med musikk som først etter 2 år har vært lagt merke til internasjonalt? Kollega Hanna og Enger Guttormsgaard har selvfølgelig sjekket ut det nyeste innen kategorien kjent gjennom TikTok, den talentfulle 22-åringen Malcolm Todd.
1: Malcolm Todd Hobart ble født året 2003 I Los Angeles, California, og vokste opp I en ekte amerikansk kulturfamilie. Med en far som jobbet I TV-bransjen, og en mor som hadde stor interesse for musikaler, fikk Malcolm musikken inn med morsmelka. Den unge gutten ble introdusert til både Broadway og Stevie Wonder av foreldrene sine, men også til rock og folk, slik som The Grateful Dead og James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Det var under covid-19-pandemien at tenåringen lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP med en kompis, kalt Demos Before Prom.

0: Planen for tenåringen var å gå videre til musikkstudier, men etter en uke på University of Oregon droppet Malcolm Todd ut for å heller satse på egenhånd. Artistlivet, det er likevel som kjent ikke gratis. For å ha råd til den nye livsstilen, så fikk han seg en jobb i en iskrembutikk. Det var på TikTok at Malcolm Todd fant publikummet sitt. Etter mye selvmarkedsføring på videoappen, så fikk han sitt første gjennombrudd med låtene Art House og Roommates i 2023. Moving with situations I'm not choosing, and we both wanna say I'm... Suksessen på TikTok resulterte i platesignering og hans første konsert hjemme i Los Angeles. Året etter ga Malcolm Todd ut sin debut-mixtape kalt Sweet Boy, som er utgivelsen som han nå topper listene med. Sweet Boy har flere såkalte sleeper hits, altså låter som blir lagt merke til først lenge etter utgivelsen. Og for Malcolm Todd så var det litt tid og flere virale videoer på TikTok som skulle til før han brøt gjennom.
1: Altså kollega Hanna som har laget denne fine oppsummeringen om den unge, talentfulle Malcolm Todd. Du skal få høre sangen fra mixtapen Sweet Boy, som i skrivende stund på en 38. plass på den offisielle norske topplista. Her Earrings.

Det her var en låt jeg tydeligvis må lære meg slutten på, før jeg snakket litt oppå der da, om Malcolm Todd. Du fikk Earrings her I NRK P1. Og så må vi stå over til fotballen igjen, for det skjer ting på Brann stadion, kan jeg så vel skrive under på. Det lå jo an til at Brann skulle ha en 2-målsledelse her, men nå står det altså 2-1. Pauk har en ganske nylig skåret. Brann har 2 mål, så nå det altså Bergenstrand som ligger I føringen her etter 64 minutter, og det her playoff-kamp til Conference League. Så det kveldens kamp som avgjørende. Hvis Brann vinner I kveld, så går de altså videre til gruppespill I Conference League. Lillestrøm spiller også mot KF Egnatia I kveld. Der står det fortsatt 0-1. Og de spiller mot om å få spill I Europa-liga til neste år. Og om bare 5 minutter så starter nok en kamp I Conference League playoff, nemlig Brighton mot Tromsø. Der står det 0-0 fra forrige kamp. Den kampen starter altså 20:30, og jeg skal følge med den så langt jeg klarer utover kvelden. Men nå skal jeg få med en melding som kom fra Emma Sofie, som har lyst til å sende en stor helsing til sin fantastiske tante Sigrid. Gleder meg til å dra på tur til Kristiansand med deg I morgen. Og ønsket deres favorittlåt, der 13 humler med vann.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Kunne prøve å få svar på hvor mange låter det som faktisk heter It's Only Love. Det finnes ganske mange, og det store internett klarte ikke å hjelpe med å finne ut akkurat hvor mange, men det finnes jo en låt av The Beatles, blant annet, Brian Adams og Tina Turner, finnes det en låt som heter It's Only Love av. Det her var trønderen i Stage Dolls. Du fikk It's Only Love da, selvfølgelig i kveldsåpent på NRK P1. Hvor jeg måtte dessverre må skuffe bergensere og brandfans med at Pauk har skåret mål igjen. Nå står det 2-2 i denne kvalifiseringskampen til Conference League. Og ikke nok med det, det var norsk-greske Christos Zafeiris som skåret for bortelaget Pauk. Og sånn det. Det fra sine egne man skal ha det til det det heter. Kampen ikke over ennå da, på langt nær. Det fortsatt et kvarter igjen av ordinær spilletid der. Fortsatt 0-1 i kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia. Og Brighton Tromsø, der står det 0-0.

0: Dette brøyste her. Fri er jeg, jeg er en by, heter sangen. Her i NRK P1 og kveldsåpent skal du nå straks få værvarslet. Jon Smits på plass. Men jeg tenkte også jeg skulle fortelle at om du henger her det neste kvarteret skal du få musikk fra Pearl Jam, for albumet deres 10 fyller faktisk 35 år akkurat i dag. Og så må vi selvfølgelig sjekke fredagsværet denne torsdagskvelden, for det jo mange som opptatt av det, eller hva tror du, Jon Smits?
1: Jo, det tror jeg nok at det en del som opptatt av, og ja, det har jo vært en veldig bra dag i dag, det har det.
0: Ja, da var det ganske varmt, skjønner jeg, rundt omkring, i hvert fall jeg skal si Sør-Norge, men her i Trøndelag også, det var varmt.
1: Ja, det har vært varmt, og faktisk det vel nesten Trøndelag som har vært varmest, men ikke helt. Det måtte dele toppeplasseringen, altså Namsos, flyplassen der, og Etne, som ligger sør i Vestland fylke, hadde samme temperatur, 26,2 grader, og var varmest i landet i dag. Og så har vi Meråker på 26, og Gartland på 25,9, pluss en god del flere steder i Trøndelagsområdet, som lå ganske høyt. Flytter vi oss til Nordland, så kom Brønnøysund opp i 24,3, i Troms, Dividalen 20,1, og så har det også vært sommertemperatur både i Agder og på Østlandet, med det varmeste der var 25,2 grader, og det var det Blindern som oppnådde. Men det blir nok en forandring i morgen, særlig i sør, mens i nord så er det jo mye velstand, for å si det sånn, når det gjelder været for morgendagen også. Så hvis vi begynner aller lengst nord da, på Spitsbergen, så har det også vært en flott dag i dag, altså så å si skyfritt og fint, men noe mer skyer som begynner å nærme seg vest ifra, og i morgen så kommer det også litt grann spredt regn antageligvis i de vestligste områdene. Det blir noen grader over null, da, en 5-6 sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, så har det vært en del skyer lengst nord og lengst øst i dag, men det ser ut som vind går på sør-øst til i morgen, og da driver disse skyene ut i havet, så det blir mye sol og høyere temperaturer der, både nord og øst i Finnmark. Vi når det kanskje ikke 20-tall, men kan begynne å nærme oss. Og lenger vest i Finnmark, hvor det har vært veldig fint i dag, så blir det mye sol også i morgen. Troms også oppholdsvær, lange perioder med sol, så mye sol i perioder i Nordland. Det kan være at det kan dukke opp noen få spredte ettermiddagsbyger da, først og fremst i de indre strøkene, men det er ikke rare greiene, de bygene som kommer altså. Og det blir også temperaturer på 20-tallet i morgen antageligvis i Nordland mange steder, og det kan nok også være at noen plasser i indre strøk i Troms også drar seg opp i 20 grader. Også Trøndelag begynner veldig fint i morgen med lettskyet vær og en god del sol, vind fra sør-østlig retning som øker litt i andre på. Så kommer det skyer gradvis fra sør utover ettermiddagen, og når vi begynner å komme sent på kvelden så kan det også være litt regn som kommer sørfra inn i de aller sørligste områdene. Egentlig litt samme utvikling i Møre og Romsdal, her litt mer nordøstlig vindretning langs med kysten, og det begynner fint, men på kvelden kanskje litt grann regn da i de aller sørligste områdene. Så er det den sørlige delen av landet, altså sør for Stad cirka, sør for Dovrefjell som gjenstår. Der blir det forandring de aller fleste stedene. Det er et lavtrykk ved de britiske øyer som begynner å nærme seg, og det dirigerer et nedbørområde som kommer sørfra ganske tidlig på dagen inn over Agder og Rogaland. Så brer det seg langsomt nordover, og nedbøren når vel de nordligste delene av Vestland fylke i løpet av kvelden, også nord i innlandet da i løpet av kvelden, tidligere lengre sørover. Det er også en del vind i forbindelse med dette fra øst og sør-øst, særlig i deler av Agder, Rogaland og Hordaland, hvor det blir stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. Det betyr at det også på utsatte plasser i Rogaland og i Hordaland, gamle Hordaland, der kan det være lokalt en del kraftige vindkast også. Det gjelder særlig et stykke ut på dagen, det ser ut som vinden minker litt igjen når vi kommer til kvelden. Men det ble ganske stor forskjell på været der sammenlignet med i dag, og mange steder trenger nok regn, fordi fortsatt er det skogbrandfare både i deler av Agder og på sørlige deler av Østlandet, og det vil det være inntil regnet har begynt, og det har holdt på å regne en stund.
0: Da har vi fått med alt om værvarslet for fredagen. Jon, da får du en riktig fin kveld, og så går du da inn på yr-appen eller yr.no hvis du vil ha enda flere detaljer.

0: Watermelon Sugar. Det her er selvfølgelig Harry Styles her I NRK P1 og kveldsåpent. Må en tur innom fotball igjen, for nå har det skjedd store ting da. Ja, det rett og slett sånn at det skåring både her og der. Brann Pauk, der var det nettopp 2-2, men Brann har gått opp I ledelsen igjen etter straffeskåring av Castro. Nå står det 3-2 til bergenserne, og det igjen bare 3 minutter på klokka til ordinær tid over. Lillestrøm har også skåret, det skjedde I det 82. minutt. Nå står det altså 1-1 I kampen mot KF Egnatia I kampen om å få gruppespill I Europa-liga. Der har de kommet inn I overtida nå, spilt bare noen sekunder av den da, og det lagte 4 minutter. Så her kan det fort bli ekstra omganger og mer fotball å glede seg til utover kvelden altså. Brighton-Tromsø-kampen, den på stedet hvil, skulle jeg si. Det står fortsatt 0-0 der.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

En søskenhyllest der da, litt søskenkjærlighet, sendt ut ifra Emma Steinbakken. For alltid type ting. Litt stas at det går an å lage musikk til noen andre enn kjæreste også etter det. Nå skal vi også over til et band som jeg stor fan av I hvert fall, muligens du også. Forrige uke så kom nyheten om at trommis Matt Cameron forlater Pearl Jam etter 27 år bak trommesettet. Han har vært med siden 1998. Og så har ikke enda fått vått hvem som skal ta over trommestikkene, altså. Men det andre ting vi kan snakke om I stand, for I dag så det akkurat 35 år siden Pearl Jam ga ut sitt debutalbum Ten. Og hvis du ikke helt stø I hoderekning, så det 1991 å snakke om her, altså. Starten på et gull 10 år I musikken, om du spør meg. Da var oss midt I grønnsjens storhetstid, men det her albumet ligner mer på klassisk rock, sier dem som kan det her, og kritikeren var helt vill etter skiva da den kom. Det tok litt tid før det fikk momentum, men sent I 1992 så klatret det til andre plass på Billboard 200, og ga også Pearl Jam 3 hit-singler. Og så kan jeg også nevne, bare for at det artig, at frontmann Eddie Vedder og har røtter I Grimstad og Lyngdal gjennom farmora si, Klara Jakobsen. Ja, det gøy. Og slik alltid at noen har tilknytning til Norge. Men her I kveldsoppen så skal vi hylle denne 35-åringen da, og du skal nå få... Ja, du skal få Even Flow. Det bare nytt.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Vi har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det er de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om i landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem er Oslo-biskop Synnøve Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det er en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi er jo veldig glad i kongen vår. Og det er liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer i familie, noen i vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venner og alle de som er liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop i Oslo, Synnøve Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK.no, NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
9: Kveldsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
10: Fortsatt på plass, vet du, for å holde det med selskap denne torsdagskvelden. Og nå skal du få musikk fra selveste Robbie Williams. NRK.

Robbie Williams, for alltid kanskje kjent som rebellen I Take That, I hvert fall for min del. Jeg synes jo kanskje han var en av de kjekkeste, da, hvis det lov å si. Her har du fått låten Feel I NRK P1. Det kveldsåpent helt til klokka blir 10 denne kvelden, og NRK P1 jo alltid åpen. Har du noe på hjertet denne torsdagskvelden, så ikke nøl med å ta kontakt med meg I appen NRK Radio. Var jo innom kampen mellom Brann og Pauk, kvalifiseringen til Conference League her nylig. Og nå det altså klart, Brann tar seg til gruppespill I Conference League etter seier 3-2 over det greske laget. Og tror du ikke at Thomas Lene Olsen skåret på overtid for Lillestrøm også? Og den kampen fortsatt ikke helt ferdig spilt. Det står 2-1 til Lillestrøm, og det jeg snakker om da Europa Liga kvalifisering. Så det her det norske laget sin kveld, altså, og de norske laget I Europa sitt år, ser det ut som. Bortsett foreløpig da, for Tromsø som ligger under 2-0 for Brighton, der de kommer til pause en gang enda. Skal følge med de her kampene videre utover kvelden for det her I NRK P1. Skal også snart gratulere en 70-åring med dagen, nemlig Glenn Matlock. Kjent fra Sex Pistols. Han får du møte her om 5-6 minutter, men nå til Odd Nordstoga.

0: venter på ny musikk fra din dame her også. Anne Brun skal gi ut plate snart. Her fikk du en låt du muligens, eller mest sannsynlig da, har hørt før. Du gråter så store tårer. I dag så det runddag for Sex Pistols' Glenn Matlock. Han har 70-årsdag I dag. Matlock var bandets første bassist og den helt klart beste musikeren I bandet. Mange vil også si at han var den eneste musikeren I bandet. Men det hjelper lite, for da Sex Pistols endelig fikk platekontrakt og skulle erobre verden I 1977, så fikk Matlock sparken.
1: Det mange versjoner av hvorfor og hvordan Glenn Matlock fikk sparken fra The Sex Pistols. Alle har jo skrevet sin biografi, og alle har sin historie om hva som skjedde. Ifølge han selv, så slutta han bare. Men, det alle enige om at Glenn Matlock var med å stifte bandet, og at han var med å skrive de fleste sangene, og alle også enige om at han var bandets soleklart beste musiker. Men så var det det, at Sex Pistols var jo nærmest like mye et kunstprosjekt som det var et band. Manager Malcolm McLaren var motedesigner, butikkeier og en slags da musikkmanager, og han forma The Sex Pistols og hadde sterke meninger om hva dette bandet skulle være for noe. Og McLaren så på bandet sitt og så at her var det en som ikke passet inn med imaget. Glenn Matlock sa høyt at han likte Beatles. Han var forholdsvis ryddig I tøyet, og onde rykter skulle ha det til at han vasket seg på beina. Dette var ingen punker. Ja, ok, han var veldig god til å spille, og han hadde riktig nok vært med på å skrive alle sangene, men, sorry, han måtte ut. Her må det bemerkes at det som sagt, mange versjoner av hva som skjedde, men uansett, han var ut av bandet, og I stedet så ansatt McLaren den nå så berykta Sid Vicious til å spille bass. Det mest bemerkelsesverdige med dette var at Sid Vicious ikke kunne spille bass. Altså, det var ikke det at han var dårlig til å spille bass. Han kunne ikke spille. På konsertene så kunne han bare stå der og hoppe opp og ned med bassen I handa og brukte heller tida på scenen til selvskading eller slossing med publikum. Akkurat det imaget som Malcolm McLaren var ute etter. Anarki. Og det ble det så mye av at hele bandet til slutt bare havarert og Sid Vicious død av overdose for å gjøre en lang historie kort. Mens Glenn Matlock, han har klart seg helt fint uten The Sex Pistols. Han har ikke nok vært inn I varmen igjen og spilt på alle reunion-turene til Sex Pistols, og samtlige av de andre medlemmene har beklaget måten Glenn har blitt behandlet på I 1977 da han fikk fyken. Men Matlock har fortsatt som musiker og spilt med mange store stjerner opp igjennom årene, og spilt med The Damn og Iggy Pop, turnert med Blondie blant annet. I tillegg så har han kommet med en rekke soloalbum. Det nyeste kom I 2023 og ble veldig godt mottatt. Og I år har han turnert masse med sitt eget band og skal senere I år spille med Sex Pistols igjen. Og han har lovet å komme med en ny plate som han driver og skriver på akkurat nå.
0: Sa altså kollega Tormod Ingull, og skulle jo nå ha spilt en gammel Sex Pistols-låt, men her heller titelsporet fra bursdagsbarnet Glenn Matlocks plate fra 2023. Du hører Consequences Come In.

0: Kveldsåpent i NRK P1 med Ellen Flå.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Ja, det er litt av en trio, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna i låten Popular, en sang som var brukt i tv-serien The Idol. Den ble blitt kjempegodt mottatt av NRKs anmelder tilbake i 2023. Skjer den fikk terningkast 2. Terningkast 6, skal jeg si det, til fotballen i kveld, i hvert fall hvis du Lillestrøm-fan. De leder fortsatt 2-1 over KF Egnatia i denne kvalifiseringen til Europa-liga. De altså i gang med ekstraomganger på Åråsen. Brighton-Tromsø, der må jeg dessverre da skuffe Tromsø-supportere. Det nå pause, og Brighton leder 3-0 i kvalifiseringen til gruppespill i Conference League.

0: Mats og Sinja sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang i Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: alle tider. Du hører på NRK P1. Og nå skal du få musikk som høres litt ut som sommeren. For Oslo-duoen Pikekyss ute med ny musikk, og det høres litt ut som en varm sommerdag. De kommer med nytt album om et par uker, et i morgenproblem. Og før helgen så kom den siste singelen før den kommer ut, og den heter Henger her. Tidligere I dag så var de her Pikekyss-damene Alma Mathea Huseby og Helene Doves på besøk hos Mats og Knut Erik I NRK Stor-Oslo. Og da sa de at denne plata på en måte litt voksnere enn den forrige.
1: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
2: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander og at litt der du trodde og litt helt annerledes og skjønne litt hva som viktig og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel og ja.
0: Siden første plata til det føles fint kom ut I 2023 så har bandet nå begynt å bikke over I 30 år og det synes de egentlig litt deilig.
1: Vi jo mye liksom trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon I både følelser og
2: ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert, ja.
3: Hvordan lande I livet liksom?
1: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene. Og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Veldig gjenkjennelig det der. Hvis du også har bikket over 30, så kjenner du nok igjen akkurat det de sa der. Jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler man seg nok. Og skal høre nå på den der nyeste singelen til Pikekyss som altså kom før helgen. Dette Henger her.

duoen Pikekyss fra Oslo. Nydelig musikk det her, og som sagt, det kjennes og høres ut som en sommerdag henger her. Europa-bragder av Lillestrøm og Brann en av overskriften på NRK.no nå. Lillestrøm så klar for Europa-ligan etter seier 2-1 over KF Ignatia. Og Tromsø og klar for serieligan, eller Conference League, som det heter etter å ha slått Pauk. Tromsø ligger foreløpig under 3-0 mot Brighton. Det hatt en hel omgang der. Tar også med et par stillinger fra Liga-køppen I England. Chelsea leder 1-0 over Luton, mens Fulham leder 1-0 over Wimbledon akkurat nå.

0: Westlife, som kommer hit i neste år for å spille sin klassiker. Du har fått Flying Without Wings. Det kan jo hende at du har tenkt deg på kino I helgen. Da kan det hende at du har lyst til å se The Dog Stars. Det den legendariske regissøren Ridley Scott som klar med ny kinofilm. Denne filmen foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier på sin side at dette bare en middels god post-apokalypse.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
3: Post-apokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
1: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
3: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
1: I heard a voice on the radio. My name is Higg.
4: I'm Sima.
3: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre å se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We survive because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var altså Birger Westmo sin dom over filmen Dog Stars, og har du lyst til å se flere anmeldelser fra han og hans gjeng I filmpolitiet, så kan du alltid gå inn på nrk.no anmeldelser.

0: Jeg vet ikke om det bare men jeg synes han minner litt om Karpe. Muligens at han litt inspirert. Det her i hvert fall Lille Cæsar med låta Elsker deg her I kveldsåpent på NRK P1. Men jeg skal jo snart si takk for meg, men fortvil ikke, det blir selskap utover kvelden videre. Jonas, hallo!
1: Hallo, god aften!
0: God aften, god aften! Ja, du skal holde fortet på NRK P1 frem til midnatt. Hva kan du by på?
1: Nei, altså jeg har masse god musikk selvfølgelig liggende klar, og så skal jeg åpne inboxen og dele kvelden sammen med folk. Det jo en litt rar dag I dag, og da synes I hvert fall jeg det fint å dele den på radio sammen med alle som sammen, for da kan man på en måte tenke på tenke høyt sammen.
0: Ikke sant? Det hørtes veldig lurt ut. Skulle du si ventilere litt?
1: Altså, ja. Ja. Mm. Og så åpner jeg også for at folk kan ønske seg låter, da, og det alltid spennende, fordi folk har ofte gode grunner og overbevisende når jeg ber om det.
0: Ja, ikke sant? Bra. Da altså innboksen til Jonas åpen. Da vet dere det. Da bare ta kontakt. God sending da, du.
1: Tusen takk.

Stina Talling, det her med låta Sviker, nest siste låt ut fra med denne kvelden. Håper du har koset deg litt her sammen med. Nå skal altså Jonas ta over lufta her etter nyhetene. Og fram dit får du med Klondike, det her Feet in the Water.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet i kveld på Rikshospitalet der kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også i Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener i dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo i Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere i dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie dens fulle støtte. Så det støtteerklæring derfra, og dette har jo vært stort oppe i svenske medier i dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald er. Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til er jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som er glad i gutter og jenter som er glad i jenter. Den har mange lagt merke til, både her i Stockholm og i Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om i landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen i dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle er her, det er fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille, og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle avventende, alle venter. Kanskje man blir her i natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen, men det er veldig, veldig verdig. Det er en fin, verdig fellesskap nå.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede i Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Tina Turner med Two People i kvelden på P1, og det Jonas som stemmen i radioen som skal holde deg med selskap fram til midnatt. Så hyggelig at du har på radioen, og det jo en litt rar dag i dag, og mange bekymret for kongen, og det jo en del ting vi ikke vet, men skulle det skje noe så kommer NRK Nyheter og holder oss oppdatert, og du kan alltid gå inn på nrk.no for å lese de siste nyhetene. Så jeg kommer bare til å være selskap i 2 timer og spille god musikk, og jeg har åpnet inboxen, og der kan du dele hvordan du har det, og du kan ønske deg en låt, men da må du sende meg en god begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den låta, så kan det hende det du som får den spilt på radioen. Selv så har jeg vært nede en tur på Slottsplassen tidligere i kveld, mens sola fremdeles var oppe, og der var det mye folk og blomster og ja, en sånn fin og litt spesiell følelse. Man kjenner mye kjærlighet til kongen i lufta, og både triste og glade og mennesker som søker sammen. Og det det kanskje vi kan gjøre her i radioen. Hvis du har en litt kjip kveld, da, så kan vi dele den her sammen og høre på god musikk og meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Det synes i hvert fall jeg fint på sånne rare dager, at man kan være sammen i radioen. Vi starter altså med Tina Turner og fortsetter med Ida Knudsen. Dette her det Hvem er han? I kvelden på P1.

Ida Knudsen med Hvem er han i kvelden på P1, og jeg gjør et lite opprop denne torsdag 27. august, så du må gå inn i appen NRK Radio og rekke opp hånda, si hallo, jeg her, og gjerne sleng med hva du driver med denne aftenen, sånn som Therese gjør da, hun skriver hei. Sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten i Brønnøysund, og det var Therese og Rune, så bra dere koser dere på hytta. Håper det fint i Brønnøysund i kveld. Og så er det Gunn som skriver overraskende besøk i stua i kveld, av kvelden med Jonas. Godt å ha noen å dele kvelden med. Og det er jeg helt enig i, Gunn. Det er vi som hører på P1 akkurat nå som deler kvelden sammen. Og så er det Sindre som slenger seg inn i appen NRK Radio som skriver god kveld, kos meg på jobb, siste natta før helg, og da blir det High as a Kite-konsert. Jeg gleder meg. Og det hørtes bra ut. Hvor skal de spille, Sindre? Dette kan jeg jo finne ut av, men det er lettere hvis du sier det. Ok, og så kommer det jo inn låtønsker, og det er veldig bra. Jeg skal fundere på hvilken det blir. Jeg kan ikke spille alle, så jeg må velge en. Så alle blir lest, og så skal jeg love å spille et par ønskelåter etter hvert. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du holder på med denne kvelden.

Ed Sheeran med Bad Habits I kvelden på P1. Den 20 over 10 klokka, og det Jonas du hører I radioen. Inboxen åpen, og du går inn I appen NRK Radio for å sende meg en melding. Maj-Britt hun skriver... Sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap og følger med på kongens tilstand, føler sånn med familien. Og det tror jeg vi alle gjør, Maj-Britt. Og så det mamma her som skriver, jeg og min datter kjører hjem fra Evje til Grimstad, har vært på fotballkamp med guttungen og vært på besøk hos bestefaren hans I samme slengen. Og så skriver Per Einar her en fin melding. I dag vi alle samlet hos kongen, mens han ligger alvorlig syk på Rikshospitalet. La oss fylle dagen med kjærlighet, håp og takknemlighet for en fantastisk og inkluderende konge. Dette var fint skrevet, Per Einar. Og mange skriver også låtønsker. Jeg tenkte jeg skulle ta den her fra Gunn, da, som foreslår, kan vi høre på Sailin' med Rod Stewart for seilerkongen vår? Og det synes jeg var en fin nikk. Den retningen. Så da Gunn, da blir det Rod Stewart. Takk for det ønsket inne I appen NRK Radio.

Det var ønskelåta til Gunn I kvelden på P1 Rod Stewart med Sailing. Og inn I appen NRK Radio så sender Trygve meg dette fine postkortet. Hør på dette her du. På vei fra Østerdalen til Tromsø etter en magisk uke på reinsjakt. Deilig at jaktsesongen I gang. Best av alt, nære venner, god mat, gode samtaler, vakker natur og varme tanker til kongen og familien. Takk for den meldingen, Trygve, og hvis du har lyst til å være som Trygve og Gunn, så går du inn I appen NRK Radio og deler hva du driver med denne torsdagen. Nå, Violet Road!

I kvelden på P1 halv 11 en torsdag i slutten av august, og det Jonas i radioen, og jeg tar imot meldinger om hva du holder på med, du som hører på radio, og ønskelåter. Og Trygve, han, jeg leste opp meldingen hans som han hadde sendt inn i appen NRK Radio her før Violet Road, han fint postkort fra, han har vært på jakt, og så hadde han ønsket Han hadde et musikkønske nederst i meldingen, som tenkte sånn, jo, kanskje, for han ønsker seg Dagane med Odd Nordstoga. Og jeg mega Odd Nordstoga-fan, og elsker Dagane. Og så tenkte han, åh ja, den har jeg lyst til å spille. Men så kom Lene og Lasse inn med et Odd Nordstoga-ønske rett etter Trygve. Og da tenkte jeg sånn, kanskje vi skal ta den da, siden jeg ikke har lest denne meldingen og skal lese den nå. Fordi Lene skriver, god kveld, jeg og mannen og våre fire små under 7 år er på vei fra Førde til Bamble for konfirmasjon. 4 barn kan til tide være litt krevende på en slik biltur, men nå har de alle sovnet. Jeg blir litt redd da, Lene og Lasse, for at jeg snakker for høyt nå, sånn at de våkner, men håper det går bra. Og dermed så sitter vi her og kan nyte litt radio. På denne litt spesielle dagen så ønsker vi oss sangen Dette landet av Odd Nordstoga, og vi sender våre tanker til kongen og hans nærmeste. Hilsen Lene og Lasse. Og jeg håper det går bra, Trygve, fordi Dagane er jo en fantastisk låt. Dette landet er en perfekt låt det også. Så vi tar den, og så får vi tenke på dette landet og den fine meldingen til Lene og Lasse og ungene som sover i bilen.

Billie Eilish med Birds of a Feather I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og så hyggelig at du har på radioen. Det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt, og det så koselig å se alle meldingene inne I appen NRK Radio, og der det bare å slenge seg inn. Det lav terskel for å bli med. Du kan enten ønske deg en låt, eller fortelle hvordan du har det denne torsdagen. Sånn som Johan har gjort, han skriver «Hei, vi mørket ute». I et plutselig torvær som tok solnedgangen. Alt godt til konge og hans folk. Hilsen fra Nord I Ålesund og Johan. Takk for det, Johan. Håper tordenværet gir seg, og at du sånn som meg som synes lyn og torden litt artig. Noen synes jo det utrolig skummelt, men jeg synes det kan være litt spennende, ja. Og så det Gro som på nattevakt. Rolig kveld. Så langt så sitter jeg og fester tråder I et strikkeprosjekt. Litt småregn. Ute her på Lesja skog. Og hvis du vil være som Johan og Gro, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn en hilsen eller et lite postkort fra hva du driver med denne aftenen og ønsker deg en låt, sånn som Anne Berit har gjort. Bridge Over Troubled Water en sang som kunne passe akkurat I kveld, og det jeg enig I. Her får du Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1.

Garfunkel, Bridge Over Troubled Water i kvelden på P1, og nå skal vi ut på sjøss, til sjøss, på sjøss. Hva blir riktig? Camilla skriver, hei Jonas, takk for at du holder oss på redningsskøyta Gjert Wilhelmsen med godt humør når vi ute på sjøen og jobber. Med vennlig hilsen Camilla, Tommy og Simon, og det meg en ære å være med dere ut på sjøss, til sjøss. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken som riktig. Og så det Jorunn som skriver, hei i radioen, sitter på verandaen i Kvæfjord og ser på en nydelig måne som speiler seg i havet. Nydelig. Nostalgisk og stille stund med radio som selskap med god og lun musikk i en sånn spesiell kveldstund. Åh, det var litt av et bilde du malte der da, Jorunn, og her i Oslo det også en helt fantastisk måned i aften, og det en rar kveld, og det snart nyheter her på P1, og da blir vi oppdatert på det som skjer i verden og med kongen, og du kan alltid lese de ferskeste nyhetene på nrk.no. Her i radioen så det musikk og små postkort fra rundt omkring i landet som gjelder. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du bli en del av det gode selskap. Nå får du David Kushner. Dette det Daylight i kvelden på P1.

DNA og Susanne Vega med Tom's Diner i kvelden på P1 med Jonas, som skal holde deg med selskap en time til her på P1. Så hvis du har en melding eller et låtønske, så går du inn i appen NRK Radio og deler. Så kan det hende jeg leser opp din melding etter at vi har fått nyheter her på P1. Og før det så skal vi høre Alexander Wallmann og Agnes Stock. Dette her, det fem minutter. Og så ligger Lucas Graham klar, og det gjør også Stein Torleif Bjella etter nyhetene. Så bli værende her på P1.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har i kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Reporter Anna Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så det kun kronprins Haakon som på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund og så reist hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald innlagt i det som fortsatt det vi vet at i en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad i kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson, sør i Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen i kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene. Dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren i Kherson på Telegram i kveld. Du kan følge utviklingen i krigen i Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Lucas Graham, det der med Strip No More i kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen I radioen denne aftenen, denne torsdag 27. august. Det en spesiell dag, og derfor så liker jeg å åpne inboxen på sånne rare dager og ta imot musikkønsker og bare... Tanker og postkort fra rundt omkring I landet, det det som så fint med radio, da man jo sammen. Og da kan vi lese meldingen til Ann-Helene for eksempel, som skriver her inne I appen NRK Radio da. Etter en lang og regnfull sommer her I nord, fikk vi endelig en etterlengtet stund ute. I kveld så ligger havet blikkstille, og fullmånen speiler seg så vakkert I sjøen. En stille og vakker kveld, men tankene våre går først og fremst til vår kjære folkekonge, Kong Harald, og hele hans familie I den tunge tiden. Fin melding, Ann-Helene. Det det også fra Tove Irene, som skriver, sitter I senga og lytter på radio og slapper av med kabal, tenker på kongefamilien og den tøffe tiden de inne I nå, mistet begge mine foreldre I fjor med noen ukers mellomrom, så det ikke vanskelig å sette seg inn I deres situasjon. Ha en fin kveld videre, og takk for fin musikk, Jonas. Og takk for at du deler Tove Irene og gode tanker din vei, og vil du være da som Tove Irene og Ann-Helene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele hva du tenker på denne kvelden, eller om du har noe pent rundt deg. Landet vårt så fint, og nå, sånn 8 minutter over 11 på kvelden, så det... Det sånne postkort som det her, en kabal I senga og vindstille og rolig hav. Flott å tenke på. Og god musikk da, ikke minst nå, med Stein Torleif Bjella. Dette her, det Sundre Berge, I kvelden på P1.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på PN. Og takk til alle som sender inn meldinger og musikkønsker. Jeg får jo ikke plass til alle da, alle ønskene, men vit at alle blir lest og vurdert nøye. Og så får vi se hva det blir til slutt da, hva som jeg klarer å presse inn I disse her forskjellige, de andre låtene som jeg skal spille. Og Jan Morten, han vil hilse til Silje, Ingrid, Simen, og Lars. Og jeg håper det sammen, Jan Morten, altså Silje, Ingrid, Simen og Lars. Ellers må du be dem om å skru på radioen, for nå hilste du til dem, og det jo koselig. Og så det Elin, som en optimist, og det liker jeg veldig godt. Hun skriver, nettopp kommet hjem fra korpsøving, ble vel sent hjem I kveld, da busser ikke kom da de skulle, på grunn av overfylte busser, fordi det fotballkamp og brann. Men om det ble noe venting, så klager jeg ikke, fordi det bra temperatur I kveld, og ingen nedbør. Og det der, det sånn man skal møte sånne små utfordringer I hverdagen med. Optimisme, Elin, da blir kvelden lettere.

Vamp med Ingeborg i kvelden på P1, og nå har det tilfeldighetene blitt slik at jeg har fått inn to meldinger på rappen, men noen som deler at de har møtt kongen da tidligere, og for det er mange som tenker på han i kveld, og her skal vi se, der ja, det var Morten som skriver, tenker en del på kongen i disse dager, og mimrer tilbake til yngre dager, da jeg var dørvakt for hans majestet. Åh, det hørte spennende ut med Morten. Og så er det en melding fra utlandet, fra Siri. Heisan, klokka er bare 17.20 her. Tenker mye på kongen og familien i denne vanskelige tiden. Jeg møtte han og dronningen på den kanadiske ambassaden i Ottawa, Ontario for mange år siden. Kjempeflotte mennesker. Er på en kort pause fra hestetransport, en uke hjemme i Luxville og så mot Washington State. Eller så blir det Norges tur i november. Det gleder jeg meg stort til. Ha en fin sen kveld. Og da, her i Norge da, så er den jo 23-24, og der er den bare 17-20. Så tidlig kveld da for Siri, og sent for oss andre. Selv, jeg har på en måte ikke møtt kongen og dronningen, men en gang så var de er jo kjent for å ha reist rundt og besøkt nesten alle kommunene i hele landet, og en gang de var på Hamar, det er kanskje... kan hende, de har sikkert vært på Hamar etter det altså, men det var i forbindelse med et eller annet jubileum, og så hadde noen laget en festforestilling, sånn 20 minutter med Hamars historie, og da var jeg leid inn sammen med en del unge venner, jeg var kanskje sånn 16-17 år, for å spille fotballspillere som Hamkam da hadde vunnet over, så vi lå i en sånn trillebår og sang og skrålte i den, og da husker jeg at både kongen og dronningen lo, så det er mitt minne av å ha møtt kongen og dronningen da. Det er jo fint, det kan du også dele, det er mange som har møtt dem, de er mennesker som drar ut og møter andre folk, det står det respekt av. Du kan ønske deg en låt, eller du kan fortelle hva du driver med denne kvelden inne i appen NRK Radio. Nå, Rebecca Ferguson, dette her, det er Nothing's Real But Love.

Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love I kvelden på P1, og klokka den straks 11:30, og på den tida her da, på mandager og onsdager, når jeg og Jonas har kvelden på P1, så pleier jeg å trekke nytt tema, for det jo egentlig sånn I de vanlige sendingene, så det du som hører på som får bestemme hva sendingene skal handle om, og det kom jeg på at jeg skulle si nå, fordi du kan når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende meg et tema, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg det opp I den store temabøtta mi. Og på sendingen I går, så omtrent på akkurat dette tidspunktet her, så trakk jeg lappen til fast lyttergunn på bærtur. Og det synes jeg en fin lapp, og det det skal handle om på mandag. Mandagens sending altså I bærets tegn. Har du et tema? Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si, eller da altså bæretur. Så går du inn I appen NRK Radio, skriver et tema, og kan gjerne slenge med en setning på hvorfor du har lyst på akkurat den tingen også. Og så skriver jeg deg på en lapp, og legger det opp I temabøtta mi.

Nemo med The Code i kvelden på P1. Og det Jonas du lytter til, og jeg skal være her frem til midnatt. Så hyggelig at du har på P1. Og før Thomas Dybdahl og Nemo her da, så snakket jeg om det som vi pleier å gjøre i dette tidsrommet her i kvelden på P1, nemlig trekke tema. Og jeg oppfordret deg som hører på til å sende inn noen temaer da, inne i appen NRK Radio, og da blir jeg så glad hver gang det kommer inn noe. Rolf, han skriver forslag til tema. Bridge, kortspill, det et kult spill. Og Bridge, ikke sant, jeg kan ikke så mye om det. Så nå det skrevet på en lapp, Rolf, og lagt opp i temabøtta. Og så vil Anne-Berit, for jeg snakket jo om tema som vi skal på mandag, trakk det i går da, altså Gunn sitt tema på bærtur, og så skriver Anne-Berit, å være på bærtur betyr at du tar feil, misforstår, eller helt på villspor. Og det jo riktig, det betyr jo det også, men jeg tror Gunn som har sendt inn tema mener det også bokstavlig, altså å være på bærtur. For det jo mange som på tur etter bær, og ja, dette skal vi snakke mer om på mandag. Men det kan hende at vi burde snakke om å ta feil og misforstå og være helt på villspor også. Har du et tema, så kan du altså slenge det inn i appen NRK Radio. Så kan det hende det du som får lov til å bestemme 2 timer med radio her på P1.

Kaizers Orkestra, Hjerteknuser og Kaizers, de skal jo rett og slett ut på en slags Europa-turné nå i høst. Det blir sikkert stas. Mange, de skal spille mange, mange, mange steder. Og nå til en som spilte i Oslo for ikke mange ukene siden, Dagny Selavi. Og det var en bra konsert, masse dansere, masse show. Dagny, hun lager bra show hvor enn hun går.

Dagen i det der med C'est la vie i kvelden på P1, som her litt over et kvarter til før du får nyheter her på kanalen. Og nå får du Maria Solheim. Dette her, det sammen med deg.

Maria Solheim med Sammen med deg i kvelden på P1. Og det var nydelig låt, og nå skal jeg spille Shania Twain, og jeg blir alltid så glad når jeg skal gjøre det. For jeg bruker jo henne som eksempel på hva kvelden på P1-sendingene kan handle om, for det er jo du som hører på som sender inn forslag til temaer som jeg legger i en bøtte, og da sier jeg alltid at temaene kan være alt fra Shania Twain til banan. Og da er det jo trivelig. Og av og til spiller litt Shania Twain. Her får du Forever and For Always i kvelden på P1.

Det var snø med fotspor i kvelden på P1 i det klokka den straks 5 på midnatt. Og det betyr at jeg skal pakke sammen studio, holdt jeg på å si, og overlate lufta til nattvert Nils Åge Nonstad. Og før det så det jo nyheter her på P1, sånn at du kan bli oppdatert om hva som skjer med kongen og resten av verden. Og husk på at NRK.no alltid oppdatert, så der kan du gå inn og lese hva som skjer hvis du skal være våken i natt. Tusen takk for alle fine meldinger, og det har vært en skikkelig fin stund å dele disse to timene en litt rar og spesiell torsdagskveld i slutten av august. Håper at musikken og meldingene og pratet har vært fint selskap for deg som har vært våken. Og mange av dere skal sikkert fortsette å være våkne og ha en arbeidsøkt utover natta, så måtte den økta bli god. Og for deg som akkurat holder på å sovne nå, da, må du skru ned lyden litt, for det blir R&B til slutt i kvelden i aften. Dette her, det Chanel Monáe sammen med Grimes, Pink. Måtte din kveld bli god. Jonas sier god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Haakon er fortsatt på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det er et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi er forskjell, men vi er et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det er verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi er en båt, vi er samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han er samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det, han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han er mer enn det.
2: Ja, han er jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han er noe mer enn det. Han er en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi er også pårørende når vi nå vet han er alvorlig syk.
0: Det er stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det er stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det er hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene er tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det er jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da vi I gang med fredagen. Endelig fredag kan vi si I dag igjen. Den ja, siste faktisk I august 2026, 28. skriver vi I dag. Living in a box, et band som åpnet for oss, og nå det sannelig Silje Nergård som klar. Nils Åge Nonstad, ønsker velkommen inn.

0: You shook me all night long. ACDC var det, og før det hørte vi Ramon her i Nattradion. Og i dag det også akkurat 61 år siden Elaine Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du? Men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert vel fortjent blir kalt The Queen of Country Pop. For hun har jo greid kunststykket å bli populær både i countrymiljøet og samtidig være popstjerne. Og som jeg nevnt, så dukket hun jo opp i et Tore Strømøy-program. Hun var i Norge, og Tore hadde selvsagt snappet opp en historie fra hennes barndom i Kanada. Tore på sporet, tilbake i 2002 var det. Du finner nok episoden hvis du går til tv-spilleren vår TVNRK.no og søker der. Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere.
1: Let's go.

Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. You only call when if it's you.

0: Texas heter bandet som synger Say What You Want. Og før det hørte vi Stevie Wonder som sang Happy Birthday til ære for Martin Luther King.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

We Built a City, Starship her I Nattradion, som skal da Daniel Kvammen bli siste artist ut denne fredagsnatta. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Haakon her fortsatt. Han kom tidligere i kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka i Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom i dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han er så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også i resten av landet er folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vil egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
9: Vi er glad i kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også i en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne i Diamond League-stevnet i Schweiz i kveld, for Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
10: Så har det jo vært en litt spesiell dag som, i formiddag med nyhetene og ja, så definitivt har vært litt ja, mye tankene på en måte.
11: Vi har jo hatt en spesiell person i tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også i aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.